0: Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviaren, vi gjør dette på ekte måte.
1: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken tre. Minst fire mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
1: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
1: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: 3.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro fire mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russisk angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
1: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredrikslo hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: du hører på NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikker på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
1: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
1: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
1: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: fra NRK.
1: God morgen, det Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
2: Det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
1: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her ekspertene uenige.
2: Og vi gir deg som på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen.

0: Akkurat i tide til sommeren, dagen I Rain på P3.
1: I går så snakket vi om å være på flyplasser. Da delte Arin at hun hadde opp til flere ganger et flyplass-crash. Mm-hmm. Jeg stusset litt med det, men så sa Arin det som kanskje gjorde meg enda mer usikker og forvirret, og til dels imponert, for Arin sa at hun kunne se folk på flyplassen, og så kunne hun stalk og finne dem på Instagram, for eksempel.
2: Ja. Jeg kan si at det har hendt.
1: Ja. Men jeg kom hjem I går, tenkte litt på det her og så må jeg bare si at det litt sånn, ok du får et lite nikk fra meg
2: fordi, du
1: anerkjenner det men jeg ble jævlig nysgjerrig på hvis du bare ser noen på flyplassen hvordan I alle dager kan du finne de på Instagram?
2: Ja, ok, altså, ok det høres kanskje ikke så hyggelig ut men det veldig mye basert på fordommer
1: okay.
2: Jeg ser på personen analyserer stilen og utseende og så tenker jeg Altså først må jeg jo finne ut om de fra Oslo eller ikke.
1: Absolutt.
2: Eller hvor de fra. Si de fra Oslo. Eller fra Bergen. For der har jeg en nettverk, ikke sant? Mm. Så tenker jeg, hvem kjenner jeg som ville kledd seg sånn, begynner å bruke hjernen? Ikke sant? Og så går jeg på Instagram til de jeg kjenner. Og så går jeg gjennom alle de følger. Og så tenker jeg, ok, han må være, eller hun, må være her et sted.
1: Herregud.
2: Og hvis jeg ikke finner dem der, så går jeg på neste person, som min venn følger.
0: Hvor mange uker det på den flyplassen?
1: ja, vi har allerede konstatert at Arin sjekket tidlig inn. Men ja, shit,
2: så, så hender det da at jeg finner dem der. Eller så tenker jeg, så finner jeg de I liksom sånne nettverk som jeg vet kanskje passer den stilen, eller der jeg putter deg I en boks da.
1: Ja, men det her, dette gir mening, egentlig. For jeg har kanskje brukt litt lignende metode da jeg var single, hvis jeg møtte en hyggelig kjei på byen,
2: og
1: så fikk navnet, og så visste for eksempel at, ok, kanskje vi var på studentersamfunnet I Trondheim. Da sannsynligheten ganske stor for at det noen studentfrivillighet, da kan man begynne å grave I de brukerne. Og hvis du har et fornavn, så kommer du jævla langt hvis du bare bruker din søkefunksjon som der. Så fra en stalker til en annen, Arin, Så jeg får et vennlig nikk fra meg. Jonas, du ser forvirret ut.
0: Jeg synes det høres jo kling gjerne ut.
1: Men det frykt jeg, for vi skal hjelpe deg også, Sandu. For jeg tenkte vi skulle spørre de som hører på om de har noen gode stalking-tips.
0: Ikke det forferdelig å spørre?
1: Nei, vi må utvide vokabularet vårt. Her må vi gjøre klar ny ammunisjon til nye runder.
2: Absolutt, det her handler om trygghet.
0: Gjør det? Er det ikke det motsatt? Hva, tenk om det havner I feil hender?
2: Nei.
1: Jeg og Arin virkelig ikke feil enn jeg. Nei, jeg er jo Du som hører på, hva de beste stalking-tips? Send oss en melding I appen NRK Radio. Kom an, nå skal vi overbevise Jonas her. Send inn.

0: Det er Lara sin triste masochist på P3. Apropos,
1: vi lurer på, hva ditt beste stalking-tips?
2: Jeg og Henning selverklærte mesterstalkere, ja. Vil jeg si.
1: Og nå må Jonas lære.
0: Må jeg det egentlig?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg vil vite dette.
2: Jo, vi har jo spurt deg som hører på om du har hva dine stalking-tips og da har vi fått en melding fra for eksempel Julia her som skriver: Lurer du på noens alder? Søk opp navnet på skattelistene, og du får opp navn, kommune og år. Og ikke bare trykk deg inn på personen.
1: Nei, for hvis du trykker inn på personen, så får de varsel.
2: Ja, ikke trykk deg inn på personen, sorry. Og ikke undervurder overflate LinkedIn pluss gule sider. Bruke gule sider og finne ut samboere til gamle bekjente. Det står hvem som bor på samme adresse. Det her
1: Jeg ville ha sagt det helt likt.
2: Ja, men kan jeg bare spørre, hva overflate LinkedIn?
1: Liksom at du bare, du trenger ikke dypdykk på LinkedIn. Du kan bare få den første siden, du trenger ikke å logge deg inn heller, typaktig.
2: Ja, og det som på LinkedIn, så kan du også gjøre sånn at folk ikke kan se at du har søkt dem opp nå.
1: Se der.
0: Men bruker folk LinkedIn til noe fornuftig?
2: Nei, man bruker det til å stalke, selvfølgelig. Det ikke noe mer.
1: Marita har slengt på. Hvis du har navn og by på en person, så kan du google det, og da kommer ofte eiendomsoverdragelse opp, så kan du se hvor personen bor. Det en next level.
0: Jeg skjønner ikke, hva skal du med det? Jeg blir usikker.
1: Du vil jo ha info da.
0: Ja, men hvorfor vil du vite hvor folk bor? Dette jo kjempefarlig.
1: Ta Frida sin da. Sjekk lokasjonstaggen for utestedet du har vært på dagen derpå. Plutselig så dukker den du ønsker å finne opp på et tilfeldig bilde.
2: Veldig bra. Veldig bra. Det liker jeg.
1: Dette next level.
2: Og så får du en melding av Dovile. Man sier jo at en mistenksom dame er den beste. Nei. Jo, jeg er den beste detektiven, og det henger nok sammen med at vi damer har en god intuisjon. Deretter går stalkingen og etterforskningen av seg selv i gitte situasjoner, ikke sant?
1: Har du lært noe, Jonas?
0: Jeg har lært at jeg ikke skal stole på noen.
1: Jo!
0: Og hva skal man med denne informasjonen?
2: Det er bare nysgjerrighet. Du som journalist, Jonas, burde kunne ha disse skillsene.
1: Ja, du burde grave i det her, altså.
2: Hvordan tror du jeg fikk jobben i P3? Jeg ståka dritten ut av sjefen.
1: Og så fant du ut akkurat hva hun likte, og så hadde hun deg med på jobbintervju.
0: Det er ikke sant, ja. Vi vet jo at stalking på en måte er et greit problem for veldig mange mennesker.
1: Bro, har du sett Baby Randy, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Det er råfett hvordan man bare finner han gang etter gang etter gang.
2: Men et annet tips også, Norges fotballforbund. Å, fy faen.
1: Ja, faen, der mye info! Det så mye!
0: Norges fotballforbund.
2: Bro, du må finne et navn, gå inn på Norges fotballforbund. Du finner alle du vil finne.
1: De som vet, de vet.
0: Jeg lurer på den der, da de annonserte sånn GDPR, om de kanskje burde ha gått litt hardere ut og fiksa litt mer, for det er åpenbart mange hull de må tette
2: her. Men det her ikke farlig stalking, det her bare litt sånn rosa stalking.
0: Det hjelper ikke.
1: Og with great power comes great responsibility. Ikke misbruk den makten du har. Amen. Yeah.

0: Right Now, B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes på P3. Hva skjedde med B.O.B.? Hvor ble han av?
1: Har han laget noen andre bangers enn denne her?
0: Tydeligvis har han vært med på en Bruno Mars-låt som jeg ikke husker, som heter Nothing on You. Magic og Strange Clouds med Lil Wayne. Dette bare den norske Wikipedia-artikkelen, og den tipper jeg ikke oppdatert på kanskje 10 år.
2: Kan det være noen hull der?
0: Jeg lurer på det, altså, men jeg regner med at det går bra med han.
1: Ja, det håper jeg, men glem det.
0: Okay.
1: For nå er det tid for Dagens Allsang, Jonas. Nå prøver vi igjen, en, to, tre.
3: Dagens Allsang!
1: Dagens Allsang! Ja, vel, Jonas vil ikke være med.
0: Nei.
1: Jonas vil ikke være med på Dagens Allsang, så det betyr at du som hører på, du må komme med en så jævlig bra allsang at Jonas blir med på den.
0: Yes.
2: Det er du som foreslår låta, det gjør du på en melding til appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen, blabing, barabong, og så sender du inn, for vi er med på at hvis vi kan finne en låt som alle kan sønge med til, hver for seg, så blir dagen vår litt grann bedre.
0: Bare pass på at den maks 25 år, at den får folk i godt humør, og at det noe man kan synge med på. Mm. Det er alt,
1: at den er juicy og digg, liksom en sånn ordentlig digg allsang, som du har lyst til å spise den, du har lyst til å drikke den til frokost, du erstatter morgenkaffen din med denne allsangen.
2: Tenk litt sånn forslåt, en god sånn merkelapp å ha på deg, men det kan være andre allsanger der ute også.
1: Se for deg at du på en reunion med gamle klassen din, og så skal dere synge en sånn sang som bare, det var den låta fra den tida.
2: Jeg ser det for.
1: Men ikke mer enn 25 år gammel.
0: Det er ikke så gammel, det går ikke an. Ok, får vi en forslaget ditt på en mening til oss, og så får vi det på litt over klokka 7. Jeg skjønner på

0: Benson Moon på NRK P3 som fortsatt har imot fine forslag til dagens allsang. Hvis du har en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst lett å synge med på, så må du sende den til oss på en melding I appen NRK Radio. Cameron Wickham med Medusa på vei, men aller først skal vi til Emma og NRK Nyheter rett før 7. Vi skal først til Ukraina.
1: Ja, for der har det vært kraftige angrep I natt. Minst 9 personer skal være drept etter russiske luftangrep I Ukraina I natt, og mange skadet. Det sier ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået TT. Flere plasser I landet har vært truffet av russiske missiler og droner. I hovedstaden Kyiv så har det vært meldt om svart røyk, samtidig som at metrostasjonene under bakken fylt opp av folk som søker tilflukt. Ordføreren sier at flere av dem skadde I byen barn, og flere skal være fanget I ruinene av en boligblokk som ble skadet. Reporter Jesper Nondahl sier at angrepet I natt skjer bare I liten uke etter et annet svært russisk luftangrep.
2: Der har Russland bekreftet

0: sikkert fått med deg at fotball-VM for herrene nærmer seg, og fra og med I morgen så kan du starte å vedde penger på kampene midt på natten. Norsk Tipping skal nemlig holde døgnåpent gjennom hele mesterskapet, men det ikke alle som like fornøyd med det her. Magnus Pedersen fra Spillavhengighet Norge mener at de sene åpningstiden vil gjøre det vanskeligere for dem å hjelpe folk som sliter med gambling og pengespill.
1: Så det veldig problematisk at vi har et spiltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
0: Men lotteritilsynet mener døgnåpent faktisk tryggere, for ellers så risikerer de at folk bare spiller til utenlandske selskaper I stedet. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
2: Så nå kan du også drikke midt på natta, du kan gamble midt på natta, hva blir det neste? Du kan kjøpe kokain på gata en fremmed midt på natta.
3: Oh yeah! Oh yeah, fuck yeah, VM blir så dritbra,
2: Okay. Yes, den gud.
4: Klarte jeg ikke å stå I.
2: Hei, god morgen, hyggelig å skrive på radioapparatet ditt. Tirsdag 2. juni. Ja, nå det på ekte sommer. Dette Medusa.

0: og sol. Tromsø har det bra i dag. Utover det, snorket i snork. Så da tenker jeg at vi må gjøre som Aksel, jeg føler han har gjort, manifestere at nå sommeren her, og at de første sommerdagene i gang. Og da mener han at det ingenting bedre som passer enn Calvin Harris og Summer.
1: Ah! Kjør da!
2: Få den på da!
0: Syng med, full hals.
1: Ja, jeg synger med.
0: Dette dagens allsang på P3.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Henning ble avbrutt mens han spiste god middag og så en dopserie I går. Ja, Euphoria. Kom fader meg en celle på døra. Ja, og brutt seg inn I blokka.
1: Ja, og jeg trodde jo ungene på tv-skjermen hadde det ille, men tydeligvis var det noen barn I Afghanistan som trengte pengene mine. Ja. Jeg sa blankt nei. Og lurt på om jeg et rassør som avvist ja, en dørseller så krast.
0: Ja. Men var det sånn, smell igjen døra fort litt?
1: Nei, men jeg tror jeg oppriktig sa, jeg overhovedet ikke interessert. For jeg vil bare bli ferdig med samtalen og gå videre og spise middag.
0: Ja, ikke sant, det skjønner jeg.
2: Ja, det, og det må være lov.
1: Eller
2: farge blir snekker her, og så tror jeg enig, skal vi fullt lov å takke nei til dårlige tilbud, ja. Mitt triks bare å si at jeg allerede betaler, men for de jævla sellerne som står på kjøpesenteret, har jeg funnet at jeg bare må si at jobben betaler for alt. Så nå betaler jobben min nå visst for telefonabonnement, bil og
1: Forsikringer. Jobben tar alt.
0: Ja, absolutt.
2: Og så må jeg bare understreke at det en ting liksom, å si nei til dårlig tilbud. Det en annen ting å si nei til 9 år gamle barn I Afghanistan. Som
0: ja, Henning. Ja, Henning.
1: Ja, det derfor jeg spør om jeg trasser.
0: Anonym skriver, som en som har jobbet for, som gateselger for Redd Barna, så har jeg null dårlig samvittighet for å avvise dem. Du blir trent opp til å avvise alle unnskyldninger og gilte folk til å signere. Som oftest jobber selgerne for et salgsselskap, ikke selve veldedigheten, for å sitere daværende sjef, fuck barna, vi gjør det for pengene. Nå ikke barna her til å redde seg, håper jeg.
2: Fuck them kids!
1: Nei, Arin. Men ikke gjør det!
0: Ikke gjør det.
2: Ikke gjør det bokstavlig, da.
0: Det nettopp det han ringte på døra for å avverge. Ja, Sveiser Even skriver Nei, rassøl, det man langt ifra når man lever I et renteøkende bolighelvete hvor en middag koster mer enn fucking weekend jeg setter ikke dansk Og som man lærte på flyet Hjelp deg selv før du hjelper andre
2: Herregud, det her ble jo darkness
1: Her ble darkness
2: ja, Jeg kan skytte den siste meldingen fra Eirin her som skriver God morgen, samboeren min har jobbet 5 år som dørselger og solgte alt fra strøm til humanitært Han synes det var mye bedre når folk var direkte, men høflig selvfølgelig og bare sa nei for da kunne han brukt tiden på bare å gå rett videre I stedet for
1: ja.
2: Å stå der og liksom
1: jeg tenker det bedre å bare si til at det blir ikke noen penger på dere
0: men nå har ikke jeg jobbet som dørseller eller gasseller merker man ikke relativt fort hvorvidt noen på ekte interessert eller ikke eller om de står bare og jatter med her sånn ja, ja, jeg ble faktisk solgt En bokserie, og jeg var 4 år.
2: Nei, det ikke lov.
0: Jo, det tydeligvis var det.
1: Hva da? Bøken om Ludde?
0: Det, vet du, fader, jeg bare tenkte, det hørte spennende ut, så jeg sa ja, ja, og hadde tydeligvis signert og greier, og så kommer da, jeg tror pappa kommer stormet ut, bare, hva faen driver du med? Selger bøker den 4-åring, du gær? Ja.
2: Da de der husmorspornobøkene som man kjøpt på Narvesen,
1: liksom. Plot twist, selgeren var også 4 år, så han sa, jeg må møte Johans I barnehagen, det straff nok.
2: Nei, men fra spøk til alvor. Sorry, men, ja. Men ikke, hvis det kommer folk og ber deg å støtte barn eller hjelpe barn som blir voldtatt I Afghanistan, så må du faktisk hjelpe, altså det må jeg si.
1: Ja, du må hjelpe.
2: Ja, Henning.

0: Robin på P3, velkommen til bokspalten. Ja da, det har vi jo hver dag her I P3-morgen. Leser vi en liten bok rundt klokka 7:30. I dag så tenkte jeg å lese et utdrag fra boka Lise versus Gianni.
1: Ok.
0: Ja, jeg hopper litt rett inn på en side her, ja. De må møte kravene fra internasjonale partnere som måler alt I eksponering. Selvfølgelig, her får du teksten om kunst, gressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det kanskje mest særnorske bidraget til den moderne fotballen finner man ikke I FIFA-salene eller I TV-rettighetene, men I bakken under føttene våre. Få land I verden har gjort mer for å tilpasse spillet til klima enn Norge. Merkte du noe rart her?
1: Har noen brukt KI til å skrive den, og så har de glemt å viske ut?
0: Helt riktig.
1: Gud.
0: Dette da Nils Røyne sin bok, Lise versus Gianni, som ble utgitt den 26. mai, fikk ternekast 1 av en NRK-anmelder, og det på grunn av at det var ganske åpenbart veldig mye kunstig intelligens. Her driver anmelderne og passer på det og sier sånn her angivelig, og, men det helt åpenbart. Altså, det er det som brukt. Masse kunstig intelligens.
2: Kan jeg bare spørre, det her var kanskje et dumt spørsmål. Det boken, eller det anmeldelsen som
0: Boka. Boka, ja. Og det da ikke bare denne her prompten som blir, eller den der svaret som blir liggende igjen. Du har for eksempel da tabeller med på en måte lønninger som sånn, ja vi fant ikke inflasjonsjustert 2026-verdi. Her har vi ikke åpen kildemateriale nok, så det åpenbart en kormodell som drøfter. Det falske sitater fra trenere om lag og bare masse som funnet på.
1: Hvis du ser jo på flere ting, altså nummer en, hvis du bruker KI til å skrive boka, så må du lese gjennom, bare for å sjekke at det stemmer. Men det ikke sånn at man har korrekturlesere hos forlag?
0: Jo, det var det jeg også trodde at Caprin Dam hadde.
1: Men det kanskje KI ser den
0: jobben. Ja, det jeg begynner å lure på. Har de outsourcet dette også?
2: men kanskje bare angivelig da? Kanskje personen bare en fantastisk skribent?
0: Du tror det som har skjedd?
2: Kanskje det?
0: Ja.
1: At det liksom en slags sånn kunstutstilling, hvor dette liksom en bok skrevet fra perspektivet til en KI.
2: Ja, ikke sant? Det kanskje det et godt poeng, Henning. Det kunstnerperspektivet.
0: Jeg hører hva du sier, Arin, og kontrer med at boka trukket tilbake av Kaplan. De klarte ikke å stå I den, nei. Også han som har skrevet boka, han har da vært gjest og frontet boka og liksom holdt på, men vil nå ikke uttale seg noe mer om denne saken. Henviser til forlaget.
1: Det tyder jo også litt på at det kanskje noen som blir tatt litt.
0: Ja. Hva synes du om dette? Som forventet, kanskje?
2: Jeg synes det flaut.
1: Selvfølgelig kan jeg gi deg min mening om hva jeg synes om denne fadesen. Her har du 3 poenger som understreker.

0: prøve.
1: I dag er det Dagfinn sin mening vi skal til. Han sendte den til oss i går faktisk. Og jeg tror kanskje han har hatt diskusjon om dette før, for han skriver forslag til mening på prøve. Denne tror jeg vil splitte folket.
2: Oi.
1: Ja, han mener alt må skylles før det settes i oppvaskmaskinen.
3: Og jeg skal prøve å argumentere Dagfinn sin mening så godt jeg kan. Hvis du ikke skyller tallerken, så er det ikke sånn at matrestene bare forsvinner ut i avløpet. Neida, de legger seg i filtret i bunnen av maskinen, og der ligger lasagne-restene dine og godgjør seg i suppe av lunka vann, helt til neste vask, hvor de blir spilt tilbake ut i maskinen og over oppvasken din. For ja, moderne oppvaskmaskiner de er ekstremt vanneffektive, og det betyr at de gjenbruker vannet underveis i syklusen. Så hvis du setter inn tallerkena full av saus eller lasagneplaterester eller avokado eller det som verre er, så betyr det i praksis at du vasker koppene dine i et tynn suppe av gammel middag. Og det er nasty, og det her det unngår du om du skyller deg før du putter deg i maskinen. Og så har du det enkle faktum, at med mindre du er en enorm familie med 18 barn og 4 besteforeldre i husstanden til enhver tid, så står faktisk oppvasken en stund i maskinen før den blir satt på. Og da sier det seg selv at det kommer til å lukte ass fra maskinen frem til du setter den på. Det kommer også og størte den og var vittig på tallerkenen og bestikket ditt, og da blir det ikke ordentlig vasket når du først setter den på. Så alt det her, alle de her problemene, de unngår du om du bare skyller bestikket, eller tallerkenen din, eller hva faen, før du hiver deg i maskinen. Så kanskje Dagfinn har et poeng. Alt må skylles før det settes i oppvaskmaskinen.
2: Jeg er helt enig. Jeg tror det her var et selvfølge.
1: 95% ifølge Mile, dette er noen år siden, 95% vasker eller skyller av ting før de setter i oppvaskmaskinen.
3: Okay.
1: Men de sier ikke gjør det. Skal ikke det? Ikke finne
3: de
1: på det.
3: De Mile sier det selv. Ja.
1: Big vaskemaskin, big oppvaskemaskin, sier ikke gjør det. Annet enn store matrester har du en kylling på tallerkenen din. Ta bort den. Men det er det de mener, at det moderne maskiner gjør til en bedre jobb.
3: Men Jonas, jeg er blankt fan i hva Mile mener. Hva mener folket?
1: Ok, da får vi la den være opp til deg da. Skal man skylle alt før du skal oppvaskmaskinen? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: radio på P3. Filmpolitiet. 1980-tallshelten He-Man klar for kinosalene I filmen Masters of the Universe.
1: Morten Tyldum har regi, og Javier Bardem har hovedrollen I en ny serieversjon av Cape Fear på Apple TV.
2: Og Angelina Jolie drar til moteuka I Paris I kinofilmen Couture.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Dagfinn mener at alt må skylles før det skal inn i oppvaskmaskina. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
2: Ja, det er størten av, det lukter ass. Det er ingen grunn til å ikke skylle, har jeg argumentert Dagfinn sin sak.
3: Ja, Sindre mener at det må skylles lett av, men man skal jo ikke stå spylig ett minutt, bare overfladiske tre sekunder.
2: Ja, ja, men det kan jeg være med på. Du skal jo ikke kjøre en grundig vask, da kan du like gjerne drit i maskinen. Men ja, du må skylle over.
3: Nina er enig.
1: Ja.
3: Men hun gjør det ikke selv, hun fjerner bare restene. Og så skyller hun ikke. En dag når mine 18 barn blir store og flytter ut, skal jeg begynne å skylle. Kanskje.
2: Ja, kanskje, ok.
1: Oliver skriver, dette er bare feil informasjon. Oppvaskmaskinen kjører to sykluser, en skyllesyklus og en vaskesyklus. Og først skylle ting i rennende vann er bare sløsing med varmt vann. Og det er godt poeng. Det går veldig lite vann i en oppvaskmaskin. Hvis alle i Norge står og skyller i tillegg, så bruker vi masse vann.
2: Hva sa du
1: bruker
2: navnet, Hannes? Hva?
1: Oliver.
2: Ja, jeg har hørt at han har aksja i Miele. Ja, konsernet.
3: Dagen kommer også med et poeng til. Det verste er at om noe mat blir sittende igjen på bestikk og fat, blir det svidd fast når maskinen tørker etter vask. Ja. Og det er veldig godt poeng, synes jeg.
1: Også litt mer folkeopplysning, kanskje, fra Andreas, som skrev at oppvaskmaskiner, de starter med å skylle, ikke sant? Og så har du da en sensor som sjekke hvor skittent vannet er. Hvis man skyller først, så lurer man oppvaskmaskinen og tenker sånn, ok, dette er jo ikke så ille. Da bruker jeg litt mindre varme, litt mindre energi, og så blir det ikke nødvendigvis rent.
2: Jeg skjønner hva du mener, men du tar jo på en måte det overfladisk her. Som Arin sa, vi skal jo ikke skrubbe det rent før vi setter inn, så tanken er å få av det verste, og jeg tror det er nødvendig.
1: Men det gjør du med en gaffel. Skrubb. Hæ? Da trenger du ikke oppvaskmaskinen, da?
3: Jo, det gjør man. Men uansett, det har jo ikke noe å si hva jeg synes eller hva jeg mener.
2: Fy faen.
3: Det er folket.
1: Det er knepent. Det er vanskelig i dag, altså. Det er så vidt det går, med 54%.
2: Men det var closere marginer enn jeg trodde det skulle være.
1: Men jeg ble overrasket da jeg hørte at 95% skylder først.
2: Ja, men skylder ikke du?
1: Nei. Ikke det.
2: Ikke i det hele tatt.
1: Nei, ikke hvis
2: Mixolin.
3: Han er flink til å spise opp maten sin, han, vet du.
1: Ja, det er jo det ene. Men det andre er at hvis det er ting jeg vet setter seg fast, som på en måte kommer til å være et herk å skrape etterpå, for eksempel, da gjør jeg jo det.
2: Ja, ikke sant.
1: Men aldri ellers.
2: Speilegg, for eksempel. Ja.
1: Eller sånn, typ sånn salatblad.
2: Eller salatblad.
1: Jeg spiser salat. Dommeste jeg har hørt.

0: Alex Warren, Ordinary, fikk du på P3.
1: I går, mandag 1. juni, så var det 100 år siden Norma Jean Mortensen, eller Marilyn Monroe, ble født. Hun hadde bursdag.
0: Ja.
1: Hun er død da. Men dette her ble jo en stor markering i Haugesund.
2: For i dag er det 100 år siden Marilyn Monroe ble født. Så i dag hedrer vi kanskje den mest worldwide known Haugesunderen, i alle fall med Haugesunds aner.
3: Hva ja, men, i helvete?
1: Ikke sant. Men hvorfor er hun fra Haugesund?
2: Det som er helt sikkert er at Martin Edvard Mortensen hadde sine aner fra Haugesund. Og i fødselsattesten til Marilyn Monroe, så er det han som er oppført.
1: Ja, angivelig så var da hennes biologiske far Martin Edward Mortensen og hans familie fra Haugesund. Og det er jo hyggelig, er det ikke det?
0: Jo, jo.
1: Ja, altså, selvfølgelig skal det feires i Haugesund. De har til og med en statue henne der.
0: Det har det,
1: ja. Ja, ja, ja, kjempekoselig. Men ikke. Var hun egentlig norsk?
0: Å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei. Hva skjer?
1: Ja, ja, ja.
3: Så veldig gøy. Var hun egentlig norsk? Vi skal finne ut av det her.
1: Eller var hun i det hele tatt fra Haugesund? Nei, fordi nå har de funnet ut at hennes mor hadde en affære. Ja, og hennes biologiske far ikke er...
0: Hva? Fra?
1: Martin Edward Mortensen.
0: Nei!
1: Fra Haugesund.
3: Men, fra Norge. Men hvem var den ekte faren da?
1: Nei, det her var en eller annen amerikaner, jeg husker hva heter det, det står her. Snorket i snorket. For etter hennes død så måtte de ta en DNA-test fra håret hennes. Fant ut at nei, det ikke Martin Edvard Mortensen. Men dette her, det forholder ikke vi oss til i Norge. I hvert fall ikke ordføreren.
0: Nei,
1: fordi det var jo Martin Mortensen som var pappaen til Marilyn. Og derfor er også Marilyn Monroe norsk. Heia! Norge!
3: Norge! Gud, bedre, altså.
0: Tenk å bare liksom, få masse bevis og være sånn, nei! Nei!
1: Haugesund,
0: vi er fra Haugaland!
3: Ja.
0: Fuck you!

0: strømmen var bort I hovedstaden. Reporter Fredrik Tombra I Kyiv og sier at natta har vært en av de mest brutale siden han begynte som korrespondent I Ukraina.
1: Spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Mette Frederiksen fortsatte som statsminister I Danmark. Det fortalte hun I går kveld, hele 69 dager etter folketingsvalget. Men selv om Frederiksen fortsatte, så har hun forhandlet fram en ny sammensetning av partiet I den rødgrønne regjeringen sin. Reporter Joachim Reikstad sier at det aldri har tatt så lang tid å forhandle fram en regjering I Danmark før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte I regjeringen, om den skulle være rød eller blå. Fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall.
0: Og så skal det handle om hun her. For Taylor Swift har annonsert en ny single som skal høre til Toy Story 5 som snart kommer på kinoen. Det skriver hun på sosiale medier. På fredag så slipper Swift denne nye originallåta som har fått navnet I Knew It, I Knew You. Selv så skriver Tay-Tay at hun vært fan av Toy Story siden den første filmen kom I 1995. Men den nye filmen har premiere 19. juni, og denne gangen så må Woody og Buzz-gjengen deale med iPad Kids. Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Norsten.
3: Altså, jeg liker Taylor Swift mer og mer for hver dag. Hva det som skjer? Jeg elsker Toy Story. Jeg liker Taylor Swift veldig godt. Det kanskje ikke ord enda.
0: Elsker du iPad Kids, da?
3: Nei, det det jeg ikke gjør. Selv om jeg en iPad Kid selv.
4: Ikke sant? Fordi dette må jo bli den siste Toy Story-filmen.
5: Ja, da håper jeg for Guds skyld prøvde å avslutte den forrige gang, og så fant jeg ut at det var for mye penger hent. Vi lager en til.
4: Fader. Pixar? Slu jævler.
5: Slu jævla.
4: Ja. Vi får se den på iPaden vår når den kommer ut på strømmetjenester. Hei sånn, Petter Målen, I dag med Jonas Henning og bare Egelband, tydeligvis, der borte. Ja, vi skal snart svare Danmark. Men på hva da? Det hører du etter Ramon.

klarer helt av, vet du. Jeg må så... Det er fint at de lader opp litt sånn her rop, egentlig, og setter stemningen litt for et fotballmesterskap som ligger foran oss. Det er jo kjempefint at Norge med.

0: Det er jo hyggelig at naboene våre I øst med. Litt leid for danskene bare, som ikke videre I VM. Og de nå I en liten krise. Danske TV 2 har nemlig bestemt seg for å ha en liten kåring. Hvem skal danskene heie på? Og de har løst det ved å spille inn shitloads med videoer på forskjellige språk, blant annet da på norsk.
1: Kjære Norge, dette en offisiell melding for Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står I en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Derfor har vi nettopp utlyst en folkeavstemning om hvem Danmark offisiell skal heie på. Bestærer vi her danskerne som pulser til lomben deres, så ørebevis dem om å sette krysset sitt ved Team Norge. Danmark avventer deres svar.
2: Det jo en søt beskjed, men jeg vil anbefale danskene også å sjekke ut prate, smile, løfte, for dette ja. Hørtes ikke bra ut. Nei. Men søtt nok.
0: Ja. Mulan hadde veldig, veldig dårlig hørsel akkurat den dagen. Han ikke var helt med på laget. Nei, så jeg tenker, her må jo vi være litt tidlig på han, og rett og slett prøve å kuppe den avstemningen og takke ja. Til deres tilbud okay. om å heie på oss før på en måte resten rekker å agere.
2: Ja, for prosene her flere supportere. Ja. Det nice. Kanskje et litt bedre forhold til Danmark.
0: Ja, de jo 6 millioner folk, som gira på å heie, tenker jeg. Så vi må få de med.
3: Ja, de digger Danmark.
2: Ok, men hva kan vi tilby de? Sånn, jo, vi tar de med inn I VM på en måte, aktiv, men...
0: Jeg vet hva vi kan tilby de. Det en delt følelse jeg tror både vi og danskene kan forenes om.
2: Ok.
0: Og jeg har rett og slett forberedt litt tilsvar. Det skal komme snart. Så jeg må lige finne min indre danske.
2: Indre danske.
0: Ja. Kartoffel.
2: Kartoffel.
3: Okay. Vi lille kiggehul.
0: Kiggehul.
2: Kiggehul.
0: Jeg har kiggehul I din fise.
3: Ja,
0: ikke sant? Så jeg må
3: jobbe. Joe and the juice, din lille.
0: Joe and the juice.
2: Men lad opp det lille danske fisehullet ditt, og så gjør du det klar, Jonas. Ja.
0: Så kom en lille svær til Danmark om et par minutter på P3. Ja.

0: Ja, ja, hun kan stave, det er det hun kan. Ja.
1: Hun kan mye mer enn det også.
0: Men først og fremst, stave.
2: Er dere klar?
0: Ok,
3: Hvem slår seg I dag?
4: Right over there.
5: Så grusom ulykke.
0: Dette jo da et radioteater hvor din oppgave fryktelig enkel. Finn ut av hvilken artist eller sang vi har satt inn I denne situasjonen. I dag så jeg vel først og fremst ute etter DJ. Eller sangtitel. For du kan si sanger også, men jeg tror ikke folk vet det. Sånn, umiddelbart I hvert fall.
1: Okay.
0: Så det det som kriteriene hvis du har lyst til å vinne P3-morgenkoppen. Du hopper inn I appen NRK Radio, fyrer og går det svaret ditt på hvem som slår seg her.
4: Right over there.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Okay.

0: Det er Sigrid sin Two Years som du fikk I Petremorgen. Nå, mine venner, skal vi tilbake igjen til...
1: Hvem slo seg I dag?
0: Petremorgens radioteater, hvor scenen hver dag rigges til en forferdelig ulykke. Denne uka det altså en jaktulykke, hvor noen skal til og ta et dyr. Men dyret kommer og tar dem først. Den elefanten. Men hvem det som slår seg her, da? Right over there. Kan du råpe at denne lydeffekten heter faktisk elefant tråkket på noen? Hei, Cornelia!
2: Hei!
0: Hei, det bra med deg?
2: Ja, veldig, veldig bra. Jeg sitter og planlegger litt bakårssalg akkurat nå, så var det artig å høre at folk slår seg på elefantet på radioen også.
0: Ja. For du skal da flytte og lader opp til det. Hva det du vil kvitte deg med nå egentlig?
2: Egentlig det som dobbelt opp av det jeg og typen jeg. Så ja, søndag 14. På sagene.
3: Og det respekterer jeg.
4: Det noe høstløst.
0: Jeg lov faktisk. Ja.
2: Men, ja, men okay. Så får jeg med hele nabolaget også da. Jeg tror vi 10 stykker som stiller med stands også. Så jeg tror det blir kjempekoselig.
4: Ja. Er det noe spennende jeg kan kjøpe?
2: Ja, sikkert noe ekstra kjøkkenutstyr, litt sportsutstyr, kanskje en kjole. Ja.
3: Blir det kaffe og kaker også?
2: Ja, jeg tenkte egentlig vaffel og saft.
4: Ja, men det bra, Cornelia.
3: Jeg solgt, altså.
0: Fordi du mener at Cornelia ikke har noe å gjøre. Hun må også servere deg. Jeg skjønner, jeg skjønner.
3: Foretrekker sjokoladekake, men det skal gå med kaffe.
4: Gud, bedre.
0: Vi noterer oss det, men det vi her for da, hvem slo seg I dag?
2: Jo, det var jo hun, Maren Morris.
0: Ja, Maren Morris, det riktig. Fra The Middle, jeg tenkte kanskje folk tok Zedd, og at jeg var litt sånn, nei, sikkert ikke så vet hvem Maren Morris men det jeg vet Cornelia.
3: Cornelia, hun different bare.
0: Ja, goated. She knows stuff.
2: I know.
0: Ja.
2: Yeah,
0: det er ikke kunnskap du skal selge.
3: Ja, men du sånn som flekser med sånn, ofte pleier å gjøre det, flekser med sånn der nisjekunnskap?
2: Ja, eller jeg veldig, veldig, har veldig god hukommelse, så jeg veldig god på musikkquiz, I hvert fall pop.
3: Jeg
2: flekser av og til når jeg kan.
3: Mer av det.
0: Så etter det bakårssalget så tar vi en liten runde på musikkquiz etterpå, tenker jeg da.
4: Ja, vakkert.
2: Absolutt.
0: Cornelia, ha en strålende dag.
2: Ja. Ja, men tusen takk.
0: Og lykke til med salget!
2: Takk.
0: Ja, det bra.

0: Jørgen skriver til Petremorne I appen NRK Radio JB Old School Banger Helt tilfeldig radioen på en tirsdagsmorgen I'm so here for it
1: Ikke sant?
0: Flammemoji, flammemoji
1: Legend Justin Bieber var liksom peak Justin Bieber
0: Åh, det var vakkert, var det ikke?
1: Vakkert
2: ja. Vakkert
0: Det jo veldig hyggelig vi får mange veldig fine meldinger I appen NRK Radio Vi prøver å lese så mange vi kan Men vi rekker jo ikke alle Og vi prøver å svare på en del også Men det rekker vi jo heller ikke Altid en travel dag Men noen meldinger ender jo opp med å bli på en måte en liten saga.
2: Ja, og vi snakket jo om tidligere at det litt grått I store deler av Norge, men ja. Det var det en av dere som hørte på som reagerte litt.
0: Ja, jeg sa det bare var sol I Tromsø ifølge Yrsid Værkart. Det bare der det sol.
1: Men da reagerte Ida.
0: Ja, skal jeg følge ned? Unnskyld meg! Det knall sol I Alta! Ja. Og så sa vi på lufta, nei det stemmer ikke, fordi Yr styrer deg over siden, så det kan du bare glemme at det Så kommer det nytt svar. Jo, jeg lover! Ta en titt under andre varsler og se på det første bildet der. Det jo sol!
2: Så da svarte jeg Ida og skrev, ja, men Ida, jeg tror på det.
0: Signert
2: Henning.
0: Ja, ikke sant. Og da svarer Ida. Åh, takk Gud. Ble helt desperat her. Kjenne at dette nordlendingshumøret smitter på tross at jeg en Oslo-jente på jobbtur. Og så skriver jeg, Henning lyver. Signert Arin.
1: Nei, jo.
2: Har ikke du fått med meg det der?
1: Nei, jeg har ikke fått
2: Jonas begynte å sende melding signert som Arin, ja. Hvor Ida sitt neste svar bare helt legendarisk.
0: Faen.
1: Ja. Åh, Ida, unnskyld.
2: Ja. Men!
0: Jeg klarte ikke å stå I det, så jeg svarte nei da, kødda bare, det bare meg, signert Jonas. Og da skriver Ida til slutt, dette ble en reise av følelser, ha en fin dag da. Overskyet. Så da endte vi på overskyet likevel.
2: Vi endte på overskyet. Men jeg tror liksom send hilsen til oss som sitter her
1: ja,
2: I skyen.
1: Ja, det det jeg tenker. Ja.
0: Og for ordens skyld, jeg har nå åpnet Statens Vegvesen sine trafikkameraer. Mm-hmm. Det litt vanskelig å se, men basert på øvre Alta bru, så kan jeg melde meg at det sol.
2: Det sol,
0: ja. Det for øyeblikket sol.
1: Kan vi få en liten jubel til Ida her?
0: Vi kan få en liten...
3: Norge!
0: Ja, ja, ja. Så,
1: Alta!
0: Alta! Beklager så mye, det var ikke meningen å ta deg med på den reisen Men vi håper at du tilgir oss Og vi håper at sola skinner I hjertet ditt Uansett her
2: Kjære til Alta
1: Ja, takk for at vi fikk bli med på Ida sin reise, herregud
0: Selvfølgelig Det jo bare på grunn av deg, Arin Som valgte å stir shit up I midten der
1: Det meg, vet du

0: men jeg får mer, for mer, for mer, for mer, for mer, for mer. Ja, du fikk den I Petremorgen som sier hei til Anna og Karsten I drømmelaget.
1: Hei,
2: hei, hei, hei.
0: Og ikke minst...
3: Ja, Norge!
0: Norge!
1: For en kamp her.
0: Ja, var ikke det gøy?
1: Ja, det var gøy.
0: Men samtidig, når vi så gode, så blir det litt mindre spennende Det blir sånn, vi bare vinner. Det er kjedelig.
1: Ja, det blir jo litt spennende på slutten når de prøver å holde på å begynne å rote seg bort litt. Ja,
0: det var ikke mye.
1: Jeg prøver bare å...
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja.
1: Det bare flaks at jeg så den kampen den går og har noe å melde I denne praten. Nå. Ja, det ikke flaks.
0: Og man helt tilfeldig fikk det med seg. Det spiller nå, ja, ikke sant? Ja. Fordi alle teller ned til verdensmesterskapet og glemmer at det skjer ting for det. Mm, ja. Men nei da, der var de altså på banen og gruste svenskerne. Kjempebra. Det skal drømmes I dag også.
1: Yep.
0: Antar jeg. Det bare en vill antakelse fra Jonas her.
1: Jeg tror, vi hadde sagt fra hvis det ikke skulle drømmes I dag. Ja, Men det klart, når drømmelaget på P3, da skal det drømmes. Det skal det.
2: I dag så det Charlotte som drømmer, som har allerede følt drømmen sin. Flyttet til småbruk. Og startet å liksom leve der og alt sånt. Men for å utføre mer av det småbruksarbeidet hun har lyst til å gjøre prosjektene, så må hun lære seg å kjøre gravemaskin.
3: Å kjøre gravemaskin!
2: Så det drømmen I dag.
3: Det her bra!
1: Jeg tror det noe om å få trent opp de musklene om hva det egentlig drømmer om, for det så stort spørsmål, men jeg kan jo lett se for meg hvor utrolig gøy det å sitte I en gravemaskin for første gang og trykke på knappen og få den der... den munnen holdt jeg på å sitte og grave ned I jorda. Jeg vet ikke, hva heter det for noe?
2: Var det skuff?
1: Skuff? Ja. Skuffa, den åpner munnen til gravmaskinen når den spiser av bakken.
3: Men lurer sånn på kaos, hva grav?
1: Nei, det lurer vi på også, vi må spørre nettopp.
2: Drenering går jeg ut
3: fra. Jeg
2: Er fra sånn jordbruksområde, jeg vet du.
0: Da regner jeg med at hun skal grave, fordi det sånne rare sånne kupler på gresset, og så det masse mynter og sånn der, så bare kan kvitte seg med det. Tipper jeg.
2: Ja, bare masse penger.
0: Også, ja, sikkert noen skjeletter og sånn. Bare få det vekk. Men det sånn at, nå kan ikke jeg helt lovverke for gravmaskinen. Jeg vil jo anta at man må ha noen beviser på at man god for det, når man skal gjøre det på en byggeplass for eksempel. Men når det ditt eget småbruk, kan du kjøre så mye gravmaskin du vil?
2: Altså, du må jo ikke ha førerkortet for å kjøre på din egen eiendom, med bil. Sant.
3: Må du ikke?
2: Nei, det må du ikke slenge det I din eiendom.
0: Mm-hmm. Det ikke offentlig vei.
1: Det her har jeg lært noe nytt I dag, altså.
3: Så kongen kan kjøre hvor han vil uten å ha lappen.
2: Ja, for han jo hele landet.
3: Ja.
2: Han har sikkert ikke lappen heller.
4: Jeg kan dronningen I England, eller kongen nå, da.
3: Mm. Rest in peace.
0: Yeah, rest in peace.
4: Rest in peace. Ja. Okay. Men gravmaskiner?
3: Dette blir bra.
1: Takk for at du dro det.
0: Har du noe med I Petremorgen også?
4: Jeg måtte ta meg tilbake. Jeg er her.
0: Også her.
3: Jeg gleder meg til å grave dypere I denne drømmen og få tenne og gravemaskinen og pleie.
1: Flere sånne grave. En til.
3: Grav din egen grav før jeg grev den. Bitch.
1: Nei, ok. Jeg spurte om det.
0: Gravelaget på P3 om et par strakser.

0: Charlotte har veldig lyst til å lære seg å kjøre gravemaskin.
1: Ja,
0: det kjenner jeg overraskende mange som har lyst til. Som regel er det 2 år, men voksne kan også drømme om det. I drømmelaget, hvert øyeblikk på P3. Først dilemma av NRK Nyheter klokka 9, der skal det først handle om krigen i Midtøsten.
2: Ja, for nå er det mye forvirring rundt en våpenhvileavtale. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at militærgruppa Hezbollah kommer til å stoppe sine angrep mot Israel. Likevel så sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. Denne såkalte våpenhvila ble annonsert av Trump etter en heftig telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Det forteller reporter i Midtøsten, Yama Wolasmal.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder.
2: FNs sikkerhetsråd diskuterte utviklingen i Libanon i går, og i dag så skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Det har vært kraftige russiske luftangrep flere plasser i Ukraina i natt. Minst 10 personer skal være drept, og opp mot 100 er skadet, det skriver nyhetsbyrået TT. Hovedstaden Kyiv ble angrepet med flere missiler og droner. Det har vært meldt om svart røyk i byen, og folk ble bedt om å søke tilflukt. Reporter Fredrik Tomra er i Kyiv og sier at natta har vært en av de mest brutale siden han begynte som korrespondent i Ukraina.
4: Antallet missiler av en type som Ukraina

0: mye I bastu. De har også hentet inn ekspertråd om hvordan de skal kjøle seg ned og drikke nok væske I pausene på kampene. Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Norsten.
1: Og vet du hva, Emma?
0: Nei.
1: De takker vi deg for. De vi altså så takknemlige for. Hjertelig takk.
0: Vær så god.
1: Klokka har blitt 8:02. Arin har vært litt sånn der tøysete humør I dag, og det smittet opp på meg før vi gikk inn I studio her.
2: Du sånn tøysete? Du skulle bli sånn tøysete nå.
1: Jeg kjente at jeg ble litt tøysete, og da passer det å høre American Girls av Harry Styles.

0: meldt meg inn. Jeg har meldt meg inn i KRFU.
1: Preke til meg. Ja. Nei, nå ble jeg en litt
0: trunn. Hemp deg, ok.
1: Let's go. For apropos, jeg må fortelle en ting til deg. Det har jeg glemt, jeg skulle egentlig si det på kontoret, ikke på lufta, men jeg tar det nå for jeg kom på det.
0: Ja.
1: I helgen så møtte jeg to stykker som ved ulike anledninger sa at de syntes du var så utrolig kjekk da du hadde helt skinnet hår på P-traksjonen i 2022.
0: Nei, du tuller. Seriøst?
1: Da ble de altså så forelsket i deg når du hadde litt sånn busket.
0: Nei, så hadde du lyst til å dele.
1: Ja, så det hadde du lyst til å dele med deg.
0: Ja, det var så hyggelig da.
1: Det var helt sånn der sikling over Karsten Blomvik ja. Fra flere hold i helgen.
0: En gutt. Hyggelig, en, jo, det er jo sikkert hyggelig det. Jo da, altså Sofia hun likte jo det.
1: Ja?
0: Ja, men jeg kanskje kuttet av meg med løtten.
1: Nei, som jeg sa, jeg tror det var en utrolig god strategi av deg, Karsten, å kjøre full hockeysveis når du både var på farmen og har gjort soloshow.
0: Ja.
1: Så som din manager, så synes jeg du har vært utrolig smart.
0: Dette er branden min nå.
1: Ikke minst når du da er i gang med dette nye programmet på P3 Drømmelaget, at du bare kjørte full hockey. Ja. Og jeg har også kjørt full hockey, bare i hva jeg ser på TV.
0: Ja, jeg bare, uansett hva jeg kommer til å være med på nå videre, frem til jeg mister mesteparten av håret mitt, så blir det hockey, altså. Jeg har også begynt på reelsene mine nå, så jeg har begynt å komme opp skøllet. Så når folk begynner å miste håret sitt, så skreller de seg helt bak til bak månen, og så begynner mølleten bak der. Så du er skallet på toppen og på sidene, men du har...
1: Det er min drøm nå, er å se deg med sånn sveis på et eller annet tidspunkt. Det er en ganske sånn tidløs drøm, så den kan bare, den kommer jeg på når jeg ser det.
0: Oh yes.
1: Hva du drømmer om, det må du alltid fortelle oss om på en melding i appen NRK Radio. Den er jo kjekk å ha klar uansett hvis du kjenner på et kall for å hjelpe til med det som er dagens drøm. Og den skal vi sette i gang med om cirka 3 minutter etter Stella Lefty med Bison. Arne!

0: Charlotte, vad drömmer du om?
1: Jo, jeg drømmer om å lære meg å kjøre gravemaskin.
2: Hvorfor drømmer du om å lære deg å kjøre gravemaskin?
1: Nei, vet du hva? Det vel kanskje mest at jeg har så mange ting jeg så veldig gjerne skulle ha gjort, men jeg må bare lære meg å kjøre gravemaskin først.
2: Oh.
1: Det en tanke jeg har tenkt så mange ganger, at nå det litt sånn fader også. Det en ting jeg bare må lære meg, men det liksom, hvordan lærer du deg å kjøre en gravemaskin?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, men samtidig så har jeg aldri hatt et prosjekt i mitt liv hvor jeg tenkte sånn, her trenger jeg en gravemaskin. Så hva prosjektene du trenger det til?
1: Akkurat nå så bor jeg på et småbruk, og her det jo prosjekter i kø. Både ting som må gjøres, ting som kan gjøres, og ting som hadde vært kjekt å gjøre. Så det noen grøfter som må tas, hver veien blir ødelagt, og så det noen bekker som jeg veldig gjerne kunne tenkt meg å åpne, som ligger i røyk. Der en mur som hadde vært fint på at det murt på ny, en steinmur, og der en sånn sump som her nå bare et liksom kjedelig område, så jeg tar for meg at hvis jeg hadde fått gras ned til fjellet der, så hadde det kunne blitt en veldig fin sånn liten dam som kunne gjort det fint å sitte ved siden av når det var morgen og sitte på en benk der under treet, ja. Liksom drømmer.
0: Charlotte, jeg har så utrolig mange spørsmål. Jeg tror jeg starter på toppen. Kan du fortelle litt mer om hvem du er?
1: Ja, jo, jeg en 39 år gammel dame som har tre barn, jobber vanligvis i på sykehuset med pasient- og pårørendeopplæring. Jeg har nå da det siste halve året flyttet på et småbruk sammen med min kjære samboer, og det ja, jeg glad i å finne på ting, gjøre ting, lage ting, ja. Sikkert litt sånn udiagnosert ADHD.
0: For det jeg hører nå, når du forteller om alle disse prosjektene du kunne trengt å kjøre gravmaskin til, så det sånn, nei, mamma kan ikke bli på skoleavslutningen, for hun i gravmaskinen. Nei, mamma kan ikke kjøre dere til den dansetreningen, for hun holder på borte i sumpen med gravmaskinen. Jeg bare synes det utrolig gøy å se for seg hvis vi får deg inn i gravmaskinen. Men Charlotte, har du noe tidligere erfaring med denne type kjøretøy og verktøy?
1: Nei, det jeg ikke har, og det jo litt fordi at jeg tenker at det er alt for komplisert å sette seg inn i, det jeg får seg til, og så det litt sånn at hvem det som på en måte skal gidde å lære meg å kjøre gravemaskin? Vi jo som oftest opptatt, og det jo, hvis du først leier deg en gravemaskin, så det å bruke masse tid på å sitte og lære seg å kjøre det, det har han jo ikke på en måte tid til, det jo kjempekostbart. Så ja, så derfor har det på en måte aldri blitt.
2: Ja, men hvor er det du holder til? Hvor dette småbruket?
1: Jo, det helt nord i Rogaland, i en kommune som heter Vindafjord, og i bygd som heter Skjold.
2: Ok, nice. Og hvor langt du villig til å reise for å lære deg å kjøre gravemaskin?
1: Jeg vel egentlig villig til å reise ganske langt, altså. Men nå har jeg jo en sånn 10 måneder gammel baby, så hun må eventuelt ta litt hensyn til hun da.
0: Ja. Charlotte, jeg dør av deg. Jeg har 10 måneder gammel baby, jeg har blitt flyttet på småbruk, men la meg også bare kjøre på med en ting til og lære meg å kjøre gravmaskin. Jeg kan reise. Det så utrolig inspirerende å høre på deg prate. Hun det?
1: Ja, men klart.
0: Ja,
1: det var bare, det var litt liv i en babykål her.
2: Ja.
0: Dette veldig gøy at du, jeg synes det blir jeg skikkelig inspirert av. Mamma kjører på med sine egne drømmer, og så sender det inn til drømmerdagen. Det jo helt riktig å gjøre, og så sier du, hvem skal gidde å lære meg? Ah, du skal se at det plutselig noen etter at vi har holdt på i dag, og jeg synes også at vi skal bli litt ekstra motivert av å oppfylle nok en drøm til en som allerede på en måte har oppfylt en av drømmene sine med å flytte på småbruk, eller?
1: Jo da, det har vel alltid vært en drøm, og så det litt sånn, vi har jo barn som går på skole, så det å finne et småbruk i den skoleomkretsen som ungen allerede går på, det jo, det ikke så ofte at det skjer, så når det først skjedde, så måtte vi bare hoppe på.
0: Åh, det blir jeg så utrolig inspirert av å høre på, og så får vi håpe at etter våre 2 timer til rådighet på Peter i dag, at du har enda flere, hva skal man si, ferdigheter å skilte med i småbruksstrømmen som du lever i, når noen kan ta deg med inn i en gravmaskin for aller første gang, Charlotte. Er ikke det, har vi ikke oppsummert drømmen greit, Anna?
1: Jo, det hadde vært helt konge hvis det hadde vært mulig å spille.
0: Det synes vi også. Og så setter vi jo alltid I gang disse drømmene med en apropos-låt, men det ikke så mange gravmaskinlåter av det moderne, eller ikke liksom barnesangkalibret. Ja. Så vi har funnet to stykker, da kan du få lov å velge egentlig, Charlotte. Det blir enten da okay. Muse med Supermassive Black Hole, for du kan jo grave et stort hull med gravmaskinen. Ellers er det Gold Digger av Kanye West, for den. Hvis du tar bare ordet dig, så det å grave. Du kan velge.
1: Ja, vet du hva? Da synes jeg kanskje at Gold Digger har en ganske god rytme, så vi tar den.
0: Da blir det
2: den.
3: Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: ikke på vei drømme om å lære meg å kjøre gravemaskin.
1: Ja, det drømmen til Charlotte, som allerede har fulgt drømmen om å flytte til et småbruk sammen med sin samboer og tre små barn. Når du bor på småbruk, da det ikke ende på prosjektene som står I kø, og mange av de kunne hun trengt å bruke en gravmaskin til. Problemet bare at Charlotte kan ikke kjøre gravmaskin, så det har hun lyst til å prøve. I hvert fall en gang. Det drømmen å prøve å kjøre gravemaskin. Ja,
2: hun vil bare ha ferdighetene før hun da leier seg en gravemaskin, for det koster jo en del penger å ha en gravemaskin stående, og da det greit å bare kunne det før man går I gang.
1: Og jeg ser for meg at dette en av de tingene som kanskje ikke du skal lære deg på YouTube. Altså, jeg kjøpte meg jo strikkepinner og garn, og så lærte jeg meg å strikke på dansk på YouTube. Ja. Jeg tror å leie seg en gravemaskin og lære det på dansk.
2: Det ble litt dumt, altså. Nei. Det danske grøfter funker ikke helt. Det ikke det samme.
1: It's not the same.
2: Nei. Og Charlotte bor jo da oppe I nord I Rogaland, I da Skjold, som liksom opp for Haugesund. Dritfint sted. Jeg har sprunget løp der.
1: Selvfølgelig har du det.
2: Det helt nydelig. Fy faen, Skjold så pent. Og tenk
1: kan du beskrive, hva det som gjør?
2: Småbruker Skjold. Det døds mye små fjell.
1: Ja.
2: Sånn små topper overalt. Sinnssyk utsikt. Det fjord. Det altså, det sjø. Det massevis av liksom sånne småbruk og dyr og alt sånt rundt omkring. Og så det bare, de fjellene bare, de så nydelige. Så Skjold et ekte, vakkert, nydelig sted. Og jeg kan godt se for meg at hun har lyst til å få gjort noen prosjekter på den gården, så hun kan da, som hun sa, grave ut den sumpen, sånn du kan få lite vann å sitte med om morgenen og drikke kaffe inn.
1: Det så morsomt, for jeg tror ordet sump har jeg ikke hørt blitt brukt I en sammenheng siden forrige gang jeg så Shrek. Det første gang jeg har hørt et ekte menneske snakke om en sump som sin. Charlotte har lyst til å prøve å sitte I gravmaskinen. Jeg tenker at vi koker det ned til at det det handler om først og fremst.
2: Ja.
1: Og tenkte jeg, glemte jeg å spørre henne om hvordan tror du det å styre de spakene for aller første gang og liksom se at landskapet foran deg endres fordi du bruker gravmaskinen?
2: Fy faen. Men hvordan skal vi få dette til da? Det det som spørsmålet. Jeg har jo null peiling hvordan man kjører en gravemaskin, eller hvem som kan det, eller hvem man tar kontakt med for å lære det. Det noen der ute I liksom, I Rogaland da, som kunne tatt imot Charlotte, og så bare vist deg litt hvordan du graver, sånn at du ikke utrygg, og samtidig graver det rett, og ikke ødelegger en maskin.
1: Gravemaskin 101.
2: Ja. Intro to grave machine.
1: Intro to grave machine. Yeah. Det det vi kine på. I Rogalandsområdet. Altså nå sier Charlotte at jeg villig til å flytte litt på meg I hvert fall I eget distrikt og fylke da. Selv om hun har en 10 måneder gammel baby.
2: Kanskje kan ha sånn barnesete I gravemaskin.
1: Eller bare kan ikke den bare henge på sånn der bæresæle da, og så rister I gravemaskinen. Ungen sovner jo da.
2: Ja.
1: Tror du ikke det?
2: Jo.
1: Ok, Rogaland, gravemaskin. Det det drømmen handler om I dag. Har du noe som helst tanker om hvordan vi kan få til det, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Det første gangen du hører på og tenker, I dag kan jeg bidra, da må du ikke sende den meldingen. For det har jeg hørt om folk som gjør. Tenker sånn, her har jeg kanskje noen jeg kjenner, men de får sikkert inn masse tips.
2: Nei,
1: så dropper jeg å sende inn.
2: Vi må få ditt.
1: Vi gjør ikke det.
2: Vi får jo det, men det jo fordi... Da noen andre som tenker, men det skal jeg sende en. Du også må sende en.
1: Plutselig så det din melding som løser hele saken her, vet du. Tenk så gud, og det gøy. Det gøy å være den som har bidratt.
2: Ja.
1: Det godt å kjenne på. Nei, dette bare å sette I gang med drømmen til Charlotte altså, mens vi hører musikk fra Jesse Race. Dette her Goliath. Jeg elsker at Charlotte var litt sånn interessert I de gode rytmene I dag.
2: Ja.

0: out of it.
1: Jo, jeg drømmer om en lærermeng og kjører gravemaskin.
2: Det altså drømmen til Charlotte som vi jobber med denne tirsdags formiddagen, hvor du som hører på hjertelig velkommen til å sende inn et godt tips til hvordan vi kan få dette til på en melding I appen NRK Radio. En av de som med I dag, det deg, Stine.
3: Ja, hei, hei.
2: Hallo. God tirsdag, Stine. Hva driver du med akkurat nå?
3: Du, jeg begynner å jobbe klokka 12 på biblioteket her hvor jeg bor på tirsdager. Så på tirsdager, da tar jeg alt og følger med dere på morgenen og drikker te og ser ut av vinduet og spiser brødskive og kiwi og...
2: Ei, så herlig. Hva det du ser ut av vinduet ditt mens du sitter og spiser?
3: Jeg ser på en helt fantastisk hage som vi har kjøpt hus nytt. Og det her første våren vi ser alt blomster, og her bodde en sånn gammel hagedame, så helt sinnssykt mye fine blomster.
2: For noen sko å fylle for deg?
3: Ja, jeg vet det. Jeg har så prestasjonssang, så jeg livredd for at naboene skal synes at det for dårlig.
2: Vi heier på deg, Stine. Dette kommer du til å klare så utrolig bra, tror vi. Men det jo flaks for oss at du starter litt senere på tirsdager, for du har sendt oss en veldig fin melding her angående gravmaskindrømmen. Kan du ikke fortelle hva du har på hjertet?
3: Ja, det var bare det at altså jeg for langt unna til å gi noen sånne tips til, jeg kjenner ingen der oppe med gravmaskin som kunne lære bort det.
2: Nei.
3: Der oppe, men jeg ville bare si at det dritlett, og man trenger ikke å være sånn farm kid som har vokst opp med å liksom kjøre minitraktor før man kunne gå og sånt. For jeg er en helt vanlig kommunalt ansatt person med akademisk utdanning og har foreldre med som akademikere og altså jeg ikke noe sånn det ikke sånn du må være sånn vokst opp på et eller annet sånn bondested for å skjønne det er dritlett. Jeg hadde en sommerjobb I kommunen en gang hvor jeg gjorde mye sånn egentlig sånn jeg trodde egentlig bare jeg skulle klippe gress men det gjør man jo med en dritsvær traktor så jeg bare wow jeg kan ikke det Men det lærte jeg bare sånn. Han brukte sånn 5 minutter på å forklare hvordan jeg skulle gjøre det, og så gjorde jeg det.
4: Men hvordan bruker man en gravemaskin da? Altså, hva er det som gjør det lett?
3: Nei, det er sånn som det er når du leker med gravemaskin I barnehagen. At du drar I barn og spaker, og så skjønner du det nesten litt av deg selv.
2: men det her liker jeg veldig godt, Stine. Du kan kanskje ikke bidra med noen konkrete tips rent sånn geografisk, men du har jo senket terskelen veldig og bidra med litt sånn selvtillit på å få det til. Da. Det også jo kjempefint.
3: Ja, og så har jeg kjørt sikkert ganske sånn enkle maskiner. Da. Jeg har jo ikke kjørt sånne svære avanserte ting.
2: Nei.
3: Men jeg og husboen leide også en gravmaskin til hagen I det forrige huset vi bodde I, for der gravet vi bort. Eller at vi skulle flytte noe masse. Da.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi bare selv. Ja. Nå skal det sies at mannen min litt mer erfaren enn meg med sånne ting. Da. Så jeg hadde jo en der som kunne det, som hadde grei på det. Men det også, det var dritlett.
4: Men det var du som gjorde gravingen?
3: Jeg gjorde en del gravinger, for jeg fikk jo helt lett I sånn at jeg satt meg I den maskinen.
2: Men tror, det vel noe med at disse maskinene og verktøyene ofte litt sånn... Det ofte knyttet til menn, at det menn som driver med det, at det menn som jobber med det, at det menn som prøver det og drømmer om det. Da tror jeg vi kvinner da bare tenker at det ikke en drøm vi har. Og så havner oppe der, og så det som du sier, dritlettis. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før?
3: Det sykt gøy å kjøre sånne maskiner. Altså, det er jo ikke så gøy at jeg tenker sånn, det her skal jeg jobbe med og drive med hele tiden. Men det jo dødsgøy å gjøre det sånn. Det jo gøy å gjøre det en gang.
2: Som et lite avbrekk fra det akademiske, for eksempel.
3: Ja, det veldig, og så det jo veldig tilfredsstillende og på en måte, ikke sant, du skal flytte en hev med jord. Du ser jo på en måte veldig tydelig at her det gjort en jobb, den er veldig konkret da. Så det jo en god, det jo litt som å male en vegg liksom, at du får den følelsen av at jeg har gjort et stykke arbeid som alle kan se.
2: Ja, og I disse digitale tider så må det være litt ekstra godt, og det høres I hvert fall ut som Stine, at du heier på drømmen til Charlotte.
3: Ja, og jeg tror Charlotte kommer til å næle deg, kommer til å le, og jeg håper vi får et sånt bilde hvor hun ser sånn crazy glad ut når hun graver.
2: Det, vi noterer oss ønsket ditt, Stine, og så ønsker vi deg en riktig god arbeidsdag når den starter om fortsatt, altså, ja, det lenge til. Det er 2,5 time. Åh, Gud, så deilig.
3: Ja, veldig deilig.
2: Bare å nyte formiddagen, og takk for gode innspill.

0: Plaza.
1: Quarter sips.
0: Tror ikke det mye av den slags plagg på småbruket til Charlotte, som dagens drømmer.
2: Nei, jeg tror ikke det det man setter seg I gravemaskinen med, på en måte.
0: Nei, der arbeidsklær og ja, blåkleder.
2: Blåkleder, det mye blåkleder. Det mye klær som tåler veldig mye. Du kan rushe ned en bakke, treffe masse stein, og så det ingen hål I buksene.
0: Og det dette fordi Charlotte bor på et småbruk, der det behov for å ta litt tak I noen større prosjekter, og derfor dette hennes drøm.
3: Nå jeg drømmer om å lære meg å kjøre gravemaskin.
0: Jeg tenker at I første omgang da, så blir du I hvert fall for prøvd å sitte I en gravemaskin sammen med noen som kan det, Et eller annet sted I Rogaland. Det drømmen I dag.
2: Det det vi trenger. Hun bor da I Skjold, som litt utenfor Haugesund, og vi ser jo da etter noen som da har en gravemaskin, eller har tilgang på en, som da kan bare lære den vekk litt raskt. Og vi snakket jo nettopp på telefonen med Stine, og hun sa, det dritlettes, og det ikke sånn så vanskelig. Men jeg tror nok at Charlotte bare vil ha, hun vil ha litt ro I sjela før hun begynner å grave rundt eiendommen sin, liksom.
0: Det noe med det. Stine gjorde dette, hun hadde en sommerjobb I kommunen. da hadde jeg kanskje, da tenkte jeg, kjører på og gjør mitt beste når det min egen eiendom på småbruket mitt, og sumpen skal bli til et nydelig lite vann. Ja. Da vil man liksom ha det og gøy å lære det av noen som kan det da. Det jo gøy. Så det vi prøver å få tak I, en gravmaskin med en gravmaskinfører I Rogaland som kan gi et lynkurs til Charlotte. Så du kan kjenne på hvor lettest det å sitte I gravmaskinen. Stine som forteller hvor gøy dette vi har fått en melding av en som heter Fredrik her, som skriver, hør med Svein Magne eller Trygve.
2: det så utrolig Haugaland-navn. Svein Magne, det et Haugaland-navn. Det knallsterkt Haugesund-navn. Svein Magne og Trygve, han har gitt oss nummerne til både Svein Magne og Trygve, så kanskje vi skal prøve å ringe en av de.
0: Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Smeen Sigurd skriver også, brødrene Kråkevik I Odda kjører gravmaskin.
2: De jo ikke kjører, hvis du bedriften heter brødrene Kråkevik, da kan du med maskiner altså.
0: Da du helt opp og nikker, ikke minst så skriver også Annie her, la oss prøve på Petter Pilgaard igjen I dag, jeg har foreslått han før, han kan jo fortelle litt og har garantert noen kontakter, og så bruker du da den spade-emojin. Jeg elsker at det bygg- og anleggs-emojiene, de forkjørte seg litt når vi holder på her I drømmelaget, så det har kommet inn flere gode tips allerede. Vi tar gjerne imot flere på en melding I appen NRK Radio. Der har også Silje sendt en melding. En av mine litt sånn, hva skal man si, diffuse apropos-låter I dag. Man kan jo bruke en gravmaskin til å grave et utrolig stort høll.
2: Ja, ja.
0: Et supermassive hole.
2: Supermassive black hole.
0: Så Silje skriver, kan du ikke også spille Muse da, som jeg foreslo I sted? Klart at jeg kan. Fy fader for en låt, da, gitt. Supermassive black hole, Muse på P3, akkurat.

0: Det var altså Bausa med Addicted to Your Love. Og Agnes, nå må jeg bare spørre deg. Kan du sende en bekreftelse på meldingen i appen NRK Radio at jeg leser opp tipset du sendte inn? For du ville ikke si det høyt på lufta. Det greit. Det, men får jeg lov å lese det? For jeg synes det var godt. Så du kan bare skrive ja når du hører dette. Hvis det greit at vi leser det opp. Men så det heldigvis mange andre tips vi kan lese opp i mellomtida når det gjelder drømmen til Charlotte.
1: Jo, jeg drømmer om læreren min å kjøre gravemaskin.
0: Min favoritt jo kanskje da Morten, som skriver på melding her. Lotepus holder til i Odda.
2: Lotepus, vi burde få tak i Lotepus.
0: Lotepus har jo bygd en stavkirke i Odda. Ja. Måtte vel noen gravemaskiner til.
2: Det
0: har vel vært litt... noen hevder vel at det ikke kan kalles for en stavkirke, men en veldig flott kro. Jeg velger å kalle det for en stav... That's my church.
2: Jeg må google denne.
0: Ja, det må du faktisk se. Den er flott, altså. Så er det burger og greier inne, ikke måte på.
2: Oi, de selger burger og pils?
0: Yes. Folk kan sitte med campingstolen sine på utsiden og nyte noe godt i glasset, altså.
2: Det ser jo som en sånn god sånn afterski, men ei kjerke.
0: Nettopp.
2: Helt rått.
0: Ja, jeg kjente på velsignelse bare å prate om den stavkirken her. Og jeg håper, hvis vi får lotepuss på lufta i dag, ja, da sier jeg meg godt fornøyd. Så har vi også fått en melding av Egil, som skriver her. Jeg sender en lenke til karrieredag på Randaberg, der man kan prøve seg som maskinfører. Randaberg ruster opp til en helt ny karrieredag som skal avdekke kommunens skjulte jobbskatter. Glem kjedelige presentasjoner. Her kan du prøve deg som gravemaskinfører eller oppdage uventet muligheter innen alt fra maritimt til HR.
2: Oi, og her har han da sendt med Facebook-lenker til Bygdabladet Randaberg.
0: Oh.
2: Hvor da Bygdabladet... Nei, er det betalingsmur? Er det betalingsmur? Det er betalingsmur!
0: Men er det...
2: Vent, ok, det er da... jo, men det står navn da. Stian Tunge Nesvik med Tunge Maskin. Det dere kan stille med maskinen da. Til denne karrieredagen.
0: Jeg har A-media, jeg.
2: Har du A-media?
0: Ja. Pappa abonnerer på Østlandsposten, vet du, så da får jeg også sånn der... familieabonnement.
2: Ja, sant! Så deilig da.
0: Jeg får engangskode på sms her nå, så logger jeg meg inn, jeg vet du. Oi, jeg må verifisere at jeg et menneske.
2: Men...
0: Og det var veldig
2: kutt. Men det jo et kjempetips av Egil da. Da kan hun bare møte opp denne karrieredagen, og så late som hun ser etter en ny jobb
0: hvor
2: i gravemaskinverden.
0: Hvor langt er det fra Skjold til Randaberga?
2: Det er ikke så langt. En time.
0: Hva kan vi Randaberg si det selv, kjære venn i produsenten?
3: 1 time og 42 minutter før Google Maps.
2: 1 time og 42, så det like langt til Odda som til...
0: Ja,
2: det
3: er slutt. Det lenger nedover enn oppover. Altså, Odda jo bare rett over fjellet der.
2: Det er 1 time og 44 til Odda.
3: Ja,
2: for det er 2 minutter kortere.
3: Ja, det er 42. Da har du valgt fra et annet sted. Altså.
2: Nei, fra Skjold.
3: Ja, fra Skjold.
2: Ja, fra Skjold.
3: Men jeg har valgt fra, liksom, fra Skjold Arena. Du har sikkert valgt fra Kiwien der.
2: Fy faen.
0: Dette her synes jeg var...
3: Kan jeg også bare si, i forbindelse med dette med Lotepus, så googlet jeg Lotepus, og han selger altså så mye dusjsåpe.
0: Hæ?
3: Parfyme mannfolk, parfyme og deodorant, parfyme og dusjsåpe mannfolk, parfyme kvinnfolk, dusjsåpe 2-1 mannfolk, parfyme og dusjsåpe kvinnfolk, dusjsåpe 2-1 kvinnfolk og deodorant.
0: Jeg vil ha parfyme kvinnfolk!
2: Han slår meg ikke som en fyr som bruker parfyme eller såpe.
3: Det stink... Jo,
2: er det lov å si?
3: Men Lotepus, altså han en businessman.
0: Hvis vi får han på lufta, så kan vi spørre, bruker du...
3: Bruker
0: du Audi toilett?
2: Ja.
0: Eller Audi parfyme. Lukter det kvinnfolk eller mannfolk? Det er det første. Hei, Lotepus, lukter det kvinnfolk eller mannfolk av det? Og da kommer han til å si, å, Men det er mye god hjelp å få gjennom Tinder. Da får man jo opp menn i gravemaskinmyndig alder i nærheten, og kan jo skrive rett inn hva man trenger hjelp til i bioen. Viktig å være direkte med hva man trenger hjelp til med en gang. Folk er overraskende gode hjelpsom, uansett kanal man finner dem på. Jeg synes det var kjempebra, ja.
2: Knallbra. Det er superfis. Altså, problemet er jo at Charlotte har en nybakt baby med samboeren.
0: Jo, men legger du bilder med hele familien. Og så kan du legge på en sånn tekst. Dette er...
2: Jeg er ikke single.
0: Vi søker gravemaskinhjelp.
2: Men det høres ut som noen sånn swingers-greier når du sier det. Når du poster liksom det ser så bra ut på Tinder, altså.
0: Dette er andre gangen jeg hører om swingers på under en uke. Hva har jeg gjort for å få den slags tematikk inn I livet mitt? Jeg bare lurer. Men vi tar alle tips på alvor I dette programmet, gjør vi ikke det?
2: Ja, men altså, men hvis Agnes på Tinder, og hun har sånne, hvis hun har sånne Tinder-pro-greier, hvor du kan skifte lokasjon, så kan hun sette lokasjon til Skjold, og så lete etter dudes med gravemaskin, og så putter de I kontakt da, med Charlotte. For eksempel.
0: Kan jeg si at jeg leste meldingen til Smeen Sigurd om definisjonen av stavkirken, og så hørte ikke et ord av det du sa.
2: Jeg sa, Agnes kan jo putte locationen sin på Tinder
0: ja, I Skjold, Tinder Plus.
2: Og finne dudes
0: det
2: som putter de I kontakt med Charlotte.
0: Ja, også I et lykkelig forhold, men akkurat det kunne jeg gjort for å få drømmen oppfylt å si. Her kommer fra Smeen Sigurd. Definisjonen på en stavkirke at den bygd opp på staver. Kirka til Lotepus laget av limtre og glava. Bare tilleggsinfo, ikke klaging for dere. Jeg har forresten bodd I Odda I 2 år etter Smia. Smia hans lå rett utenfor kirken hans. Jeg har drukket med sønnen til Lotepus. Dette så gøy. I dag reiser vi mange ulike retninger gjennom drømmen til Charlotte. Det setter jeg pris på.
2: Vi må få takke Lotepus.
0: Og så vil jeg... Annie, Randaberg, var det I nærheten? I så fall ringer Queen Isabel Rad. Da kjøper du sikkert en gravmaskin og leier en mann til å lære. Yes, var en av de rikeste influensere I Norge. Ikke et dumt forslag. Tilbake til Agnes, med det gode Tinder-tipset. Ja. Jeg vet at hun har en låt hun veldig, veldig glad I. For det fortalte hun meg på lufta I drømmelaget forrige uke.
2: Ja.
0: Så vi tar den igjen, eller?
2: Ja.
0: Og det en følelse jeg kommer til å kjenne på om drømmen går I oppfyllelse I dag. Det happiness. Dette Alexis Jordan. Vi hører den igjen. Banger. Agnes, du smart, vet du. Takk for tipset. Vi liker det vi leser I inboxen. Det bare å fortsette å komme med tips på en melding I appen NRK Radio til drømmelaget.

0: Det synger Tom Grennan her I Drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Charlotte om å finne en gravmaskin hun kan prøve å sitte I et eller annet sted I Rogalands område. Vi skal blant annet prøve å få tak I lotepus. Det et av sporene vi følger I dag, så dette kan jo bli mildt sagt spennende. Før vi fortsetter på drømmen, så skal du få nyhetene av Emma, og det skal handle om forholdet mellom land I Midtøsten og USA.
1: Ja, for nå det mye fram og tilbake. I Midtøsten det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. Det har skjedd en del ting det siste døgnet som peker litt I alle retninger. I går beordret nemlig Israel en tvangsevakuering av Sør-Beirut, der militærgruppa Hezbollah står sterkt. I protest mot de israelske angrepene på Libanon så trakk også Iran seg fra fredsforhandlingene med USA. Så erklærte plutselig Donald Trump våpenhvile mellom partene etter en intens telefonsamtale med Netanyahu. Men reporter I Midtøsten, Yama Wolosmal, sier at det ikke betyr at angrepene stopper.
2: Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke vært papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt

0: av varer og tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken, eller om du har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier at det kan bli litt veldig mye.
1: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
0: Og Norges Handelshøgskole har forsket på effekten av de her tilbakemeldingene, og professor Magne Suppelen sier at det mange som lyger litt når de svarer.
2: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
3: Tusen hjertelig takk, Emma.
0: Vær så god.
3: Klokka blir 10:03 denne tirsdagen. Hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Charlotte om å prøve å få kjøre gravmaskin et eller annet sted I Rogaland. Da må du gjerne bidra med

0: har altså Charlotte lyst til å lære seg. Jeg tenker at I dag så gjelder det å finne en gravmaskin og en gravmaskinfører et eller annet sted I Rogaland, for hun villig til å flytte litt på seg for å kunne lære av en som kan det.
1: Ja, og vi ble jo da tipset om å ringe Lotepus. Han har vi prøvd å ringe. Ja. Han tok ikke telefonen. Og så fikk vi jo tips av Egil om at I Randaberg så skal de ha en sånn karrieredag for unge, hvor det da stilles opp med en gravemaskin så folk kan prøve seg litt på. Mm. Og så har jeg tenkt, vi kan jo prøve å ringe noen av de som stiller med gravemaskinen. Eventuelt ringer de som arrangerer det og var sånn, kan en 39 år gammel dame med en baby også komme på denne karrieredagen og bare få teste litt?
0: Eller om man har tips til noen andre vi kan kontakte, for her det jo noen som vil at folk skal sette I gang med dette. Nå har jeg endelig kommet meg inn på denne saken som Egil tipset oss om. Dette har aldri blitt gjort før på Randaberg. Viktig å involvere de unge tidlig. Jeg vil jo si at Charlotte fortsatt ung by definition, altså. Lokale krefter ønsker å samle bygdas unge til en karrieredag, hvor de kan bli kjent med de mange mulighetene for en fremtidig arbeidsplass I Randaberg. Dette jo utrolig flott tiltak, først og fremst. Mer av dette. Og de kaller det for Randaberg Unleashed.
1: Fy faen, det rått.
0: Et nytt utstillingsvindu for alle mulige arbeidsplasser, fagmiljø og muligheter I kommunen, og det skal altså skje til høsten. Ja, og her det da blant annet en fyr som heter... Stian Tunge Nesvik.
1: Ja.
0: Han bringer tunge maskin til Randaberg sentrum for å vekke interessen for anleggsbransjen, og det jo dit vi må I dag.
1: Ja, og jeg har funnet da Stian Tunge Nesvik på 1881, så jeg tenker vi kan prøve å ringe han.
0: Det virker som...
2: heter han Tunge til mellomnamn.
1: Ja.
2: Det jo også driver med tunge maskin.
1: Ja, ja, ja. Hei,
0: da har du skjønt det da.
1: Han he's made for it.
0: da har du utnyttet mulighetene.
2: Jeg har for øvrig for det også et selskap I Skjold.
0: Okay.
2: Som et entreprenørselskap som har gigantiske gravemaskiner.
1: Ok, skal man ringe de først da?
2: Starte der?
1: Vi kan starte der.
0: Det hørte som en kjempegod plan.
1: Ja.
0: Det godt vi også har vår produsent Mathias Morken med oss her. Han har også funnet fram et lydklipp som jeg har lyst til å spille av for de som kanskje kjenner litt på, vil kjenne på nostalgien I dag fra sjefen over alle sjefer. Asgeir, bare hør på dette.
3: Men dere kan jo se på gravemaskiner så lenge dere.
0: Nei, var det ikke det?
2: Det var altså Vaske.
0: Var det Vaskebjørnen?
2: Vaskebjørnen som rett etter Asgeir besvimte, fordi han så en kul bil, så sa Vaske til oss barna på fritt fram da.
0: Ja.
2: Det kan jeg bare se på. Gravemaskinen er det vi ser.
0: Det det vi gjør. Vi ser på. We'll have a look at the grave machines today. For Charlotte som drømmer om å lære seg å kjøre og bruke en sånn.

0: Altså. Det.
1: Ikke ser du høyt.
0: Nei, jeg skal ikke det, men du kan ikke si ting til meg som helt spinnvilt når det 3 sekunder igjen av Try to Forget You av Mai, som du fikk i drømmelaget på P3. Hvis du nettopp skrudde på, velkommen til det vi driver med her i drømmelaget. Det å prøve å oppfylle dine drømmer. Og i dag så det Charlotte sin drøm som vi har gitt en skikkelig sjans.
2: Jo, jeg drømmer om en lærerning og større gravemaskin.
0: Vi i full gang med den og har pratet med flere gøyale folk, blant annet Stine som har kjørt gravemaskin selv og kunne fortelle at det egentlig ganske lett å lære seg. Ikke minst så det veldig, veldig gøy. Så hun heier på drømmen, men hadde ikke noen gravemaskinkontakter i nærheten av Charlotte.
1: Nej, og så har vi jo da ringt rundt, for altså, Charlotte hun bor på Skjold. Mm. Bor liksom rett imellom, altså helt oppe i nord i Rogaland da.
0: Hvor langt unna Stavanger det?
1: Halvannen time.
0: Ja, så det er
1: sånn sirkus liksom, men det jo veldig nærme for folk på Skjold, på en måte. Der kjører du en del. Og så fatt vi at det også bare 1 time og 40 til Odda, som hvor legenden Lotepus holder til, men han tar ikke telefonen.
0: Han ville ikke ta telefonen, eller han ikke ville, men kanskje han ikke kan, og det må jeg si litt lei.
1: Ja, det litt lei.
0: Om ikke det var han som kunne hjulpet oss med å oppfylle drømmen, så hadde det bare vært så utrolig herlig å prate med han om blant annet hans kosmetikkserie.
1: Kvinnfolk, såpa for kvinnfolk.
0: Ja, den vil jeg ha.
1: Ja, og så har jo da Mathias, for vi ble jo tipset da av Inger-Lise om å bare google Skjold gravemaskin, som man kanskje kunne tenkt på selv.
0: Det gjør vi veldig ofte.
1: Ja.
0: Vi sitter ikke her og late og la deg som hører på ta hele jobben, men det jo ofte gøyest hvis tipset som løser alt kommer fra deg. Ja. Det det som hele poenget med drømmelaget.
1: Heldigvis så sendte du denne meldingen, Inger-Lise. Ja. Da googlet jo da Mathias Skjold gravemaskin, kommer frem til Skjold maskin, som holder til i Skjold, og ringte resepsjonen der, og de sa, jo, men dette er jo en Linda-jobb. Dette er en jobb for Linda. Så dere må ringe oss snart. Og det var da, så sa de ringa med kvarter, det var 13 minutter siden.
0: Oh shit, det bare 2 minutter igjen.
1: Ja, så jeg tenker, vi kan høre nå på Drake med Janice STFU.
0: Shut the fuck up.
1: Ja. Men ikke til Linda, hun skal liksom snakke. Nei. Sånn, ikke, men Janice.
0: Vi tar litt Drake som var i 3,5 minutter, og forhåpentligvis etter at den låta ferdig, så det noe framgang i saken, gravemaskinsaken til Charlotte her i drømmelaget på P3.

0: musikk av Drake, hvor han interpolerer litt lykkelig I Follow Rivers. Så vi følger alle spor som kommer inn I drømmelaget. Skulle nå ringe opp til Linda I Ottarskjold, men hun tar ikke telefonen.
1: Nei. Vi sa, ring nå med kvarter. Vi ringer, går rett til svaret.
0: Ja, så da sikkert Linda opptatt med et eller annet annet akkurat nå, og det må vi selvfølgelig ha forståelse for. Så har det kommet inn et annet tips på en melding I appen NRK Radio her, fra intet mindre enn mamma Jorunn.
1: Matriarken I Blomvik-familien, ja, med mamma.
0: Mamma til Karsten.
1: Ja, hun sier da, Eivind med Haalandsvannet har gravemaskin. Ja. Og Eivind, han jo da naboen til mamma di.
0: Ja.
1: Og det slår meg at, ja, det jo masse sånne anleggsgreier. Ja. Omkring på den gården der, for det jo en gård.
0: Ja.
1: Så jeg googlet meg frem til Eivind sitt nummer. Det har da Mathias ringt. Og hans 1881-nummer ikke hans nummer.
0: Ok, så et blindspor der, altså. Ja. Ok, men tror du Jorunn... Har nummeret hans,
1: ja? Ja, men kan vi prøve å ringe mamma?
0: Du har jo ofte nummeret til naboen.
1: Ja.
0: Vi prøver å få tak I Jorunn, så kanskje kan få tak I riktig nummer til Eivind ved Haalandsvannet.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så har Knut Arne sendt inn et tips her. Hei, Stangeland. Hei. Stangeland en stor maskinentreprenør ved Stavanger. De har oppdrag rundt om I landet. Kanskje de I nærheten av, eller har en I nærheten av ja. Charlotte.
1: Stangeland en stor bedrift, ja.
0: Mathias skriver, hallo, dere må sende melding til Risa AS, eller Bjørn Risa. Lykke til.
1: Ja, Risa også megastor sånn anleggsbedrift rundt omkring I Stavanger, I hvert fall. Så dette jo supertips.
0: Så det, vi må prøve alle disse, siden det som virket som gullbilletten vår I dag, I hvert fall foreløpig, har falt litt gjennom.
1: Ja.
0: Vi gir ikke opp. Vi har rett under en halvtime igjen før vi må enten parkere drømmen, eller la den... Hva blir det motsatt av parkeringen da?
1: Krasjer.
0: Nei, det også negativt.
1: Åja.
0: Men positivt hvis den går ut til
1: seg. Lukeparkeren med et smil.
0: Lukeparkere drømmen med et smil. Få den rett inn der den hører hjemme I kategorien oppfylt. Det selvfølgelig det vi fortsatt satser på her I drømmelaget. Hvor du nå hører musikk fra Shabuzi. Dette her A Bar Song Tipsy.

0: En av de fineste låtene vi spiller på Peter om dagen, spør du meg, Degrasj av Vegard. Hørte du i drømmelaget på Peter, hvor jeg får en beskjed på øret av Mathias? Hva sier du?
1: Nå har jeg pratet da med Ruben. Jeg skal ringe han opp igjen om 5 minutter. Han skal sjekke litt internt først.
0: Elsker når de sjekker internt. Grunnen til at vi har ringt en som heter Ruben er fordi vi har fått melding av en som heter Oda på en melding i appen NRK Radio, hvor hun skriver: jeg jobber i Risa, altså Risa Maskin, som vi ble tipset om av var det Mathias da? Ja, det var det. Dette skal vi klare å fikse. Ring Ruben. Om han ikke svarer på første, ring igjen. Måtte stoppe Risa-bilen min rett utenfor Stangeland for å sende inn.
2: Det elsker meg.
0: Her er sånne lyttere. Det her er sånn vi skal ha det her i drømmelaget. Ja. Det er så, it's what I love, man.
2: Ja, det er helt fantastisk. Og så snakket vi også med mamma Jorunn.
0: Ja, det er høydepunkt i dagens sending.
2: Som hadde sendt melding til naboen Eivind på Facebook. og så har hun da fått oppdatert mamma skrevet melding to ganger.
0: Når vi snakket med Jorunn, mamma Jorunn, så har hun: ring enten til han her, og det var en annen fyr.
2: Ja.
0: Eller skal jeg prøve å få tak i nummeret til Eivind?
2: Ring Torfinn.
0: Ring Torfinn eller ring Eivind, så bare får vi plutselig en ny melding av: jeg elsker at Jorunn bruker appen og ikke sender deg en sms, kanskje den elsker jeg. Så står det bare et nummer, ny melding fra Jorunn, det ble til Eivind.
2: Og så nummer på ny.
0: Okay,
2: men nå håper vi at Risa tar imot deg i jobben, men det ser ikke som om man ringer Eivind da.
0: Ja, nå bare gønner vi på. Nå kjører vi alle. Charlotte, hvis du fortsatt henger med oss, vit at nå er det bare, se for deg drømmelaget som en slags blekksprut. Vi har 8 armer, og vi ringer alle telefonene vi kan for å få din drøm til å gå i oppfyllelse. Det er sånn vi gjør det her.

0: Det synger Molly Sandén og Astrid S, et svensk-norsk samarbeid der, mens vi nå reiser til Australia.
1: Australia!
0: Til Kevin Parker, som lager musik under Tame Impala, og mens vi hører den så kan jeg... Oi, hva sier du? Du kan si det. Oh, nei, ok, det var Mathias som skulle si noe, men han trakk seg på det. Ja. Så da får vi prate litt med han, mens vi hører musik fra Tame Impala.

0: Jo, jeg drømmer om en lærling og kjører gravemaskin.
1: Ja, det drømmen din, det Charlotte. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Jo, nei, nå har jeg det vel egentlig ganske fint. Jeg koser meg I lag med min skjønne baby.
2: Ja!
1: Det hjelper, det må være den ultimate liksom, hva skal man si ikke trøsten, men litt sånn tryggheten når man har sendt inn drømmen sitt I drømmelaget og venter I spenning på om det blir noe av eller ikke å ha en baby som man kan henge med I mellomtida har du fått fulgt noe med på hva vi har drivet med I dag, Charlotte?
0: Nei, det jeg ikke har hatt mulighet til.
1: Nei?
0: ja, så jeg veldig, veldig spent på hva det dere har
1: Det det egentlig all grunn til, og det kanskje for dere som nettopp hoppet inn på P3 her akkurat nå, når klokka har blitt å nærme seg 11 med stormskritt. Kan ikke du, Karsten, ta så, gi en liten oppsummering av hvordan vi har jobbet I dag?
2: Jo, med en gang du sa drømmen din høyt, Charlotte, så meldte jo Stine seg I innboksen og sa at jeg har kjørt gravemaskin, Og det overraskende lett, og hun hadde full lettis mens hun holdt på, og hun koste seg gløgg med det. Så hun anbefalte deg bare å få tak I en gravemaskin med en eneste gang, og ha det løye. Så tipset da Egelas om en karrieredag på Randaberg, hvor du skulle stilles opp med en gravemaskin som du kunne prøve til på. Det var for ungdommer da, men liksom vi var litt sånn, ok, kanskje man kan ringe og få deg inn der til å teste det. Så kom Morten inn og tipset oss om å få tak I lotepuss. Og han har vi prøvd å få tak I mange ganger men han tar ikke telefonen så sendte min mor en melding gjorde hun og tipset om at naboen hennes Eivind han har gravemaskin og så fikk vi ikke tak I nummeret til Eivind det sendte hun over I siste liten og så sa hun også ring Torfinn på Randaberg han har gravemaskin men så kom vi ikke I kontakt med noen av de for akkurat mens vi snakket med mamma Så kom da Oda inn I inboxen, som jobber I Risa, og sa at vi skulle ringe Ruben.
1: Og det har vi gjort. Hei, Ruben!
3: Hei!
1: Kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
3: Jeg jo Ruben Rosen. Jeg jobber I Risa, I utgangspunktet som avdelingsleder for tematikk stiftningsavdeling.
1: Ok. Kan du fortelle hva Risa for noe?
3: Risa jo en av Norges største privateide anleggsentreprenører.
1: Og der har dere gravmaskiner, regner jeg med?
3: Der har vi litt gravmaskiner, ja.
1: Har du noe erfaring med gravmaskinen selv, eller?
3: Det har jeg.
1: Ja. Da jo spørsmålet vårt, fordi Charlotte her, som har sendt inn drømmen sin I dag, som med på telefon akkurat nå, har veldig lyst til å lære seg å kjøre gravmaskin for å kunne drive med litt prosjekter på sitt småbruk. Så vårt ydmyke spørsmål til deg, Ruben. Det mulig at du kan oppfylle drømmen til, Charlotte?
3: Det skal vi få til. Vi har jo et opplæringssenter på Eikeland gård, der vi driver med opplæring på lærlinger. Der har vi blant annet gravmaskinsimulatorer og ekte gravmaskiner som står ute på området. Så der kan vi få til noe.
2: Åh!
1: Hva tenker du når du hører dette, Charlotte?
0: Det her over all forventning. Det
1: helt råkult. Gravmaskinsimulator til og med. Det jo ikke helt godt.
0: Dette blir skamsrekt,
1: altså. Åh, Ruben.
0: Så snillt av dere.
1: Altså, det sier jeg meg enig. Hva sier du, Ruben?
3: Jeg sier det bare kjekt.
1: Åh. Hva, Ruben, det beste med å kjøre gravmaskin?
3: Nei, det var jo et godt spørsmål, men det vel litt med styrken I maskinen.
1: Ja. Ikke sant? Det kan jeg se for meg. Det en liten her også som ble veldig giret av drømmen ikke I oppfyllelse, Charlotte.
0: Ja, jeg hører det. Jeg tenker at hun må jo på en måte bare få seg et sete som hun kan ha I gravmaskinen. Jeg blir helt sikkert kjempegiret av å kjøre, og så må vi bare kjøpe en til å ha på småbruket her, sånn at jeg kan flytte inn I den, jeg.
1: Men nå skal du få teste skikkelig før du eventuelt kjøper deg din egen gravmaskin. Hva det du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg kanskje mest til å kjenne på om det like tilfredsstillende å gjøre alle disse her tingene som jeg på en måte hadde sett for meg at det sånn som løfter gjerne de sånne tunge ting som ville vært umulig å gjort med håndmakt. Eller ja, altså bare få gjort ting som jeg vet at det ville tatt timesvis eller vært umulig ved denne gravmaskinen uten å svette engang. Så det ble veldig gøy.
1: Affisøren, vi må jo si vi gleder oss til oppdateringer på alle prosjektene, og vi må takke deg, Ruben, for at du sier ja til å oppfylle drømmen til Charlotte i dag. Det her det drømmelaget handler om. Vi digger det. Digge jo det å grave på engelsk. Ja. Vi feirer med en låt som kom til meg ganske fort i dag, altså. Jeg vet ikke om det flere som har forhold til den her. Just Stone, Super Duper Love, Are You Digging On Me? Yeah. Og det det sumpen til Charlotte kommer til å si når du kommer med gravemaskinen. Are You Digging On Me? Ok, da, for da blir det jo så flott når du blir ferdig. Drømmen oppfylt! Woohoo!

0: Super duper love, are you digging on me? Ble låta vi feiret dagens bragd med. Åh, godt å være tilbake på topp, Karsten.
1: Åh, fy faen, var deilig å få oppfylt en drøm.
0: Og ikke minst, fantastisk at mammaen din var med på reisen her. Hvis du ikke har fått med deg hele sendingen i dag, ja, anbefaler jeg å gå inn I appen NRK Radio og høre den igjen når den blir tilgjengelig om, ja, I løpet av den neste timen på P3, hvor du veldig straks får godt selskap av Anna, Daniel og Markus I Siesta. Før det skal du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin, og det skal handle om hva regjeringen skal bruke penger på.

0: Denne uka skal forhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene være ferdige. Da skal et revidert nasjonalbudsjett være klart, og vi får vite hva Norge skal bruke penger på fremover. Men SV mener klimapolitikken som ligger på bordet nå ikke er god nok. Lars Haltbrekken i partiet sier klimapolitikken faktisk ble verre etter forhandlingene i fjor, og det vil han unngå nå.
1: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt, og penger til det er avgjørende for oss i disse forhandlingene.
0: Det er leder i finanskomiteen Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet som har ansvaret for å dra det her i havn, og det er hun positiv til.
2: Partiene kommer med saker som er viktige for dem, de kommer med saker som er viktige for folk. Det som er positivt er at det er

0: Taylor Swift har annonsert en ny single til Toy Story 5 som snart kommer på kino. Det skriver hun selv på sosiale medier. På fredag så slipper Swift den nye originallåta som har fått titlen I Knew It, I Knew You. Selv skriver Tay-Tay at hun har vært fan av Toy Story siden første filmen I 1995, og den nye filmen har premiere 19. juni, og denne gangen må Woody og Buzz og gjengen deale med iPad Kids. Hjelp. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin.
0: Vær så god.
2: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
1: Da var det tid for siesta her på NRK P3. Markus, Daniel og Anna, det gjeng.

0: Och du hörte den i siesta på P3. Vär förpulte skapte dag. Vær tirsdag.
1: Ja, men vil du si at du fette kokforbannet hver skapte dag? Ja. Det noe hver dag som tipper litt over for deg?
0: Markus, ja. Korrekte munn da. Det trenger ikke være store sorten, altså.
1: Nei, ingen er i tvil. Nei. Vi som kjenner deg, vi vet det.
0: Jeg har en ny ting som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida. Og jeg vet ikke om dere kan kjenne dere igjen I det her, men nå, jeg sa det I går, nå det sommer. Og det betyr flere ting, blant annet at man har lyst til å kjøpe sine nye klær, fordi det fettet varmt ute, så man kan ikke gå I lange bukser lenger.
1: Mm.
0: Og jeg har altså letet etter fine sommerklær drit lenge nå. Og det ingen steder å handle. Hver gang jeg går inn på en butikk, som en rimelig, henne som Maurits for eksempel, eller Sara, som liksom helt OK-priser for en vanlig borger som meg, ja. Som ikke har flere tusen å bruke, selv om jeg gjerne skulle ønske det på klær, ja. Så det kun leopardmønster, zebramønster, stygge topper med stygg drit på seg, rar tekst. Det ikke mulig å få vanlige klær lenger, og jeg skjønner ikke hva som skjer. Og jeg har vært oppå det bokstavveien her I Oslo, så I stor handlegata, og prøvd å finne med sommerklær. Det ikke mulig.
1: Ja, du ofte I bokstavveien, det kan jeg skrive under på. Ja. Men har du vurdert å bli et jungeldyr, holdt på å si? Altså en som
0: jungeldyr Hugo.
1: Ja, så gå med zebrastriper eller...
0: Vet du hva, jeg ikke 60 år gammel kjerring. Jeg mener, unge folk som går med det synes jeg helt sinnssykt
2: Det jo stilig da, med leopardmønster, kamuflasje, militærklær.
1: Kamuflasje I Oslo sentrum.
0: Ja. Jeg vet ikke om man lov til å si det, men det jo horeklær å gå med sånn.
2: Horeklær? Det stilig det.
1: Jeg var på stand-up på en bar I Sandefjord som heter James Clark, som noen angivelig kaller for Jurassic Park. Okay. Hvis du må ligge med noen I Sandefjord, så det stedet å gå. Vil med gamle folk. Der var det mye leopard.
0: Nettopp, Markus. Ja. To sekunder svaret.
1: Jeg hørte ikke. Hørte jeg ingen
0: Oi, det var en god lyd.
2: Slutt med det.
0: Men jeg skjønner ikke hvor det og jeg prøver å nettshoppe også, men det jo ikke mulig å finne
1: noe. Jeg prøver å nettshoppe.
2: Hva slags kleier du på jakt etter?
0: Vanlig shorts. Vanlig denim shorts, eller vanlig shorts, som ikke koster 2000.
1: Eller vanlig shorts.
0: Ja, men sånn kosestoff på en måte. Eller, ikke kosestoff, men lean shorts, eller hva faen, jeg vet ikke om jeg sier noe. Som litt mer sånn behagelig eller fine t-skjorte eller topper
2: en butikk du ikke har vært på da mest sannsynlig siden du så liten og smal gå på
0: Dressmann XL
2: sjekk der om de har noe for deg der
0: Daniel,
1: du kan jo kjøpe en 9XL t-skjorte det en kjole for deg
2: ja, perfekt.
0: Det blir et telt for meg, tror jeg
1: du kan bruke som brudekjole sånn hvit t-skjorte
2: kan du gjøre det så kan jeg, da kan du designe og klippe
0: Nei.
2: Og
0: lime
1: sånn, så kan du undersøke sortimentet litt for to andre herrer som du kjenner
2: ta noen bilder
0: men jeg lurt på om jeg kanskje må kjøpe med symaskinen og begynne å sy egne klær
2: ja, gjør det
0: fordi det jo bare dritt ut på markedet
1: det jeg løsningen for fine klær
2: Ja. Ja. Det
1: du sy dine egne Det høres som løsningen Da får du fine klær da.
0: Jeg trenger tips og hjelp Rett og slett, og jeg blir så Men, sint
1: Hvordan klarer du ikke å finne noe på nettshopping? Det skjønner jeg ikke
0: jeg Fordi det for mye å velge mellom Det alt for mye, sånn, hvordan skal jeg finne det? Bare komme dritt liksom
1: Ja. Gå på Zalando og gå på salg Da finner du masse billig I hvert fall
0: Ja, det sant
1: Hvis det det viktigste
0: Ja, jeg tror jeg har funnet to shorts der faktisk Som kommer til meg I posten I dag Så får vi se om de fine Men det hindrer meg ikke å bli fett I kokforbannet
1: Nei, selvfølgelig ikke
0: Åh,

0: Bruno Mars, du synger nå du Leave the door open her i Siesta på P3, hvor vi skal hoppe inn i Smash eller Bash, som er spalten der vi er en selvutnevnt jury, der du som hører på kan sende inn noe du usikker på, dette på en måte bra eller dårlig, eller vil ha vurdert, så skal vi si om det Smash eller Bash.
1: Ja, det kan være ting som du kanskje synes litt flaut å spørre om på jobb, om de synes det Smash eller Bash.
0: For det kan det være.
1: For eksempel, det Smash eller Bash med denim-skjørt?
0: Ja.
1: Med denim-skjørt?
0: Og denim-skjørt fint da.
1: Ja, for du sliter jo med å finne sommerklær.
0: Ja.
1: Så da kan jeg et spørsmål, denim-skjørt eller denim-buks, ikke buksa, denim-shorts mener jeg,
2: ja.
1: Det Smash eller Bash?
2: Ja, hva har du tenkt om denim? Denim-ning? Hva har du tenkt om denim? Denim?
1: Denim, ja. Denim, ja.
2: Hva tenker du om denim-skjørt, Daniel?
1: Denim-skjørt?
2: Ja, som du brukte det som eksempel. Det artig at du sier det som du aldri har hørt
0: om. Denim-skjørt?
1: Ja, men det var to forskjellige meninger om denim-skjørt og denim-shorts, tror jeg.
2: Ok.
1: Denim-skjørt. Det synes jeg kan være, ja det synes jeg flott der på kvinner, men ofte kan det være litt sånn blast. At jeg synes denim-skjørtene litt for blass.
0: Ja.
1: At det må være litt mettning i fargene for at det skal være et fint denim-skjørt. Hvis de bare sånn, hva heter når det patinert?
0: Aner ikke.
1: Patinert at det ser ut som de brukt. Da synes jeg
0: sånn kan vask, en sånn lysvask ja. På det liksom.
1: Da synes jeg, det synes jeg kanskje ikke så fint.
0: Nei.
1: Enjoy, Markus.
2: Jeg synes ikke denim-skjørt noe fint i det hele tatt.
0: Hæ? Gjør du ikke?
2: Jeg vil sånn bæsj på det.
0: Er det sant?
2: Det sant.
1: Men kjenner du noen i din nærhet som går med denim-skjørt?
2: Ingen.
1: Nei.
2: Begge. Så du har fått... hvis jeg kunne se noen gå med, så det ut av livet mitt.
0: Da skal jeg ikke kjøpe meg det.
2: Jo da.
0: For det kjedelig hvis jeg må beskrive den ut av Markus Vangens sitt liv, fordi jeg går med denim-skjørt.
2: Det sant. Nei, jeg vil sagt smash. Nei, bæsj på det. Smash, bæsj på det.
1: Denning.
2: Så det som du hører... Denning, da. Ikke sparkemann som ligger nede. Så du som hører på, send inn ting du vil ha vurdert. For eksempel... ketchup på is. Nå tok jeg noe gærent. Et sykt eksempel. Det sikkert ingen som spiser det.
1: Det kan jo være godt, for surt og... Nei, men søtt og salt, sier de jo er bra.
2: Hva er det salt på ditt og tingene?
1: Ok, da.
0: Ketchup er vel søtt?
1: Ja. Touché.
2: Touché.
1: Det kan jo være salt, da.
0: Vi er jo litt ulike på en måte, sånn at man vet aldri hvor pendelen vipper. Rett og slett, så kom det inn i appen NRK og du sender inn noe du vil ha vurdert i Smash eller Bash, og så lover jeg at vi sitter på fasiten.
2: Send det fort som pøken.
0: Ja, appen NRK Radio, det er stedet. Nå får du Joa, det er låta Before.

0: Markus.
1: Ja, det er oss tre inne i radioen sammen med deg som hører på denne tirsdagen. Velkommen inn skal du være.
2: Er ikke litt rart at her sitter vi i et radiostudio i Oslo, og så kommer det ut til det ganske land?
1: Ja, det er litt rart.
2: Det er spesielt.
3: Veldig rart.
1: Mm.
3: Veldig rart.
1: Utrolig rart hvordan teknologien funker. At nå kan vi være i Rogaland og Finnmark samtidig, for eksempel.
3: Ja, det er sykt. Ja, det er sykt. Da.
2: Ble du oppgitt av det?
3: Nei,
2: sa det, Markus?
3: Da er vi aldri oppgitt av
2: det. Jo, du ser litt oppgitt.
3: Nei.
2: Markus, vær ærlig.
1: Du ser litt oppgitt.
3: Oppgitt. Jeg ble ikke oppgitt nå. Jeg var helt vanlig. Jeg bare lot det. Jeg tenkte, nå skal han få snakke ferdig, tenkte jeg.
2: Mm. Og
3: jeg
2: blir lei.
3: Blir lei? Nei, jeg blir ikke lei. Du, jeg sitter her så blid og glad.
2: Ja, du har vært og pissa.
1: Smør blir som en smørblomst.
3: Jeg har vært og pissa. Jeg har også gått og tatt meg til litt drops. Eller noe sånt fra...
2: Oh. Ikke fra pissoaret, ikke det gule oppe i pissoaret.
3: Er ikke det apelsindrops?
2: Nei, det er det ikke.
1: Har du misforstått?
3: Jeg synes det var alt jeg lurte på. Det var litt gammelt. Det var litt surt.
1: Men drops er drops, Markus.
3: Drops er drops.
2: Og du kalte tissen din for snuppelura, gjorde du ikke det?
3: Nei, jeg sa snuppemor. Han er den gamle fyren. Som vi snakket om i går i Gjøvik. Ja. Snuppemor!
1: Søt. Ja. Hva er det vi gjestene skal ta oss til den neste timen her på P3?
2: Vi skal ha Emma Steinbakken-spalten. Mm. En sangkonkurranse der jeg i dag har tatt med Maroon 5 This Love. Og skal dere da i løpet av to låter her på radioen skynde dere å skrive og gjøre noe til norsk. Og så skal dere fremføre den etterpå så best mulig dere kan. Og det her har dere ikke forberedt dere på.
1: Nei.
3: Og jeg kan ikke verse der.
1: Ikke jeg heller.
2: Jeg tror det kommer til å komme til dere når dere hører underlaget.
3: Ja, for det, ja, nei, det kan jeg si. Vet du hva? Jeg kan si det etterpå. Jeg kan si det
1: etterpå. Mm. Si det. Spar det.
3: Vi får også besøk av quizmaster Ørjan Borre, som har quiz her i Kjesta med ujevne mellomrom.
1: Ja.
3: Det er for å få en quiz-arena. Han er veldig opptatt av det, og han

0: kommer nå i dag, og det er en James Bond spesial, fikk jeg rykter om.
1: Men det er ofte at han med på quizen, selv om han har laget quizen. Kommer det til å skje i dag?
0: Nå kjenner ikke jeg Ørjan Borre privat, men jeg tror ikke han vil la muligheten å være på en James Bond-quiz gå forbi.
1: Ikke sant. Det blir spennende å se. Vi skal også fortsette med smashle vers, så det er fremdeles anledning til å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Siesta, send oss en melding på noe du vil ha vurdert. Er det bra eller dårlig? Smash eller vers? Aller først, LC Bay, det her låta Don't Think I'm Dying, but...

0: Ida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Scared to start Michael McCaughey. Sånn tror jeg man sier hans navn fikk du her I siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Vi gjør som Emma Steinbakken coveret låter og gjør dem om til vår egen versjon, bortsett fra at vi gjør det på speed, rett og slett. Eller ikke på speed, men fort.
2: speed, fort. Jo, man sier jo på speed.
0: Ja, man gjør det.
2: Og da mener man ikke på det narkotiske stoffet som jeg ikke helt kjenner til.
0: Nei, ikke heller. Jeg bare vet at det noe som heter. Han på speed, og den helt gæren.
2: Get it speed.
3: Det var det tyskerne angivelig brukte under 2. verdenskrig. Det var høy på amfetamin, så de kunne kjøre på.
0: Kjøre på.
3: Jeg har med en låt som dere skal covere I løpet av 2 sanger her på radioen, og det rett og slett Maroon 5 med This Love. Hva slags forhold har dere til den låta?
2: Jeg har jo hørt den en del, men jeg trodde når du sa Maroon 5, tenkte jeg umiddelbart, ah, nå kommer Moves Like Jagger.
3: Ja,
2: jeg fikk en umiddelbar skuffelse, men det jo god låt, og veldig kjent, så du på merke, altså, min bror.
3: Grunnen til at jeg valgte den at det ikke så lenge til man kommer til refrenget.
0: Ja, smart tenkt.
3: Ja, så det ikke så du kan gjerne titte på teksten.
0: Hvem skal begynne å synge?
3: Det står der. Anna, du først ut.
0: Faen!
3: Du først ut, også Markus, så du nummer 2.
2: Ja, når jeg ser på verset her, jeg skjønner ingenting.
0: Men, jeg tror jeg vet, så det kan være en fordel for deg, Markus, men husk på at jeg veldig dårlig på å vite når jeg skal komme inn I en låt.
3: Det kan jeg avsløre at det 20 sekunder med forspill før vokalen kommer inn. Okay. Så jeg skal prøve å vinke deg.
0: Du skal prøve å vinke meg, så, sveive meg I gang.
3: Nå får dere da 2 låter. Ja, må ikke gi noe hint til Markus her nå.
0: Ok. Det,
3: det jo en konkurranse der, om å oversette den her.
0: Ja. Men jeg sliter mest med begynnelsen.
2: Jeg sliter mest med begynnelsen.
3: Gammel nordlandskjeng.
0: Jeg sliter mest. Jeg snakker ikke sånn.
2: Jeg sliter mest med den.
0: Refrenget går bra for meg, tror jeg. Jeg sliter mest med begynnelsen.
3: Så jeg kommer
2: med verset. Så akkurat det samme som jeg sa.
0: Ja, det bare du sier. Vet du hva?
3: Du ikke var kandidat. Ikke la det her
0: Av og til, så tenker jeg sånn, dette valgte jeg helt selv å sende
2: Av og til, av og til
3: Og
0: vi skal sende 24 timer på fredag
3: Ja,
0: det sant Jeg vet ikke om, det, om jeg kommer til å komme ut derfra I livet, rett og slett
2: Nei, det kan være vi tar liv av det
0: Ja,
2: Nei,
0: jeg håper nesten det
2: Hvis noen tar liv av noen, så vel du som knivstikker meg I ryggen
0: det nok det
3: Men hvis vi blir veldig sulten, så det nok Anna kanskje vi hiver på grillen Med et eple I munnen
2: Tror du det? Hvis jeg skulle valgt den å grille deg, tror jeg Anna hadde grillet, ikke deg?
3: Jeg tror det.
2: Jeg tror jeg mer fettmarmorert I kjøttet ditt enn annet.
3: Kanskje.
2: Kanskje. Meg selv.
3: Kanskje. Men dere skal uansett noe oversette.
0: Vi skal oversette, faen da.
3: Jeg vil vektlegge refrenget, for den tror jeg dere nailer begge to. Eller det store forhåpninger til dere nailer. Så lykke til da.
0: Takk, Daniel.
2: Når vi snakket om å spise da, så jeg siklet på papir.
3: Du synes den. Det snart lunsj, Markus.
0: Først
3: skal vi synge.
0: Ok.

0: Det var Ramon med I Love Hot Guys her på NRK P3. Du hører på Siesta, der vi midt I gang nå med en konkurranse mellom Anna og Markus, som skal oversette Maroon 5 This Love om til norsk, og så skal de fremføre det om kun en sang. Men hvordan går det så langt med oversettingen?
1: Vet du hva, jeg tror jeg ferdig nå, en setning igjen. Men problemet, jeg vet ikke verset. Så jeg har ikke noen melodi I hodet, jeg har bare tekst. Ja, for, så om det går opp, vet jeg ikke.
2: Når jeg begynte på verset, da fikk jeg melodien I hodet. Nå husker jeg hvordan det går. Men jeg også bare litt igjen på refrenget, altså.
1: Fader, det blir spennende.
2: Fader, det blir spennende.
1: Hermed du meg, din snik. Hæ? Hermed du meg, din snik.
0: Hermed du meg, din snik.
2: Hermed du meg, din snik.
0: Hermed
2: du meg, din snik. Og Anna, etter det du hadde med I livsnisten I går, det jeg som hermer etter deg?
1: Touché.
2: Touché.
1: Din lille
0: Men nå
1: ostefar.
2: Ostefar.
0: Nå skal vi høre Olivia Dean.
2: Slutt.
0: Nå skal vi høre Olivia.
1: Anna,
0: jeg skal prøve å introdusere neste låt. Nå skal vi høre Olivia Dean med Nice to Each Other, og så skal Markus og Anna fremføre This Love. Øv på refrengen nå da, og fremfør skikkelig etterpå.
2: Hør litt på tekst med deg, Nice to Each Other.
1: Hold kjeft, Markus.
2: Nei, Anna!

0: Olivia Dean, Nice to Each Other var låta du hørte her I Siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Nå skal det avgjøres. Hvem av meg og Markus som best på oversatte låter du hadde med, Daniel?
2: Jeg hadde med Maroon 5 This Love, og her skyhøye forventninger til leveringen av dere to. Dere har da brukt to låter nå på å oversette den fra engelsk til norsk, og jeg vil vektlegge I denne konkurransen refrenget. Jeg vil legge stor vekt på fremtiden.
3: Det godt for oss begge.
2: For det tror jeg at du kan. Anna, du...
3: Men hvis man da plutselig, hvis en av oss overrasker plutselig med verset, så blir det veldig bra det også.
2: Ja, total
3: hvis
2: vurdering.
3: Hvis Anna plutselig kan det dritbra, for eksempel.
2: Ja, mot all formodning.
0: Alt kan jo skje.
3: Nei, alt kan skje.
0: Ja, mot all formodning. Nei, men... Jeg håper bare når jeg hører begynnelsen av låten at jeg greier å sveve meg en gang.
2: Jeg tror det, altså.
3: Du får begynne å knipse det som du gjør.
2: Ok, Anna, du klar for å fremføre din oversettelse av
0: Aldri vært klarere.
2: Ok, da ønsker jeg lykke til.
0: Takk. Okay.

Prøvde å temme hennes appetitt, få henne tilbake hver natt. Vanskelig å holde hennes tilfredsstilt. Åh, spille kjærlighet som det var en lek. Late som jeg deler følelsen som er rundt og på igjen. Men jeg vet, kjærligheten har gjort sitt med meg. Hun sa farvel for mange ganger før. Hennes hjerte

Ja, velkommen skal du være til Punch. Og hvis du heter Rune, Runar eller Runa, så har du navnedag i dag. Gratulerer med navnedagen. Jeg glemmer at navnedag er en greie, men det er litt moro. Send meg en melding om du har navnedag i dag. Nok om det, la oss komme i gang med Punch og Punch. Og artisten Skinny I og Bård får skryt for å fremsnakke narkotika. Yes, tenker duoen har sluppet en ny låt som heter Serru. Skulle hatt noe øl eller noe vin, Serru. Noe hasj eller noe kokain, Serru. Jeg skal ikke ta det, men det så fett å si, Serru. Dette var altså et lite klipp fra refrenget. Skulle hatt noe hasj og kokain, Serru, syng dem blant annet. Og selv så sier Skinny I at han har skjønt at narkotika I vinden om dagen. Og Bård fortsetter med at om du skal ha noe sjans da, innenfor rapverdenen, så dette her veien å gå. Og can't blame a brother, altså. De lager rett og slett mye humor rundt narkotika, og får nå skryt av både tryggere ruspolitikk og mot, for at de harselerer med temaet å lage satire. Men, vet du hva? Narkotika er ingenting å kødde om. Ikke bra, ikke bra I det hele tatt, så jeg stiller meg imot og gir det en punch. Herregud, ikke ta drugs. VM-kokka nå, altså kokka som skal bli med I fotballanslaget til VM, tar med seg 116 kilo brunost til USA, leser I VG. Og vi litt sære, sier de. Ja, det dere. 300 kilo rød fisk skal også bli med I skreppa. Men herregud, det klart at vikingene på det norske landslaget skal ha brunost og fisk. Takk for arbeidet, og skål for det.

Chris Holsten der altså. Og tv-serien Liss får folk til å ha bedre forståelse for helsepersonell. Og vi får besøk av lege Roy Otterholt Bekkeseth, som skal dele sine erfaringer som nettopp helsepersonell. Jeg gleder meg masse å snakke om dette. Det blir veldig spennende. Aller først skal vi bare høre en liten låt. Det går bra med Julie Bergan og Ruben.

0: Julie Bergan og Ruben der altså. Og NRKs seriesuksess Liss har blitt en publikumsfavoritt og gjort at flere har fått forståelse for helsearbeidere på nettopp sykehus. For i serien så følger vi nemlig helsepersonell på nattevakt på sykehus og får et innblikk på innsiden av verden som de fleste ikke har kjennskap til. Og vi har besøk av, Roy Otterholt Bekkeseth, seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, som også har vært en stor del av researchen bak tv-serien Liss. Velkommen til Punch!
1: Takk, og takk for at jeg ble invitert.
0: Ja, aller først så lurer jeg på da, hva egentlig LIS? Altså ikke serien, men LIS, det her begrepet som brukes i medisinutdanninga, eller?
1: Ja, ja. Nei, begrepet LIS er jo for, tegner jo lege i spesialisering, og det er jo bestående av flere deler egentlig. Det er starten som heter LIS 1, det er jo det som var den gamle turnustjenesten, hvor man har et års tjeneste på sykehus, og man har 6 måneder da i fastlegepraksis. Og så i etterkant av det så vil det jo være det som er LIS 2 eller 3 tjeneste ved spesialisering imot å bli ferdig spesialist i et bestemt fag eller en retning. Da. Ja. Men i serien er det jo LIS 1 som det måte spilles på med Petra og resten av gjengen som turnuslege i det gamle begrepet.
0: Mm. Så det står ikke for lisens altså?
1: Ikke for lisensen, de har lisens.
0: Ja. Ok, det er fint, da har vi avklart det. Men hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut da for de som er på LIS 1?
1: Ja, det er jo forskjellig hvilken rolle de har. Det er jo gjerne noen som går på sengeposter, og det er noen som har da akuttmottaket, har det en vaktfunksjon, og det er kanskje det som kommer mest frem også i serien. Den som har, hva skal man si, ansvar eller medansvar for de som kommer inn gjennom akuttmottaket. Egentlig sanset mye av hjertet i sykehuset, og den, for å si, populasjonen som til enhver tid kommer dit, og da vil det jo være å tilse pasientene, ta dem imot, skrive dem inn, eventuelt avklare hvem som ikke behøver innleggelse i sykehus. Og det er jo da i samråd med mer erfarne leger og kolleger som de støtter seg på der. Da. Mm.
0: Men hvordan har NRK-serien Liss gitt mer forståelse for helsevesenet, tror du?
1: Ja, jeg tenker at man har bidratt til folkeopplysning, og det gjelder både det medisinske, som er fremstilt veldig troverdig, det organisatoriske, hvor man ser hvordan det henger sammen, fungerer, hvordan fungerer et akutt mottak av dårlige pasienter, og rett og slett hvordan det er å jobbe i helsevesenet, både på godt og vondt. Det er jo inkludert veldig vanskelige situasjoner og ganske vanskelige etiske dilemmaer og valgen må ta.
0: Absolutt. Jeg synes jo ikke det var noe god reklame egentlig for å bli lege og se den serien.
1: Vi må få fram også at dette her er en utvikling, og det er givende. Og så tenker jeg at man blir nok stående litt i en tidlig fase hvor man føler at det er veldig mye som skal omsettes fra fag og det man kan godt, men ikke direkte har utøvd i praksis, og det å få støtte underveis under den tida. Så jeg tenker at man får også fram i serien, synes jeg, at det er jo det mest givende man kan gjøre, og man er jo også veldig privilegiert å kunne være en del av noe av den mest sårbare tida i noen av pasientenes liv.
0: Så, absolutt.
1: Viktig å få fram det, ja.
0: Men helt til slutt da, som pasienter, har du noen tips til hvordan vi kan møte dere på best mulig måte, og ikke være de irriterende gjestene?
1: Jeg synes vi allerede har fått en del forståelse i forhold til at pasientene gir jo tilbakemeldinger om at det er det å måtte vente på tur, og være, altså, det handler om å prioritere hele tiden i akutte settinger og faser, så det virker som også at det er en god forståelse for at det er sånn det henger sammen, og at ikke alt kan skje samtidig. Så tålmodighet og stole på at man får hjelp når hastegraden tilsier at man skal få det.
0: Ja. Jeg synes det er skikkelig kult å se at, liksom, at en tv-serie kan skape så mye impact i helsevesenet, og vi skal straks også snakke mer om helsevesenet, men at det er krise der, og du blir med oss videre, seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, Roy Otterholt Bekkeseth.

0: Panther her på Panther. Og I årene fremover så kommer helsevesenet I Norge til å mangle flere tusen helsepersonell ifølge SSB. Og regjeringen har varslet flere tiltak for å løse problemet. Blant annet ved å utdanne flere og gjøre det mer attraktivt å jobbe som helsefagarbeider. Vi har med oss det Roy Otterholt Bekkeseth. Og hvorfor det så stor mangel på helsepersonell I Norge akkurat nå?
1: Grunnen nok sammensatt, men vi ser jo det at det er en økende andel av eldre I befolkningen, og det ikke flere som kommer inn I arbeidslivet, altså vi klarer å holde et jevnt nivå, men det å få fram folk til å jobbe videre I det offentlige helsevesenet jo helt essensielt hvis vi skal også opprettholde den tjenesten vi har I dag I fremtiden.
0: Hva den største utfordringen da I det norske helsevesenet akkurat nå?
1: Jeg tror utfordringene går mye på at man har en altså work-life-balanseutfordring og ser på hvordan en skal få til å prioritere riktig. Jeg tror man går rundt med både til tider dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort på arbeid, men også det motsatte I forhold til hjemme, og det tror jeg kanskje den store nøtta å knekke for å få til å løse dette her fremover, at man finner en måte å ivareta den balansen, sånn at folk kan stå I jobb I lang tid, for det jo det vi har behov for hvis vi skal få fortsatt den tjenesten vi gir. Altså.
0: Mm. Men er det mangel på liksom alle slags type helsepersonell? Er det mangel på leger, på en måte?
1: Ja, det det, og sykepleiere
0: og helsefagarbeidere.
1: Ja, jeg håper jo at vi fortsetter å rekruttere godt, får jeg si, men det mangler der også. Det vi også kan se litt I de siste årene nå, vel kanskje at man kan slite litt mer inne på sykehusene med legedekningen, kanskje også spesielt I det skiktet som som jobber som overleger, og mye av den, vi får si, bærebjelken og strukturen I for å si, det laget som kanskje holder mye av avdelingene sammen på litt sikt og litt tid, sånn at den delen viktig å kunne beholde på plass hvis man skal også rekruttere i de LIS-lagene under, tenker jeg. Og det tror jeg gjelder også for andre fagområder, altså, har jeg sagt.
0: Mm. Nei, det litt sjokkerende når man tenker at det jo veldig, altså, spesielt på lege, da, veldig høye karakterkrav, og mange som virker som har veldig lyst til å bli lege, at man da har et legemangel, rett og slett.
1: Ja, nei, det er en utfordring der, og så det klart det handler litt om plasser med utdanning også, med LIS-1-plasser, hvor mange det tilgjengelig av det, det også jo tingen man kan vurdere å se på, om det bør økes antall plasser der. Mm. Og så handler det om det at da skaper man den trygghet når man I den litt tidlig karrierestigen, eller karrieretida si også, at man har trygge og solide, vi får si lærere, eller altså litt dette med mestersvenn, man følger erfarne kolleger og lærere av de underveis, det gir også en trygghet til å stå i yrket over tid.
0: Men hvordan tenker du at man kan gjøre helsearbeid mer attraktivt da, for nettopp unge folk?
1: Jeg tenker at man må se på hvordan arbeidstiden og belastningen over tid, og ikke minst, som også helseministeren har vært inne på, det å få organisert ting rundt hvor pasienten skal få behandling hen, og på hvilket nivå de har behov for behandling. Altså det å strukturere den delen videre vil være et nøkkelpunkt for å ha nok hender og hoder I de på de nivåer som en trenger, alt fra de helt hyperakutte situasjonene til de litt mer langtrukkende og kroniske pasientløpene.
0: Mm. Nei, tusen takk for at du ble med oss I dag. Vi får håpe at situasjonen bedrer seg. Det var altså seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, Roy Otterholt Bekkeseth.

Arif og Usulei og Ylva på låta her altså. Ingen meg uten deg. Og vi skal inn I leken her I Punch som heter for Kun feil svar er lov. En gammel slager som har gjort et lite comeback. For jeg har vært ute og lest en overskrift, men jeg har ikke lest saken. Og da lurer jeg selvfølgelig på hva saken handler om, men ikke hva den faktisk handler om, fordi kun feil svar er lov. Og overskriften ingen har forklaringen. Gjentar, ingen har forklaringen. Så det jeg vil at man skal finne opp et scenario da, som passer til denne her overskriften. Hva kunne saken ha handlet om? Jeg har med noen eksempler her. Gyda blakk igjen. Ingen har forklaringen. Vekteren nekta med inngang på byen. Ingen har forklaringen. Jeg har vært single hele livet. Ingen har forklaringen. Donald Trump president I USA. Ingen har forklaringen. Så jeg håper dette her kunne gi dere litt inspirasjon til hva denne leken kan være. Det jeg vil at du skal gjøre nå å gå inn I appen vår NRK Radio, sende med en melding med et forslag da, til et scenario som kan passe overskriften «Ingen har forklaringen». Dere får to låter på å gjøre det her. Jeg kommer til å velge en vinner som jeg synes var morsomst, eller kløktigst, eller rarest, eller whatever. Få I gang kreativiteten, folkens. Det mulig å vinne en peterflaske. Nå kommer Mø med Final Song.

song nimm Rain. Og vi inne I leiken kun feil svar I lov, hvor jeg ber dere som hører på om å komme med et scenario til en overskrift som jeg har funnet på internett. Dagens overskrift ingen har forklaringen, og jeg synes at jeg har fått så sykt mange morsomme og gode meldinger. Her dere fader med gode, ass. Jeg tenker bare om å hoppe rett I gang og lese dem opp for dere. Stigergutt han skriver, 765 kristnerus har I år fått registrert klamydia. Ingen har forklaringen. Kun Gud som vet. Skulle gi punch. Nei, punch. Endte selv opp med blåveis. Ingen har forklaringen. Dennis skriver, Norge vinner VM I fotball. Ingen har forklaringen. Werner skriver, Romy borte. Ingen har forklaringen. Kaja skriver, plantene mine dør av kjærlighet. Ingen har forklaringen. Og I åpna kjøleskapet for å tenke. Ingen har forklaringen. Kato skriver, våkne opp til ferskt brød på kjøkkenet, men døra var låst. Ingen har forklaringen. Stine Marie skriver, ingen har forklaringen på hvorfor folk bor I Horten. det vel egentlig... Det til dere som tvunget til å bo I Horten. Det var veldig gøy, men jeg synes at den Kaja sin med I åpnet kjøleskapet for å tenke, ingen har forklaringen. Veldig bra, jeg kjente meg veldig enig I det. Jeg vet ikke hvorfor man alltid bare går bort til kjøleskapet og åpner av ingen grunn. Du skal få en Petra-flaske. Takk for dere som ble med på leken. Det vil bli flere muligheter til å slenge seg med I kun feil svar er lov.

0: late bloomer her I Punch. Og om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet, og vi spør om det innenfor å henge ut folk offentlig. Fordi de siste ukene så har Jørgen Riis-Gjertsen, også kjent som ikke stresse I sosiale medier, ringt personer fra sitt eget og andres kommentarfelt, og publisert det på sin egen Instagram. Og da lurer vi jo litt på da, hva om det greit, og hva du som hører på mener om dette. Vi har en avsending I NRK Radio-appen vår, men aller først så skal vi ha nyheter.
1: Samfunnet har tapt når barn blir dømt til forvaring.

jeg blitt lurt av KI-video før, altså. Jeg trodde at en ørn har reddet en baby, og at en hund... Altså, skjønner du hva jeg mener? Veldig, veldig. Jeg tror det mye mer enn vi tror. Som det, ah, fader, det synd, altså. Tusen takk for nyheten. Yeah, that's right. Du hører på Punch. Klokka 2:03, og vi skal straks snakke om pinlig stillhet. Hvis du kjenner litt igjen i det, så må du ta og høre på etter at vi hører Somber. Med låta Home Wrecker.

Summer med Homewrecker her. Vi skulle jo snakke litt om pinlig stillhet. Jeg har fått inn noen meldinger i inboxen her om at det var rett og slett litt pinlig stillhet under nyhetene. Og jeg kjenner at jeg litt pinlig berørt om meg selv, for jeg kjenner at for dere så hørtes det ut som at jeg prater med meg selv og ikke med kollega Trond Odin. Vi rett og slett å sende fra et nytt studio her i dag med masse ny spennende teknikk som vi ikke har fått helt greie på enda, forstår jeg. Så det beklager jeg at dere bare fikk to sekunder med nyheter. Jeg lover dere at nyhetene kommer tilbake klokka tre, og da skal alt være i orden. Må bare beklage for deg. Jeg kjenner at det litt pinlig, pinlig med deg selv. Men vi skal snakke om at Vetle ikke takler pinlig stillhet. Det i hvert fall en sak jeg leste på NRK. And you and me both, brother. We are brothers from another mother. For i artikkelen så sier Vetle at det gjør vondt i sjela, og at han opplever et skikkelig ubehag ved at det blir stille. Ble du ukomfortabel nå? Det ble jeg i hvert fall i. For I og Vetle er like. Vi er brødre fra samtalens frukt. Vi får vondt i sjela vår. Et sekund stillhet, kanskje to, føles lengre enn man skulle tro. En, to, tre, fire, må finne på noe så den andre får flire. Og hva skjer så? Må hente fram et traume fra det nederste platå. Det i hvert fall det jeg pleier å gjøre, at hver gang det blir pinlig stillhet, så utlevere i meg selv. Det er et stort problem, for at jeg er så redd for at det ikke skal være noe å snakke om. Så da ofte kommer jeg med en flau historie, eller at de stiller ufattelig mange uinteressante spørsmål til folk, bare for å holde liksom flyten i samtalen i gang. Og jeg vet ikke om du som hører på kjenner det igjen, i denne følelsen, at når det blir litt stille, så blir du så desperat, og du bare tar ting som du egentlig ikke hadde tenkt å snakke om i det hele tatt. Og en professor fra NTNU sier at det ikke handler om at man ikke vet helt hvem som skal initiere samtalen, hvem som skal snakke når, hva man skal snakke om, og det kan jeg være enig, altså. Og helt til slutt så har godeste Vetle fra artikkelen fem tips for å unngå pinlig stillhet. Jeg tenkte jeg skulle gå litt kjapt gjennom dem. Første er snakk alltid først. Den synes jeg fin. Hvis alle snakker først, så blir det ikke stillhet. Andre tips, hold praten i gang. Den synes jeg veldig morsom, fordi for å unngå pinlig stillhet så skal man holde praten i gang. Det føler jeg litt sånn åpenbar. Det er som å si sånn, hvis du vil unngå bade så ikke opp i sjøen på en måte. Men greit, jeg tar det. Vær nysgjerrig er tips. Den synes jeg fin. Ikke vær redd for pausa. Da tenker jeg, blir det ikke akkurat pinlig stillhet da, hvis man tar disse pausene? Vetle, jeg forstår ikke. Men han kommer som et siste tips, og det er å eie stillheten litt. Og det er det jeg også tenker med disse pausene da, at det blir ikke kleint med min, man føler det kleint. Noen folk har null problem å være litt stille iblant. Og det er jo også sånn at den beste vennene man har, er jo på en måte dem man kan være litt stille med. Så det tenker jeg er fint, og jeg skal i hvert fall bli bedre og ikke

Vi skal straks inn I det store spørsmålet hvor vi spør om det greit med offentlig uthenging, for det har man sett mye av I det siste på sosiale medier. Vi skal ta debatten straks med litt gjester, men hva mener du som hører på? Det greit? Vi har en avstemning oppe I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja

0: det innenfor å henge ut folk offentlig det vi spør om I det store spørsmålet I dag? Fordi det har vi sett en del av I, på blant annet sosiale medier, I Bergen, forskjellig I det siste. Og vi synes det fint å ta det opp her I Punch også. Lurer på hva dere lytterne tenker om saken, for vi har jo da en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, det faktisk, og det var 50-50, nå det 52% til ja-sida og 48% på nei. Så det jevnt.
0: Det kjempejevnt, men da passer det bra at vi kan få inn vår aller første gjest, nemlig det Eirik Løkke, rådgiver I Civita. Velkommen til Punch.
2: Takk skal du ha.
0: Og hva mener du om saken? Det innenfor å henge ut folk offentlig?
2: Jeg skeptisk.
0: Du skeptisk?
2: Jeg jeg skeptisk. Jeg synes at det å henge ut folk offentlig har et slags innslag av gatas parlament. Av det som går mot det vi tenker på som rettsstatsprinsipper, og det kan høres så fint og fancy og teoretisk ut, men det ekstremt viktig. Altså, rettsstaten noe av det viktigste vi har i vårt demokrati, nemlig at alle personer, uavhengig av hvem de og hvilken bakgrunn de har krav på grunnleggende rettsstatsprinsipper. Og det innebærer også at man uskyldig til det motsatte bevist, Og det betyr også at man skal ha en prosess hvor man går gjennom, hvis man beskyldt for noe, så kan man forsvare seg. Og det bare henger folk ut fordi man har et innfall. Det jeg skeptisk til.
0: Men innfall, så det vi I hvert fall ser på sosiale medier da, hvor det altså ikke stresset som ringer folk som har skrevet hatefulle, etter hans mening, hatefulle kommentarer eller reagert og så videre. Det jo ikke et innfall, det gjør han jo veldig bevisst. Ikke det bare... Altså, da man jo allerede offentlig da, når man går ut og skriver denne kommentaren, for eksempel?
2: Det finnes sikkert tilfeller hvor man kan komme med sterk kritikk, hvor noen vil si at dette henger folk ut i en viss sammenheng. Men det kan jo fort skje feil ting. Det også veldig uklart hva grunnlaget for dette, at en person påtar seg denne oppgaven og nærmest være en slags offentlig bøddel, eller det I hvert fall lett oppfatter det sånn, skeptisk til. Hvis folk skriver offentlig hatefulle ytringer eller det man oppfatter som veldig ille, så det selvfølgelig helt innenfor å kritisere dem, men gjør det der på en skikkelig måte. Mye av det vi har sett I det siste synes jeg ikke har vært skikkelig.
1: Nei, men har vi ikke på en måte et ansvar vi resten av befolkningen, vi borgere, om å si ifra, og kanskje gjøre det litt tydelig og skremme bort fra å spre hatefulle ytringer på nett da, med den måten?
2: Jo, jeg synes absolutt vi skal si ifra. Ser du kommentarer i nettavisen eller på sosiale medier, så det ikke bare... greit å si, for det fint, det burde vi oppfordre til, men det kan vi jo gjøre på en ordentlig måte.
0: Men hva det med den måten som ikke ordentlig, tenker du?
2: Ja, hvis du henger ut folk, ringer de nærmest hva man kaller på engelsk, det entrapment. De ikke klare ved hvilken situasjon de kom I. De kom I en vanskelig situasjon, og da tar hold på seg alt de sier, setter de I en litt tvilsom kontekst. Det ikke det man tenker på en ordentlig måte. Det en grunn til at for eksempel det programmet som vi I nå underlagt PFU, altså NRK har journalistiske prinsipper. Det ikke alltid vi ser det når vi ser andre personer påta seg den oppgaven og legge ut ting som tvilsomt.
0: Men tusen takk for at du var med her I Punch I dag, Eirik Løkke, rådgiver I Civita, og vi har fortsatt en avsending oppe I NRK-appen, NRK Radio, hvor du kan se enten ja eller nei, og så kan du sende oss en melding med hva du mener. Aller først skal vi høre Ses igjen med Bargy her på P3.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss

0: ses igjen her på P3. Og vi inne I det store spørsmålet, og vi spør om det innenfor å henge ut folk offentlig. For det har vi sett litt mer av I det siste, både på sosiale medier, men også rundt den voldshendelsen I Bergen, at de henger ut plakater og sånne type ting. Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme enten ja eller nei, og hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, det fortsatt veldig jevnt her, men nå det nei-siden som leder med 57% av stemmene, og 43% da på ja-siden.
0: Men da tenker jeg det veldig passende at vi får med oss en til gjest her I studio, nemlig Jørgen Riis-Gjertsen, samfunnsdebattant og kjent som Ikke Stresse på Instagram. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk, hei hei.
0: Og det kanskje ikke så mye vits å spørre hva du mener om saken, men du har jo vært en av dem som har hengt ut folk litt på Instagram, eller ringt opp folk. Hvorfor gjør du det?
2: Det fordi internett florerer av veldig stygge kommentarer som hetsende, om det homohets eller rasisme eller fatshaming og så videre. Og det ingen som gjør noe med det. De sosiale mediegigantene lar kommentarene stå, de tjener jo penger på at sånt blir skrevet, og politiet har ikke ressurser I det hele tatt. Så jeg vil løfte opp problemet og vise at det må være konsekvenser når man skriver stygge ting til andre mennesker på internett.
1: Ja, og det jo viktig å på en måte, gjøre noe med der, men mange opplever jo at du kanskje gjør det for å få oppmerksomhet selv da, når du legger det ut offentlig. Det så viktig at du gjør det offentlig?
2: Grunnen til at jeg legger det ut for å skremme andre sånn at det får en effekt utover altså, den ene direkte vedkommende som jeg ringer til da. Og så vil det alltid være sånn når noen snakker høyt at folk vil hevde at de bare gjør det for oppmerksomhet men ja, det vanskelig å bevise hva som årsakene til at jeg gjør det men ja, jeg tenker jeg blir såpass provosert av de tingene jeg leser og når Anine stadig legger ut om hva hun går gjennom på internett fordi hun kvinne og på grunn av kroppen hennes så ja, jeg synes absolutt at noen bør ta tak og det derfor jeg gjør det
1: Men kan det ikke også føre til at de får litt mindre lyst å endre på meningene og holdningene sine når de blir møtt av meningsmotstandere på den måten her?
2: Det kan jo føre til det det jo en hypotese som mange har men jeg vil uansett løfte problemet opp I vinden, og nå er det jo løftet. Så, men absolutt, jeg ser mange gode grunner til å ikke gjøre det. Det ikke det, men for meg så handler det mer om følelsene til offrene, de som blir utsatt på netthets, og de trenger en følelse av rettferdighet, de også. Og, sorry, ass, har du skrevet skikkelig stygge ting direkte til folk på internett, da synes jeg ikke synd på deg, om du senere måtte stå til ansvar for det, og at de tingene du har skrevet, det blir brettet ut for hele offentligheten.
0: Men jeg tenker litt på, når du ringer folk opp, så vet du ikke dem på en måte hvilken situasjon de satt I, eller at de blir filmet. Det ikke noe problematisk Nei. Rundt det?
2: Jo, det det. Jeg informerer dem om det underveis. Og så det også sånn at jeg inviterer jo til at de skal ta ansvar og si unnskyld, Og de som jeg ringer som gjør det, de har jeg jo ikke lagt ut på internett. Og så det også noen som har beklaget seg litt sånn halvveis etter hvert, og der jeg anonymisert samtalen sånn at folk kan høre, og så blir da det jo ikke uthenging. Og så det noen som rett og slett bare har valgt å stå I de meningene og si at jo, jeg mener det, og kommet med nye rasistiske uttalelser for eksempel, og da tenker jeg at da det greit at omverden får høre de meningene.
1: Men det høres jo på en måte litt ut som at de blir presset til å si unnskyld, hvis ikke så blir de offentliggjort. Ikke det? Det bra?
2: Ja, nei, jeg starter ikke samtalen på den måten, nei. Jeg ringer dem og forteller dem at du har gjort dette og skrevet dette og dette, vil du forklare deg om det? Så ja, hvis du ikke har sett hva jeg har gjort, så forstår jeg at du kan ha det inntrykket.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Jørgen Riis-Gjertsen, samfunnsdebattant, og kjent som Ikke Stresse på Instagram. Vi har fortsatt en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Der kan du gå og stemme enten ja eller nei. Så kan du sende oss en melding og forklare hva du mener, så skal vi dele ut en caps etter hvert.

Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om det innenfor å henge ut folk offentlig. Vi har et en stemme for, en stemme mot, men nå lurer på hva din stemme kjære lytter. Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss en melding da, fordi da kan du få vinne en punchcaps. Og du skal få en siste låt til å gjøre akkurat det. Gå inn via NRK Radio. Du får nå høre Rain Me In. Sam Fender, Olivia Jean.

0: det store spørsmålet.
1: Er det innenfor å henge ut folk offentlig? Det det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi vi har sett litt mer av det. Både på sosiale medier, men også i bybilder, rett og slett. Folk henger opp plakater og mye forskjellig. Vi har diskutert det vi to, Gabriel. Vi har tatt med to gjester inn i studio. Og nå lurer vi jo fælt på hva du som hører på mener. Og vi skal bare hoppe inn i inboxen før vi avgjør avstemningen.
2: Kato har skrevet: Nei, jeg synes ikke det greit å henge ut folk offentlig på nett. På generelt basis så det mange som blir hengt ut med fullt navn av anonyme, men ganske alvorlige anklager som kan påføre vedkommende både fysiske og psykiske problemer. Før var ting borte og man kunne starte med blanke ark hvis man flytta, men sånn det ikke lenger. Nå følger det deg overalt.
1: Sant, det mye, som, altså den... Historikken du kan bygge deg på sosiale medier, den vanskelig å få bort, altså.
2: Det blir igjen,
1: ja. Ja. Sverre skriver: Ja, for voksne er det viktig at keyboardkrigere stilles i ansvar for personkrenkelser, rasisme og så videre, mens mindreårige heller burde få foreldrene snakket til i stedet for å henge dem ut. Alt for mye hets der ute til at politiet kan nå dem alle.
2: Helt enig, ta snakk med foreldrene i stedet. Hanna Elise har skrevet: Selvfølgelig er det ikke innenfor å henge ut folk. Sånn som ikke stresser held på med er jo i gråsonen.
1: Katrine skriver: Er du med på leken, må du tåle steken. Kommentere i dritt til noen med intensjonen å såre, kan de forvente å bli såret tilbake, men måtte leve med konsekvensene for mine egne handlinger. Jeg kunne latt være å kommentere, liksom. Og det er sant, man må jo ikke kommentere det som oppfattes som hat, da.
2: Nei.
1: Det trenger man ikke.
2: Siv har skrevet: Stemte ja. Ikke på bakgrunn av å henge opp bilder av mennesker som potensielt skal etterforskes i en straffesak, men mer på den måten jeg synes Jørgen Riis-Gjertsen ansvarliggjør nettroll for offentlige meninger de har ytret. En politiker som kommer med et sleivspark i et intervju vil kunne ganske offentlig bli ansvarliggjort for dette av både journalister, foreninger, privatpersoner, etc. Jeg synes det skal på lik linje gjelde privatpersoner også. Så er jeg kanskje ikke alene i måten det gjøres på, men det nydelige er at det skaper en debatt som kanskje leder til en bedring i folks oppførsel på sosiale medier.
1: Ja, det er helt enig, for det er det en ting som vi alle kanskje kan være enige om, er at netthets, det er vi litt ferdig med, eller?
2: Ja, det
1: er kjært. Det er vi faen med ferdig med, altså.
2: Kutt ut!
1: Ja, ingenting godt kommer ut av det. Ingenting godt.
2: Vi må være snill.
1: Vi må være snille med hverandre, og nå skal vi være snille vi også, for vi skal dele ut en caps. Og jeg synes at... Hvem synes du skal få caps?
2: Men jeg synes selv om... Ja, det er mange fine meninger, og det er på en måte på begge sider av spektret. Men jeg synes Katrine kommer et veldig godt poeng her, altså.
1: Ja.
2: Du kan la være å kommentere.
1: Du kan la være å kommentere. Katrine, gratulerer. Du skal få en punch caps av oss. Og da gjenstår det jo bare én ting, og det er å gå inn til avstemningen vår. Og er det innenfor å henge ut folk offentlig?
2: Nei, 58% mener at det ikke er greit, mens 43% mener ja, kanskje ikke.
1: Ja.
2: Eller kanskje.
1: Så da må vi bare ta den meningen, så da får vi mene nei vi også.
2: Da må vi det.
1: Men det var fryktelig jevnt, og det synes jeg egentlig kanskje er det morsomste faktisk, når det er litt jevnt, om vi ser liksom at det splitter folket litt. Det er gøy, altså. Nå skal vi ha Night Changes med One Direction.

0: Ghost of Us med Joa her I Petre på Punch. Og vi ferdige, vi, Gabriel.
1: Det vet du.
0: Det har skjedd mye. Du har knust en bilrute, faktisk.
1: Jeg imponert. Jeg føler meg som en actionhelt I dag.
0: Ja, jeg gleder meg. Vi fikk jo filmet det litt, så gleder meg til å se hvordan det ser ut. Men uansett om vi ferdige, så kommer Petre med Ager og Klara på klokka tre. For å snakke om festivaler blant annet Og det ble jo ikke nyheter klokka to På grunn av en teknisk feil Men nå skal du også endelig få nyheter Og det skal du få med Trond Odin
2: Og her I nyheten så skal det handle om at Asylpolitikken I EU skal bli strengere EU vil sende folk som har fått endelig avslag på asylsøknadene sine ut av EU, det melder AFP og Reuters. Ordningen gjelder dem som har fått endelig avslag på asylsøknaden og ikke kan kalles flyktninge. Reglene en del av det som kalles EUs store asylpakt som startet 12. juni. De nye reglene legger opp til den strengeste innvandringspolitikken I EUs historie, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag I dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha.
2: Men her I Norge SV kritisk. Anne-Lise Fredlund I partiet advarer mot at folk sendes til land de ikke har tilknytning til, og mener risikoen for rettighetsbrudd for stor. De her reglene kommer nok til å gjelde I Norge, siden vi en del av Schengen, som et samarbeid om felles kontroll ved grensene. Forlaget Cappelen Damm trekker en bok tilbake etter at det ble funnet tekst laget av kunstig intelligens. NRK oppdaget at store deler av boka Lise vs. Gianni ser ut å være skrevet av KI. På en side I boka så har de glemt å klippe ut KI'en sitt svar, som vi har fått Gemini til å lese opp.
4: Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
2: Jeg antar at det var vi som fikk KI til å lese opp det her svaret. Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, peker på at det her har blitt vanligere I det siste.
5: På rekke og rad så har de store forlagene nå Aske, Bonner og Cappelen Damm Og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
2: Cappelen Damm kaller dette en redaksjonell svikt og har nå trukket boka fra markedet. Forfatteren Nils Røyne ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nytt på P3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. En du, Ager, du går på spottet innhold laget av KI.
6: Du, jeg vil si at jeg ganske så flink på det. Jeg må si at det blir bedre og bedre. Videoinnhold blir ganske farlig, altså.
2: Ja, du har sett denne videoen av Will Smith som spiser spaghetti.
6: Ja, men det ganske lett å se.
2: Ja,
6: men det. når det kommer til tekst, der føler jeg at jeg ganske god, altså. Jeg føler folk som bruker liksom... KI til Instagram captions og sånt, det veldig lett å se gjennom.
2: Det blir litt sånn, ja, generisk.
6: Ja, hva med deg, Clara? Du flink på det, eller?
7: Ja, jeg føler at jeg nesten som en automatisk AI-bot, da. Antall ganger kommer jeg unna av å bruke AI. Fantastisk.
6: Tusen takk for nyheten, Trondheim din. Vi gjør det som en time.
2: Det gjør vi.
6: Og der har klokka blitt 3:04. Og ja, det stemmer akkurat du hører på. Velkommen skal du være her på kanalen Jeg og Klara. Vi skal rett og slett preppe deg for festivalsommeren I dag, altså. Det blir god stemning.

0: Ja, Tyler, Domino David, Nile Rodgers, du fikk Talk To Me her på P3. Og altså, jeg står i studio akkurat nå uten sokker eller sko på, Klara. Jeg vet ikke om du er bevisst på det her, men...
1: Har du tatt det? Jeg har tatt det.
0: Ja, det var faktisk bare fot, ja. Jeg er faktisk bare fot i studio. Og det er rett og slett fordi det er sommer, Klara. Vi er inn i sommermåneden juni, og det er varmt ute.
1: Ja, det er veldig varmt.
0: Ja, jeg kom på jobb i dag med bare en t-shirt og shorts på.
1: Ja, men vet du hva? Jeg satt litt pris på det, for det var liksom forfriskende å se noe også, fordi det blir litt i det kalde laget for meg. Men å se noen som går i det, gjør at jeg også får litt av den viben.
0: Ja, men vet du, i går så var det faktisk en annen person her på kontoret som gikk i shorts, og da var jeg liksom, vet du hva, det er det deg og meg i det her, ja, sammen. Og det er jo, altså, når vi først får bra vær i Trondheim, så må vi jo sette pris på det.
1: Helt enig. Absolutt.
0: Men Klara, vi skal jo snakke om ganske mye gøy i dag. På agendaen så har vi blant annet festivalsommer og konserter.
1: Ja.
0: Og har du mye erfaring med det her, eller?
1: Ikke så veldig. Jeg har vært på en festival. Eller hvis man... Vi sier to.
0: Ok, vi sier to?
1: Ja, vi sier to. Det er okay. En som er litt sånn usikker på noe, konsert eller festival. Men jeg synes jo... Eller vet du hva? Du skal få høre meningen min om det litt annet på.
0: Ja, men vet du hva? Det blir bra. Vi skal rett og slett, du som hører på akkurat nå, som to unge folk, så skal vi preppe deg for festivalsommeren og festivalkonsertene, for det skjer veldig mye. Og vi starter allerede denne uka her, så skal blant annet Sara Larsson opptre her i Trondheim. Så syk. Det blir syk på Neonfestivalen. Så det, altså, det starter allerede denne uka her. Og jeg føler bare, jeg vet ikke om det er meg, eller har det liksom vært mange flere festivaler i år, eller har vi alltid hatt så mange festivaler?
1: Nei, men faktisk, det blir bare flere og flere og flere.
0: Ikke sant? Ja. Plutselig så kom det 3 dager med Carpe World, liksom, og så var det, ja, det er syke mange greier som skjer, og vi skal ta deg gjennom alt, snakke om ting som irriterer oss, men også, vi vil gjerne høre hva som irriterer deg. Hvordan kan de sende oss det, Klara?
1: Det er så lett å sende rett inn i appen NRK Radio, inn på sendingen. Så går det noe trykk på, jeg tror det står bare sendmelding eller noe sånt, da. Så kan du bare komme med dine innspill der.
0: Ja, da, det stemmer. Du som hører på inn i appen NRK Radio, vi skal spørre deg en del spørsmål. Men du kan jo starte med å si, skal du på noen festivaler i år? Er det noen festivaler planlagt for deg denne sommeren her? Inn i appen NRK Radio, gi oss dine svar mens vi tar tur til Phineas for Crying Out Loud.

fått en liten melding fra Anette som skriver Hei Klara og Agir, som alle andre år så skal jeg på bygdealarm I vakre Hardanger og Nordheimsund Verdens beste lillefestival God tirsdag Og en riktig god tirsdag til deg og Anette Håper du koser deg på lokalfestivalen Vet du hva, det en ting jeg må si at jeg fan av Små festivaler, mer av dem Akkurat nå Slater med Dance her på P3.

0: For en banger-låt. Mm. I det klokka har blitt fire. Og det betyr at det på tide med nyheter. Det får vi akkurat nå av Trond Odin.
1: Ja, hvordan rater du sendingen din så langt, Hager?
0: Nei, du, sendingen akkurat nå, jeg gir det en stor 8 av 10.
1: En 8 av 10?
0: Ja.
1: Og det skal handle om at vi må rate absolutt alt. Forbrukerrådet skeptisk til at kunder må rate eller gi terningkast på alt de bruker av varer og tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller du har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det kan bli litt vel mye.
2: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig. Mange spørreundersøkelser.
1: Norges Handelshøyskole har forsket på effekten av de her tilbakemeldingene, og professor Magnus Suppellen sier mange lyver litt når de svarer.
3: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: 20 skadet etter at en trikk sporet av i Berlin, det melder avisa BZ. Ifølge ubekreftet meldinger så sporet trikken av i en sving og kolliderte med en mast i Lichtenberg-distriktet i Berlin. Rundt 60 brandfolk på stedet. Vi vet ikke hvorfor trikken sporet av. Nå snart får vi vite hvordan Danmark skal styres videre, og hvordan politikk den nye regjeringen skal ha. Mette Frederiksen, som var statsminister i forrige omgang, skal fortsette som statsminister. Denne gangen så skal hun lede en mindretalsregjering med 4 parti. Hvordan Danmark blir videre, det får du vite på NRK.no. Og så skal det handle om Robin. Robin har avlyst 3 av konsertene sine i Avicii Arena i Stockholm i sommer, skriver hun selv i en pressemelding. I stedet så samles alltid en stor konsert i 3 arena i oktober, det som beskrives som hennes største egenproduserte konsert noensinne, skriver den svenske avisa Expressen. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhr Johansen. Ager, skal du på konsert med Robin?
0: Nei, men det fint å høre at artist som kanslerer konserter, eller konserter som blir kanslet for nye dator, for det ikke alltid det skjer.
1: Og så samme melding liksom der man avlyser.
0: Ja, så, snakker ikke med noen, det ikke noe personlig, det ikke noe jeg har opplevd, altså. Det bare 2 av konsertene jeg skulle på i sommer som ble avlyst, og jeg får ikke dratt på noen av dem, så det kjempegøy.
1: Litt bitter.
0: Ja. Så bra for alle Robin-fans da. Ja, kjempebra for dere.
4: De får kose seg selv.
0: Ja, de får kose seg. Så bra for dem. Takk for nyheten da, hvertfall.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 4:03. Og ja, det stemmer da akkurat det du hører på. Jeg og Klara, vi er her fortsatt for å holde deg med selskap, og det skal fortsette litt til med festivalprat, altså.

Stove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: synger Madison Beer. Vi har jo snakket om ganske mye av det negative med festival. Folk som dytter, folk som heller øl på deg, folk som snakker om treningsrutina si, ja. Mens konserten pågår. Klara, men festivalsommer er jo ikke bare dårlige og negative ting. Det er ikke bare å gjøre med å skipe folk som dytter og øl på deg. Det er jo positive ting også. Og vi har laget en liten liste her for hvordan du som enkeltperson kan få en bedre festivalopplevelse. Om det er å pakke med seg ting, eller om det er å rett og slett gjøre ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Så finnes det måter å yte bedre under en festival, Klara. Er det ikke det?
1: Selvfølgelig. Og jeg vil si, jeg har et første punkt her, og det vil jeg si er kanskje det viktigste punktet. Og det er, en festival er jo veldig mye. Det er, ja. Man tenker veldig mye på, ikke sant? Det er konsert og mat og drikke, men det er masse boder og aktiviteter på festivaler, og seriøst, ta utnytte av det. Og det mener jeg, fordi sånn som når jeg var på festningen, Salentisco, oh my god! Seriøst!
0: Det kan jeg også skrive under på. Cirka jeg var på festival, ble helt fullstendig drittings, holdt to selser i hver hånd,
1: ja, ja.
0: Og sto på dansegulvet på Salentisco der, og ble helt skitings.
1: Dritgøy!
0: Hva antar du på lista di, Clara?
1: Vel, den her er veldig sånn, hva skal man si, ordinær, eller sånn, den er veldig grunnleggende, og det er... Og jeg mener det, på liv og død, husk å ta med deg powerbank.
0: Det
1: er kjempeviktig.
0: Jeg er helt enig med.
1: Fordi, sorry, men du er bort i kanskje 10 timer eller noe sånt, og nei, du er ikke kjempemye på mobilen din når du er på festival, eller du burde i hvert fall ikke det.
0: Nei.
1: Men den går til for strøm, 100%. Så vær så snill, og husk å ta med det. Og den siste her nå.
0: En riktig god powerbank har aldri... Ja. Det har aldri slått feil, altså.
1: Selvfølgelig ikke. Den siste her er kanskje mer for the girls. Men det her er rett og slett bare for komfortgrunner.
0: Ok.
1: Festivalsommer. Varmt, tett, klamt. Ja, det har sine downsides også. Så husk å ta med hårstrikk.
0: Oi!
1: Ja.
0: Den hadde jeg nok aldri tenkt på selv, Clara. Men hårstrikk er ikke dum, altså.
1: Det har jeg alltid med meg når jeg skal på fest, når jeg skal på konsert, alt mulig greier. Ja. Så har jeg med hårstrikk, fordi hvis jeg blir varm, det verste jeg vet er å ha masse hår i nakken min.
0: Men det er bra at du tenker litt på the girlies, for lista mi kommer til å gi noen tips til mennene.
1: Ja.
0: Men jeg tror det er for alle spredere at mennene hører på de tipsene jeg kommer til å gi.
2: Urørt er karbon.
3: Hei, vi er karbon, og vi er Månens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
2: Finn ut mer om bandet på P3.no.
3: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

0: Det var August sin sprint.
1: Da har jeg gitt mine festivaltips til du som hører på. Nå, Ager, nå tenker jeg det din tur. Hva har du på checklista di?
0: Ja, for dine var litt mer sånn, husk årstrykk. Og, ja. og hva var det andre du sa?
1: Powerbank.
0: Powerbank, den er
1: og
0: klink.
1: Og utnytte bodene på festivaler.
0: Ja. Der jeg kan si meg ganske enig med nummer 1 der, Clara, for jeg har gått for litt av det samme. Planlegg det du har lyst til å se på.
1: Ja.
0: Det er jo masse som skjer på festival, og det er fort gjort å glemme. Åh, jeg har veldig lyst til å sjekke ut denne DJ'en her på klubben. Mm. Men så gjør du andre noe greier, og så blir det sånn, kanskje du plutselig ender opp hos en DJ da. Ja. Nei, sånn en disco.
1: Ja.
0: Da er det fort gjort å glemme hva du egentlig hadde lyst til å se.
1: Mm.
0: Så planlegg dagen før, bare se sånn, ok, dette virker fett. Så du har liksom en liten oversikt for det du har lyst til å se. Dette gjelder jo selvfølgelig store festivaler. Men også generelt festivaler, kanskje du driver og spiser, kanskje du driver og slapper av.
1: Ja.
0: Og så plutselig så har halve settet til artisten du egentlig hadde lyst til å se, plutselig er ferdig.
1: Ja, men smart, fordi når jeg var på landstreffet i Stavanger, så... Mm. Det er jo så dumt at det er en fornøyelsespark, fordi da mister jeg meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Da koser jeg meg så mye. Og så er jeg oppe i deres svære droppgreia, og så plutselig så hører jeg Arif og Stig, og jeg seriøst holder på å miste, altså.
0: Nei.
1: At jeg gikk glipp av dem. Så det der faktisk veldig sant, fordi det er veldig fort å glemme det.
0: Fort gjort å glemme det. Og så, den her, du hadde jo en tips til jentene, det er å huske hårsykken.
1: Ja.
0: Jeg har en tips til guttene.
1: Ja.
0: Husk det jo.
1: Thank God for at du sa det.
0: Ha med deg en deo på festivalen bare. Det er veldig lett.
1: Ja, men seriøst, det er drittvarmt på festivaler.
0: Og alle svetter.
1: Ja.
0: Men bare husk å ha med deg deo, fordi du svetter, det går helt fint. Bare husk å ha med deg deo, så du slipper å lukte svett.
1: Ja, vær så snill. Og lite tips faktisk, dagen før, det finnes masse sånne der superdeodoranter som stopper svettet litt.
0: ja, det kan du også gjøre, forklare oss skyld. Og så kan jeg følge litt med på den der, fordi neste punktet mitt er ikke bli for full. For det er sommer, du blir dehydrert, og da drikker du mye. Da er det greit å bare ikke bli helt dritings.
1: Ja.
0: Og en liten plussent til det her. Du har faktisk lov til å ta med deg litt sånn tørrmat inn på festivalen.
1: Mm.
0: Så ta med deg to brødskiver liksom. Så du ikke blir helt dritings hvis du har allergier eller whatever.
1: Ja, faktisk.
0: Så ikke bli for full.
1: Nei.
0: Og så er det to ting, eller det ene, men det andre liksom går under det andre, på en måte. Det er hver grei. Sånn, er du en høy person, la noen korte folk stå foran deg, skjønner du?
1: Ja.
0: Du taper ikke så mye. Og hvis du er en megafan, da må du nesten krige deg frem til barriere.
1: Ja.
0: Det er den eneste måten til at en høy person kan stå foran.
1: I hvert fall for dem som er sånn 2 meter høy, så blir jeg sånn beklager, men du ser scenen uansett hvor du står.
0: Det har ikke noe
1: å si om det står noen ekstra folk foran deg for at de skal se scenen når du ser scenen uansett. Så bare ta den, så blir du dagens superhelt.
0: Og så, den viktigste som jeg må si, det er morspits. Det har tid og sted. Ikke lag morspits i ting som ikke fortjener å ha en morspits.
1: Den videoen av når de laget morspittet Javad.
0: Ja, Javad og Kali. What?
1: Sorry, men det er min favorittvideo.
2: En flyttfågel ur balans som fikk ha huvudet i din famn.

0: Vi har spurt dere hva for noen festivaler er det dere skal på i sommer? Og dere har tikket litt meldinger i inboxen, blant annet da fra Kåre, som sier han skal på Vervenfestivalen. Har du hørt om det noen gang?
1: Jeg hadde ikke hørt om det.
0: Nei.
1: Helt frem til jeg gjorde en liten Google-søk, og jeg tror jeg vet hvilken festival det er snakket om her.
0: Okay.
1: For dette er en festival i Horten.
0: Oi.
1: Og de kaller seg selv for Norges hyggeligste festival. Det er litt av en branding å ta på seg.
0: Ja.
1: Men det, jeg ser en video her, og det ser jo veldig hyggelig ut, så jeg kan jo ikke si noe annet.
0: Ja, nei, men det høres ut som at det der blir en flott sommer for Kåre. Vi har også fått en melding fra Annie, som sier, dra på Hurdafest! Det den sykeste festivalen på det peneste stedet. En bedre festivalopplevelse skal du litt lenge etter, hvis du er heldig med været.
1: Og det er ganske stor vis.
0: ja, det er det. Men det skal sies at her er det Lofotfjell og midnattssol, og hennes beste minne derfra er Marslin og Benjob på scenen sammen. Men vet du hva? Altså, det der høres ut som en festival for meg, altså.
1: Det der høres ut som en festival for meg. Og Clara, vi har jo gitt våres... tips til hvordan man kan yte best under en festivalsommer.
0: Ja.
1: Og første tipset mitt var å planlegge hva man hadde lyst til å se i løpet av dagen. Vet du hvorfor det er et tips jeg kom med, Clara?
0: Nei, tell meg.
1: Fordi jeg har et ganske god traume fra akkurat Marstein og Benju på scenen.
0: Ok.
1: For det var litt sånn som deg, når du satt opp i den karusellen og du så Arif og Stig på scenen.
0: Ja.
1: Det var litt som meg, jeg var på do på Øya-festivalen, og så hørte jeg, vent litt, er det Marstein på scenen sammen med Jonas Benjob? Nå går jeg glipp av dette. Og da drev de selvfølgelig og spilte deres siste låt sammen.
0: Nei.
1: Så derfor er det alltid fint å planlegge hva du har lyst til å se dagen før festivalen.
0: Ja.
1: Annie og Kåre, jeg håper dere har en fin festivalsommer. Og du som hører på akkurat nå, inn i appen NRK Radio, fortell oss hvilken låt du har lyst til å høre i dag. Vi har jo ikke levert på noen ønskelåter helt ennå. Men det er fordi vi har ikke fått noen.
0: Nei.
1: Så inn i appen NRK Radio akkurat nå, fortell oss hvilken låt vil du høre right here, right now. Da tar vi turen til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er litt som festivalsommer, det.
0: Ja, passa Hurdafest, det.
1: Ja.

TV Impala sin Dracula her på P3. Hvor vi fortsetter god musikken. Det her en team-up fra Trondheim og Tøyen. Gunnil og Musti heter låta.

Og der ble klokka 17. Det stemmer da akkurat det du hører på, og jeg og Klara, vi klare for å henge med deg i en god time til. Akkurat nå tar vi turen til Aiden Foyer. Revolve heter låta.

0: synger Gabrielle. Jeg har fått en liten melding fra Birger som skriver Halleisen, hvordan går det i dag, folkens? Takk som spør. Jeg tror han spør hele Petra, ikke bare deg og meg. Så du som hører på kan også svare hvordan det går med deg i dag. Vi kan jo ta for oss da, Klara. Ja. Hvordan går det med deg i dag?
1: Det går faktisk veldig bra.
0: Jeg tror du lyver litt, fordi vi hadde nettopp en samtale. Vi snakket nettopp, Klara, om at du vet rett og slett ikke hva du skal gjøre videre i livet ditt.
1: Nei.
0: Og du sa, det frister ikke å studere. Du har egentlig bare lyst til å være ferdig utdannet.
1: Ja.
0: Det var det du sa, Klara.
1: Ja.
0: Og så spør jeg deg, så du vil jobbe? Og svaret ditt var...
1: Nei!
0: Hva er det du vil gjøre da? Hva er det du vil gjøre?
1: Jeg vet ikke, altså greia er bare sånn... For det her var også det som var poenget mitt, at det er sånn... Hva er egentlig sånn det ideelle?
0: Hva er egentlig livet?
1: Man begynner jo å lure da, faktisk. Jeg blir en liten filosof når jeg begynner å tenke på hva skal jeg gjøre med livet mitt. Ja.
0: Hva er egentlig livet hvis du ikke har lyst til å studere, og du ikke har lyst til å jobbe, men du vil ikke være arbeidsledig heller? Du har ikke lyst til å være den unemployed vennen. Hva er egentlig livet, Klara, da?
1: Skal jeg bli en stay-at-home mom? Er det min skjebne?
0: Jeg hørte, skal jeg bli en stein? Jeg tror det hadde passet deg veldig bra. Jeg tror du hadde passet veldig bra som en stein, Klara.
1: Men faktisk, du hører jo mine ambisjoner i livet her. Altså, kanskje det faktisk
0: er det. Ja, frister ikke å studere, frister ikke å jobbe.
1: Jeg vil gjøre det en stein gjør.
0: Og du har allerede vært på folkeskole, så det er ikke så mye mer å gjøre nå.
1: Det er akkurat det.
0: Herregud, ja. Klara. Så hvis du hører på akkurat nå og er litt mer erfaren i livet enn denne 19 år gamle jente her, så vil jeg gjerne at du skal gå inn i appen av Akoradio og fortelle hva Klara kan gjøre videre i livet.
1: Ja, please.
0: Kanskje du kan begynne å lage musikk?
1: Uff, ok.
0: Kunne du gjort
1: det? Nei.
0: Vi holder det til rakkere, vi. Lyden av byen.
2: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint.

0: C'est la vie av Khaled. Rett og slett valgt av Klara for å gi oss litt VM-vibes, eller?
1: Ja! Yeah.
0: Så hvis du skal bygge en sommerspilliste i år, som skal være inspirert litt av VM, så synes jeg at den låta fortjener plass der, altså. For en banger, tusen takk for at du viser meg den, Klara.
1: Vær så god!
0: Vi tar turen videre. Anna of the North har lagt en låt som heter Call Me, og ganske snart så skal du få Lost Frequencies.

0: Ja, er du med oss? Da kan du tikke deg inn I appen NRK Radio og sende oss en liten melding. Hva det du har lyst til å høre I dag på radioen? Hvilken låt det du fine for på denne tirsdagen her? P3 Vi fortsetter inn I Klaras kro, og hva du har med oss? Du ga oss opp en ganske flamme fransk VM-låt, ja. Som jeg takket deg for, men du har noe annet til oss.
1: Selvfølgelig har jeg det, fordi jeg fant, eller det var ikke en artikkel, det var et innlegg fra NRK på Instagram med fem fine ting fra Mai.
0: Åh, det jo alltid holdsom.
1: Det synes jeg var veldig flott, fordi for å være helt ærlig, så fikk ikke jeg med meg så mye, veldig mye av hva som skjedde I Mai, så da tenkte jeg at dette var veldig fint, en fin liten sånn oppsummering av fine ting som vi kanskje har gått litt over hodet på oss, rett og slett, som vi ikke har fått med oss. Nummer en av det her gjenopprettelse av Østers Rev langs kysten I Portsmouth I England.
0: Og hva betyr dette?
1: Ja, det det. Fordi jeg tenkte akkurat det samme når jeg leste, fordi det høres veldig sånn bland ut. Men la meg forklare hvor bra det her faktisk Det har da blitt sluppet 20 000 nye Østers ned I kysten utenfor Portsmouth.
0: Okay.
1: Og en Østers filtrerer 200 liter vann om dagen.
0: Åh!
1: Så med litt matte her...
0: Vent litt, en østers?
1: En østers filtrerer 200 liter vann
0: Hvorfor
1: om dagen.
0: Hvorfor har vi drevet å spise disse jævlene her?
1: Seriøst, det sier jeg også. Fordi vi trenger dem. Seriøst. Og etter litt matte, så har jeg kommet frem til at det da blir nå 4 millioner liter vann mer filtrert om dagen I kysten.
0: Wow!
1: Det jo fantastisk!
0: Jeg oppriktig, jeg lurer oppriktig på sånn, hvorfor har vi drevet å spise disse jævlene her?
1: Ja. What the hell? Ja.
0: Sånn,
1: helt enig.
0: 150 mil... Hun 150... Hvor mye var det per østers?
1: Det 200 liter vann om dagen per østers, og 20 000 østers.
0: Ikke det helt sykt?
1: Jo.
0: Hvorfor driver vi og spiser disse jævla her? Hvorfor spiser vi dem?
1: Seriøst, det sier jeg jo. Det som at vi skal drive og spise bia. Vi trenger bia.
0: Vi trenger dem. Ok, ja. Men det, vet du hva? Det er godkjent.
1: Og tenk, det var bare nummer én!
0: Gleder meg.
1: Nummer to. Prins William selger 20% av hertugdømmets eiendom.
0: Ok, hva betyr dette?
1: Så det som går I det her at det jeg vet ikke helt hva hertugdømmets eiendom betyr, men jeg tror at det da liksom den britiske kongefamilien som eier masse. De skal selge 20%, og det skal bygges 12 000 nye hjem, der 4 000 blir liksom billigere da, for at folk skal...
0: Ok, shout out. Ja. Og så, nummer tre.
1: Ja, den her liker jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det da Algerie, som har eliminert trakom, som den vanligste årsaken til blindhet I verden.
0: Wow.
1: Okay. Ikke dumt.
0: Så det rett og slett litt vanskeligere å bli blind I Algerie nå?
1: Ja, faktisk.
0: Shout out. Ok, ja. Nummer fire, Clara.
1: Den her også, hvis du synes Østers greia var veldig sånn spennende og veldig sånn wow, så jeg mener det her som gjør deg mer sjokkert.
0: Okay.
1: Det da et frø fra moringa-treet som kan eliminere 98% av mikroplast I drikkevann.
0: Hæ?
1: De har funnet det her. Det et frø.
0: Uh-huh.
1: Som kan få bort 98% av mikroplasten I vann.
0: Wow.
1: Hvordan det mulig?
0: Jeg rett og slett overrasket.
1: Ja.
0: Damn.
1: God damn. Den siste også, den her også veldig fin da. Det Ville Jaguar som returnerer til Argentina, som har blitt sett en vill jaguar for første gang på 70 år.
0: Oi.
1: Ja.
0: Vill jaguar?
1: Ja, en vill jaguar.
0: Over 70 år?
1: Ja, på over 70 år. Første gang det har blitt sett en vill jaguar på 70 år.
0: Damn. Det her det føles som mai var tydeligvis den beste måneden vi har hatt I nå, jo.
1: Faktisk, for en verden vi lever I,
0: hæ? Det her var ordentlig gode saker, altså. Ja. Takk for en liten oppmuntring, Clara.
1: Vær så god. That's just what I do.

Spektrum, no way. Sa til meg selv for sånn 3 år siden, men nå vi her, og siden siden. Intro ekstrovert, nå vi 21 foran 10.000 pers. 02 baby dope deala på deltid, men nå lomma tyngre enn det noensinne har vært. Sverger, dette mer enn bare rap, fly fit hos Tommy T, vi på lufta NRS. Fuck å blande kunst og politikk, men shit, vi knulla bransjen, tror jeg trenger klamatest.

0: jeg går på tynn is som Mats Zuccarello. Sakte fløys, bærekraftig multimille deals. To netter inn i spektrum, og det føles som en intro. Nei, fuck off.
1: Det føles ut som en intro. Og vi bygde det selv.
0: Kun oss selv. Spektrum X2, født og oppvokst, vi gjør det for Oslo. Vi Sindre finesser dette spillet hver gang. Vi lager et stykke kunst, og de hører en sang. Eller to eller tre, du får ikke et pust eller spillerom. Number one, it's the bare fucking minimum. Okay, Spektrum, we're live.

Sasha med låta Austin. Og vi har jo spurt litt om dere har noen ønskelåter og, som vi kan spille av her. Og vi har fått litt respons i inboxen, blant annet da nå fra André, som sier at han gjerne vil høre Louis Capaldi med Someone You Loved. Og den låta ganske lenge siden jeg har hørt, men det en veldig fin låt. Jeg brukte jo, når jeg var litt yngre, når jeg var kanskje sånn 14, så gikk jeg på sang, og jeg husker at det her var en av de låtene som jeg hadde min første på en måte sånn sangopptreden med. Så den tar meg faktisk litt tilbake. Så veldig fint sangønske fra deg, André. Hvis du også vil gjøre som André og få din ønskelåt her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende inn din ønskelåt. Det kan være hva som helst. Så får vi se om du får spilt den av her. Men uansett, nå går vi over til Andres ønske. Her Louis Capaldi med Someone You Loved.

0: Ønskelåta til André, Norges aktuelle Louis Capaldi, som skal spille I Trondheim om akkurat 2-3 dager.
1: Wow.
0: Ja, greit altså. Håper litt at jeg får sett den låta live. Den jo veldig fin.
1: Den veldig fin. Ikonisk også.
0: Ikonisk også. Litt sånn som den låta vi skal til nå, akkurat Houdini av Dua Lipa, også Iconic, også
1: ja.
0: Jævlig banger.
1: Yeah.

Sing Harry Styles. I det klokka begynner å nærme seg seks, så det for tid for meg å klare å snart pakke sammen sakene våre og dra. Men før det så har vi fortsatt noen bangers på vei mot deg. Akkurat nå, svenske Licky Lee, I Follow Rivers.

0: For en klasselåt der altså.
1: Vi har fått ønskelåt av Elisabeth. Jeg vil gjerne høre Maria av Fred Again.
0: For en bangerlåt.
2: This year we've had to lose our space. We've lost.
0: En låt han lagde under covid-eraen, da alt ble stengt ned. Det var ikke lov å danse lenger.
1: Det var bra vi fikk den her.
2: All these things that we took for granted. We've lost dancing.
0: Det har blitt siste låt ut fra meg og Clara i dag, men vi høres igjen i morgen. Elisabeth, kos deg med denne bangeren her.

music. What comes next will be marvelous.

0: Yes.
1: Hei og hopp, klokka har blitt seks, og dette er Petre. Du hører på meg, Jenny, og jeg vil være her med deg de neste to timene. Vi begynner med en skikkelig fin, jeg ville sagt sommerlåt, Memories av Maroon 5.

skal vi snakke om et av mine favoritt sommertegn. Og det noe som kanskje ikke så åpenbart. Først vil jeg gjerne høre litt musikk, og jeg senser litt jalousi og bitterhet i neste låt. Heartbreaker av Jonathan Floyd og Arif.

0: Body av til som halvt norsk faktisk. Hørte du her på P3 med Jenny? Og nå skal vi høre Karpe. Vi kan selv få presentere låtnavnet.
1: The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

skal spille konsert om akkurat en måned I dag, altså 2. juli på Ekebergsletta I Oslo. Helt utsolgt den konserten, med god grunn. Det mange Karpe-fans der ute, og det heter altså Karpe World. Og kanskje du på radio P3 med meg, Jenny, akkurat nå, på grunn av at du liker bakgrunnsstøy? Vel, om litt. Så må du ikke bare høre på meg I bakgrunnen, men følge litt med, for det skal handle om akkurat det. Først

hørte du nå? Og før det så var det Isabel sin låt Svever som ble spilt her på P3 med meg, Jenny. Og jeg spør i dag spørsmålet, er du avhengig av bakgrunnsstøy? For det er jeg, og jeg har tenkt litt over, hva er egentlig min favoritt bakgrunnsstøy? Vi kan jo begynne med regn. Regn ute. Åh, det er en deilig type bakgrunnsstøy, i hvert fall hvis du er inne. Men det som bedre er fuglekvitter. Våren kommer, sommeren er her. Du hører fuglene kvittre rundt deg. Enten du er ute eller inne, det er en solid, solid bakgrunnsstøy. Men så kan det også være du ligger på beachen, på stranda i syden, og hører bølgene splashe inn mot land. Åh, det er så avslappende. Det er terapeutisk, den bakgrunnsstøyen der, altså. Og så har du også de som liker litt action, litt lyn og torden. Og da vil man jo selvfølgelig helst sitte inne, i hvert fall ikke være i nærheten av ting som er veldig høye og metalliske, eller vatten. Men vet dere hva min favoritt bakgrunnsstøy faktisk er? Det er fotballkamp på TV-en. Jeg tenkte på det her om dagen. Jeg skulle legge meg, så hørte jeg naboen som fotballkamp på TV-en gjennom veggen. Og det var litt avslappende. Det får meg til å få litt sånn nostalgisk følelse fra da pappa alltid så på TV når vi var små. Det er deilig bakgrunnsstøy. Og så har du også denne bestemor og bestefar-klokka når vi først snakker om nostalgi. Den tikk-takk-lyden her, den. Jeg vet ikke hva det er, men det er litt koselig bakgrunnsstøy. Kanskje du er totalt uenig med alle disse preferansene mine. Kanskje du sender meg en melding i appen NRK Radio og forteller meg hva din favoritt bakgrunnsstøy er. Og kanskje du hører på radio akkurat nå fordi at det er det du liker å ha som bakgrunnsstøy. Vet du hva? Der er jeg helt enig med deg. Helt topp å høre på radio som bakgrunnsstøy. Men og som forgrunnsstøy. Oi, ja, det er bra. Nå hører vi introen av låta Fever Dream av Alex Warren. Den får du nå.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

gjester. Og jeg har lovet deg at jeg skal snakke om en av de bedre seriene som laget. Åh, den så bra. Friends, det jeg tror jeg kan si at det min favorittserie, altså. For en serie det Og det noe jeg skulle ønske at fantes i virkelige situasjoner, ja, så det den latteren her som innlagt etter alt morsomt som skjer i serien. Fordi jeg hadde en drøm for litt siden der jeg hadde en sånn publikumslatter til alt det morsomme jeg sa og gjorde. Og wow, det var deilig. Endelig så var det noen som anerkjente min morsomhet og lo av vissene mine. Hva den rikeste grønnsaken? Stang, celery. Hva sier man hvis en fugl har brukket begge vingene sine? Uflaks! Tok du den, eller? Hva får du hvis noen sier en veldig god vits? Artig sjokk! Åh, det altså så deilig med en latter etter alt morsomt jeg sier. Skulle ønske det var i virkeligheten. Og vet du hva introlåta til Friends Ja, hvis du en ordentlig Friends-watcher, så vet du at den ekstremt bra låta her introlåta til Friends, nemlig I'll be there for you av The Rembrandts. Og for ei låt det så mye energi, kom deg opp!

I'll be there for you av The Rembrandts, min all time favorittlåt. Nå skal vi over I låta Not That Serious av May. Den har jeg begynt å bli ganske glad I. Den veldig kul.

Miss Li, eller Linda Therese Karlsson, som hun så fint heter. Hun faktisk 43 år gammel. Og jeg ble helt sjokket når jeg så dette. Fordi, ikke for å være sånn, men jeg trodde at hun var mye yngre. Stemmen hennes høres liksom mye yngre ut enn 43. Straks så skal det handle om butikken. For jeg var på butikken henne dagen, og da så jeg en fyr som kjøpte bare en boks med mais. Så kanskje du tenker nå, hva det rarest å kjøpe på butikken, om du bare skal kjøpe en ting? Tenk litt på det, mens vi hører Anakin Justin og

Justin hørte du her på P3 med Jenny. Klokka 7:05, og jeg spurte deg om ikke du kunne tenke litt på spørsmålet. Hvis du går på butikken for å kjøpe én ting, hva det rareste å kjøpe alene? Fordi hvis du nå har tenkt ut din ting, nå har du den på hjernen, nå har du tenkt den ut, og nå skal jeg komme med mine forslag. Nummer 1. Sylteagurk. Det hadde blitt litt flau av å kjøpe hvis det bare var det. Eller enda bedre, et glass med sylta rødbeta. Sånn, det er for random å kjøpe alene. Det ser bare merkelig ut. Eller surmelk. Du går bort til kjøleskapet der. Du tar med deg kefir eller surmelk. Sleng den på kassebanen. Nei, det blir litt merkelig. Og så synes jeg faktisk også at en pakke med druer og ingenting annet, det er også litt rart. Fordi hva bruker man drue til? Det er greit nok med liksom kvitløk, for da bruker man jo til noe. Men druer er jo ingen matrett som inneholder druer. Men mitt aller beste forslag, det er, du vet, de rekene i løsvekt. De fryste rekene. Du tar ei reke og legger den på kassebåndet. Da tror jeg kanskje nesten ikke du har fått lov til å kjøpe den reka, altså. Eller doddel i løsvekt. Det er rart. Eller kanskje en random ferdig suppe. Vi skal nå høre låta Soup av Remy Wolf.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

og du hører på P3, og du hører på meg, Jenny. Og vi har kommet til tirsdagens sitt høydepunkt, nemlig Tulle tirsdag, som skal redde deg fra din tause tirsdag, travle tirsdag, tissetrengte tirsdag, triste tirsdag, hva enn det måtte være. Og i dagens Tulle tirsdag, så den litt mer sånn, det tull? Type Tulle tirsdag, fordi jeg var ute og gikk i parken her om dagen, og så det en liten gutt som peker på ei due og sier, mamma, det dinosaur, det dinosaur. Og da tenker jeg bare sånn, ja. Altså, ja, vi alle har hørt at fugler stammer fra dinosaurer, liksom, det no big deal, det jo ikke en dinosaur nå, og mora sier jo det samme. Men så tenker jeg litt sånn, barn kan ofte mer enn vi tror. Så jeg søker opp på nettet, fugler dinosaurer? Og det viser seg at fugler er dinosaurer. Det ikke sånn at vi skal si at de stammer fra dinosaurer. Store norske leksikon sier at fugler en del av en stor nålevende gruppe, dinosaurer. Og det derfor jeg stiller spørsmålet. Det tull, det bildet vi har dannet oss av hvordan dinosaurer er? Fordi hvis fugler dinosaurer, betyr det også at andre dinosaurer kunne synge? Tenk hvis den brølinga som vi har liksom laget et bilde av at dinosaurer gjør i disse her filmene våre, Jurassic Park og Istid 3. Tenk om den brølinga egentlig var fuglesang og fuglekvittring. Hvor sjukt er ikke det? Men samtidig, det gir litt mening hvis fugler dinosaurer. Altså, hvor har fuglene fått sang og kvittring fra da, hvis det bare dinosaurer de stammer fra? Hvis de dinosaurer? Hvis jeg får deg, Tyrannus Rex, springer, og så erstatter du brølet med fuglesang og fuglekvitter. Å, herregud. Og det så gøy hvis det stemmer. Man kan ikke finne ut av det. Vi vet jo ikke det. Vi vet jo ikke om dinosaurene brølte heller. Det jeg i hvert fall vet er at nå skal vi høre litt menneskesang. Last Night's Mascara av Griff.

band med Hvor mange ganger må jeg make it? Som er en setning som høres ut som min indre monolog hver mandagsmorgen. Men heldigvis så er det ikke mandagsmorgen nå. Det er tirsdag ettermiddag, eller kveld. Jeg vet ikke helt hva man mener at det er mellom 7 og 8. Du hører i hvert fall på meg, Jenny, her på NRK P3. Og jeg skal ta deg med langt tilbake i tid til barneskolen. Da hver gang det nærmer seg sommerferie, så sang vi en spesiell sang. Og nå nærmer det seg sommerferie, så jeg kom på den sangen her. Det var vårt lille sommerrituale. Hør på den.

Apropos så skal det nå handle om vatten. Fordi jeg sa til deg at vi skulle ha dagens nerdetime. Så vi skal snakke om havet, stille havet. Det viser seg faktisk at et klimafenomen som heter El Niño er i utvikling i år. Og hvis du nå tenker, hva i huleste er El Niño? Er ikke det spansk eller noe? Så ja, det stemmer. Det betyr guttebarn på spansk. Men det er et naturlig, eller det er, ja, det er navnet da, på et naturlig klimafenomen. Og det forekommer hvert 3. til 7. år. Og det som skjer er at havoverflata i det tropiske stille havet blir uvanlig varm. Og den motsatte fasen heter La Niña, jentebarn. Og det oppstår når havet i samme område er kaldere enn normalt. Sammen så utgjør de da en naturlig klimavariasjon, som forskere kaller ENSO. Det er altså ikke menneskeskapt, noe som er litt digg å tenke på. Og forskerne sier at en El Niño i 2026 i år kan bli kalt en såkalt super El Niño. Men her så betyr ikke ordet super noe veldig bra, for den kan altså bli sterkere enn noen gang. Og mange peker på at det er på grunn av kombinasjonen mellom El Niño og menneskeskapte klimaendringer. Og det som er så spesielt med fenomenet, det som gjør at det ikke er supert, det er at det påvirker vind og vær over hele kloden, og det fører til mer ekstremvær og hetebølge når det inntreffer. Så ja, havet driver tydeligvis å koke litt nå. Vi får håpe det ikke koker over, for kloden har ikke flere liv, selv om den skulle ønske det. Flere liv, altså, får du nå. Og dagens nærtime er heldigvis/dessverre over.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: straks så kommer Baksnakk, og de snakker om kreative måter å slå opp på. Så heng med videre, og ha det bra!
1: Dette P3.
2: Baksnakk!
3: Hei, det Millie.
2: Og Sara.
0: Og Sofie.
3: Og de to neste timene så hører du på

0: Sara og jeg, vi har jo hatt en liten beef på Snap for sånn cirka en uke siden. Og jeg tenker at akkurat nå så trenger vi litt backing fra Sofie, rett og slett. Fordi det har seg sånn at noen har fått for seg at Sara og jeg er kjæreste.
1: Men jeg bare sammen med folk som klarer å si fått.
0: Right.
1: Nei, men også kan jeg bare si at jeg aner fred og ingen fare. Jeg kommer hjem fra en utrolig lang dag. Jeg er syk. Og så ser jeg Millie Birkelund har tagget deg i story. Bare for å basically filme seg selv i et halvt minutt som sier æsj over hvor ekkelt det hadde vært å bli sammen med meg. Og,
0: nå tar du litt i. Jeg sa aldri æsj.
1: Nei!
0: Ja, det er jo ikke å si æsj. Det er bare fordi at kunne du vært sammen med en av oss, Sofie?
2: Nei,
0: nettopp, ikke sant? Så noen
1: men æsj!
0: Sofie!
1: Nei, men catch, Sofie, jeg vil ikke høre noe æsj.
2: Jeg kødda.
3: Det var tull.
0: Men poenget mitt er liksom, altså en ting er den samtalen, men poenget mitt er bare sånn, på hvilket tidspunkt var det? Når var det? Altså, hvorfor tror folk at vi er kjæreste? Når har dette skjedd?
1: Jeg føler det har skjedd gradvis, men jeg vet ikke helt hvorfor.
0: Logikken bare!
1: Fordi jeg føler ikke, jeg får i hvert fall ikke den kommentaren med så mange andre jeg kjenner enn Millie.
2: Det er ikke med meg heller. Dere har ikke fått med meg heller.
1: Får du mange spørsmål om det samme, Sofie?
0: Nei.
2: Aldri?
0: Nei, jeg tror aldri det. Men det kommer sikkert snart, altså.
1: Ja, det er bare snakk om tid, faktisk. Ja.
0: Det er sikkert fordi at Sofie vet vi er hetero, du er også hetero, Sara, men du hadde den der girl if I was gay-kommentaren.
2: Ja, du har jo hukka i baren.
1: Jeg har jo vært offentlig lesbisk.
2: Ja. Ufrivillig offentlig lesbisk.
1: Ufrivillig offentlig lesbisk. Sånn sett så forstår jeg det jo. Og jeg har funnet ut at jeg har jævlig drag i det bifile-miljøet i Trondheim.
0: Sara!
1: Altså, the ladies are kissing my feet, bitches, what's that?
2: Ok.
0: Ja, vi er hvertfall...
1: Ja, men jeg liker gutter.
0: Jeg måtte bare påpeke det. Sara er hetero, folken. Sofie er hetero. Jeg er mega homo. Så det er sagt. Bare, vi er i hvert fall baksnakk. Håper på at vi snart blir din favorittpodcast, om vi ikke er det enda. Det er meg, Millie, Sofie på siden av meg, og tvers over så har vi Sara.
1: Hey.
0: Og i dag så skal vi fyre løs prøve å sette stemningen av denne tirsdags morgenen, eller om det er så du hører den på midt på dagen, eller på kvelden, eller en helt annen dag. Vi skal få skape noe liv og røre.
1: Absolutt.
0: Hurra! Kan jeg få en hi-ya, ja-yeah?
1: Hi-ya, ja-yeah!
0: Ja, og du, Sofie?
2: Hip-hip-halla!
1: Galas.
0: Right.

0: noen situasjoner her i livet. Og noen samtaler man kommer til å ha, som jeg føler alltid er litt sånn, de tar man litt mer på alvor, og man har det ikke så gøy i de settingene på en måte. For eksempel når man skal slå opp noen, som er det jeg vil gå inn på i dag.
1: Det var litt sånn brutal inngang. Det var sånn rett på.
2: Jeg trodde du pleier å ha det gøy når du slår opp med folk.
0: Nei, jeg har dritlettes. Jeg har dritlettes faktisk. Jeg er sånn, I wish it's over.
2: How about it's over?
0: One, two, three, release them. Og så jetter jeg. Nei, altså, jeg synes det har vært helt jævlig å slå opp. Jeg skulle til å flekse at sånn, jeg har jo slått mest opp for å ha vært på den siden av det, men jeg tror helt ærlig jeg hadde foretrukket å blitt slått opp med.
2: Det er det også, for da har du free pass å gjøre alt du vil i etterkant.
0: Det er det. Du kan bare go out and do whatever.
2: Legit! Du har free pass til alt. Du har free pass til å være lei deg. Du har free pass til å gjøre, liksom, være med andre eller move on så quick som du har lyst til. Jeg føler nesten ikke det. Liksom, det føles veldig weird å være lei seg, eller og angre typ hvis det er du som har slått opp.
0: Det er det. Og så kan du også ta den der, for hvis det er du som slår opp, så er det sånn, ah, det var synd det ikke funket. Men hvis noen slår opp med deg, så er det sånn, fuck han og alt han står for, bla bla, så er det sånn, ja, det var en bitch. Og det, altså, jeg hadde jo foretrukket å være på den siden, men jeg føler ikke vi gjør nok ut av det eventet. Det er jo en happening i livet å slå opp.
1: Vent, hva mener du at man skal, hæ?
0: Jeg mener ikke nødvendigvis feiring, men jeg synes vi bruker veldig lite kreativitet.
1: Hei, du har blitt invitert til årets beste event, slå-opp-eventet. Bruk koden SARA15 for 15% avslag for de første early birds som bestiller de første billettene.
0: Jeg kommer til det.
1: Nei!
0: Fordi, nei, jeg skal ikke slå opp med noen live. Herregud, er du gal?
1: Oh, ja.
0: Er du gal eller i halen? Men jeg begynte å tenke, jeg var litt sånn, jeg føler det er en setting hvor man bare har liksom et sånn manus, så er de faste greiene man må gå gjennom, sånn, glad i deg, unner deg alt det beste, dette funket dessverre ikke, hva tenker du, la oss prosessere følelsene sammen, klebb, eventuelt break-up sex, kommer helt an på hvor du er i livet.
2: Er jeg opp?
0: Og så ferdig. Og her føler jeg det egentlig er mye mer rom til å leke seg litt. Og det blir ikke utnyttet. Så jeg har med meg en liten liste over bare sånn alternative små elementer jeg synes folk kan ta med inn i sitt neste breakup for å gjøre det litt mer sånn spennende. Både for seg selv, men også andre parten. Så det ikke blir så alvorlig og tungt, på en måte. Mitt første forslag er å lage en rebus til dem. Hvor du liksom kommer inn i, for eksempel, enten så kan du gjøre det ute, at du får dem til å gå fra post til post med hint til hvor neste post er, sånn, der vi møttes, vårt første kyss, bla bla bla, og så går de gjennom hele den.
1: Sara!
0: Og så siste lapp, det er slutt. Konfetti.
1: Sara!
2: Dette er tortur.
1: Det er jo ikke noe hyggelig, det hele tatt.
0: Men det handler om å gjøre litt mer sånn ut av det. Føler jeg?
2: Med par...

0: som blir slått opp med?
1: Ja.
2: Det er jo bare å pisse mer på vedkommende.
0: Ja.
1: Hei, jeg føler det.
2: Du griller.
1: Men så må du jo gi dem en gave eller noe da, sånn at du liksom gjør litt sånn boom, konfetti, det er slutt. Men her er en sjokoladekake. Ha et fint liv, på en måte.
0: What the fuck?
2: Hva faen?
0: Stakker!
1: Ok, åh, ikke ta den. Ikke... Nå prøver jeg å finne en måte å gjøre dette her litt morsomt, fordi jeg vet, for meg så er det veldig tungt å slå opp. Jeg begynner å gråte, og jeg får så dårlig samvittighet.
2: Ja, men Sara, du begynner å gråte og få dårlig samvittighet. Hadde du fått mindre dårlig samvittighet av å lage en rebus sånn som det her?
1: Jeg tror kanskje det. For da må man zoome litt ut og se på livet som et lite sånn, livet er en lek. På en måte.
0: Livet er lære.
2: Livet kan være en lek, men ikke når du leker med hjertet til noen.
1: Men jeg sier bare at sånn, jeg føler det kan være en liten sånn, og så avsluttet vi også med et pang, at vi på en måte sto sammen om noe, og jeg hadde forberedt dette her for å vise meg hvor mye jeg brydde meg.
0: Jeg tror jeg hadde anmeldt det til politiet hvis du gjorde det med meg.
1: Den er ikke godkjent.
2: Nei. Det er jail.
1: Ok.
2: Vet dere, 21 års forvaring. Ja. Uten prøvetid.

0: her så jeg på TikTok at det var en som kødda med. Jeg synes dette her utrolig gøy. Jeg vil gjøre en liten tweak på det. Jeg synes et familiemedlem du har, som helst er ganske gammelt eller veldig ungt, at du får de til å slå opp for deg. For hva skal du gjøre? Skal du skrike på en seksåring? Eller skal du skrike på noen som liksom...
1: Den synes jeg faktisk er veldig bra. Hvis jeg hadde hatt en lille søster eller lillebror, så hadde jeg fått de til å gjøre det.
2: Ja, jeg synes faktisk den er nice. Men da må den personen du slår opp med faktisk ha gjort noe bad, liksom. Hvis det bare er sånn... Jeg har ikke følelse lenger, liksom. Man skal ta den hyggelige praten.
1: Min synes
2: det er stygg. Ja, men så du vet aldri. Så skal man stole 100% på en seksåring? På akkurat de tingene
0: der? Kanskje det er bedre egentlig å ta en eldre, eller eventuelt noen som er litt sånn... Hvis du vil tenke litt på partneren din, da, selv om den snart er en ekspartner, så kan du kanskje ta noen de er litt mer komfortable med. De har jo sannsynligvis blitt med deg hjem noen ganger, så send en av foreldrene dine, kanskje.
2: Da vil jeg heller at bestemor, ass.
1: Ja, men kanskje en hund kunne levert en lapp eller noe?
0: Herregud, det hadde vært... Jeg har jo tre hunder. Tenk om liksom, fordi hundene mine i Oslo, Milo, Ajax, Nova, tenk om de hadde holdt en lapp hver. Det, neste, er, ja. Neste, slutt.
1: Ja, den er bra.
0: Å, den er fin.
1: Så trenger ikke du å si setninger, men så kan du bare forklare etterpå hvis den personen trenger en forklaring.
2: Damn, det der er harsh.
0: Målet her er egentlig å gjøre det mindre harsh.
2: Jeg synes dette var... Dette var helt grusomt.
0: Men fordi jeg synes egentlig det å slå opp er så fryktelig. Jeg synes det er helt forferdelig.
2: Faktisk. Det er en grusom situasjon å stå i, faktisk.
1: Men det er litt diggere å kunne liksom si... Fordi, ja, ok, det kommer til å være vondt, men sånn, hver gang du skal fortelle noen folk er sånn... Ha, nei, slo det opp, hvordan skjedde det? Og så kan du fortelle en funny story, det er mye gøyere det. Altså, du kan være sånn, det var faktisk hunden som tok den med, liksom.
0: Det er det, du kan ikke gråte mens du sier at liksom, jeg trente med hundene mine i en uke på hvordan de skal levere dette her i rekkefølge.
1: Ja.
0: Og så føler jeg føler at det blir en sånn, du viser både at du bryr deg, med at du har trent opp hundene dine til å gjøre dette her, men du tenker også på liksom følelsene, fordi det jeg synes er jævlig, er at den samtalen er så blodalvorlig, og at man står i den, og at man har det så vondt sammen, at jeg føler liksom, målet med denne listen her, ta inspirasjon der dere ønsker, er bare for å lette trykke litt.
2: Ja, ja. Ja, men altså, jeg kan se det, jeg synes det er meget kreativt, og det kan være i enkelte tilfeller, spørs hvordan partneren din...
0: Utroskap, helt innenfor.
2: Ja, vet du hva, da er det bare å sende den rebussen videre til at han skal møte noen hunde med noen lapper, som sender videre med bestemor, og så tar hun og sier at det er slutt, liksom.

0: Ok, jeg går videre til nest siste faktisk. Og dette her bare sånn, for å gjøre det til en, at man har støtteapparatet rundt sånn. Med en gang har du noen å lene deg på. Alkohol kan kanskje være digg samme kveld som du har blitt slått opp med, kan jeg se for meg? Og at det blir igjen... personlig mening. Og at, igjen, at det blir en liten sånn greie ut av det, at det blir litt light-hearted, bla bla bla. Overraskelses, vi har slått opp fest.
1: Ja, fest. For, det er sånn, for den partneren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Partneren kommer, se for deg at du skal bli slått opp med da, at vi er sammen.
1: Ja.
0: Du kommer inn i leiligheten. Overraskelse! Det er slutt, men her er alle dine nærmeste venner.
1: Ja!
0: Ikke sant?
2: Vent, men da hadde jeg følt meg så backstabbet av vennene mine at de visste før at det var slutt, før jeg visste det.
1: De visste sikkert bare at det var en fest.
0: Ja!
1: Ja, og så bare later du som at alle...
2: Nei, dette er alt for slemt!
1: Men du kan, da må du ha det hjemme hos de, sånn at du kan gå.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Eller, men hvis det er skikkelig sånn god S, ja. Så kan det hende dere...
1: Da kan du jo bli igjen, men ja. Det er mye bedre å ha optionen enn at det er hos deg, og så blir det bare grining og jævlig.
0: Absolutt, absolutt, ja. Faktisk.
2: Jeg var ikke fæl av den her. Jeg får skikkelig vondt i magen.
0: På ekte?
2: Så, ja, men sånn, jeg tror, sånn, det ene er at det hadde vært jævlig hvis det hadde vært jeg som hadde blitt slått opp med. Men jeg tror ikke jeg hadde klart å stå i det selv. Bare sånn, å, men skal vi se, jeg slår på deg, hadde!
0: Ja, da, jeg kan se for meg at din setning hadde vært sånn Surprise, jeg føler han med Sorry, jeg føler han med
1: Jeg føler sånn Som oftest når jenter slår opp Så er det jo, da har det vært a long time coming
0: ja.
1: Gutten vet egentlig at Det er bare a matter of time Så da føler jeg liksom ikke, det hadde vært mye verre hvis det var helt ut av det blå De hadde vært sånn, men vi var jo på ferie I går, liksom
0: mm.
1: Men jeg føler at sånn, de kommer til å merke At du er mer distant, og så plutselig den der Da føler jeg ikke den er så big deal som Hvis det hadde vært ut av det blå
2: Ja, fordi det jeg lener meg på er sånn der i graden av hvorfor det blir skjøtt sånn, Hvis dette hadde vært Hvis alle eksemplene er sånn, det er utroskap
0: mm.
2: Eller ene parten har vært jævlig Så ble jeg sånn, it's about time
1: mm.
2: Da det helt i orden, tenker jeg Fordi da skal du få høre det Og hvertfall hvis du har holdt det skjult Og denne personen får vite det via På en eller annen måte det er det. Da er alt greit
0: yeah. Kaken på den festen er sånn at man har bilder av personen de cheater
2: Oh lord Og så er sånn, sånne leker da Eller drikkeleker, eller hvis det det man har sånn. Alle kortene er sånn der 50 grunner til at det slutt
0: Ja, det sånn Gjett om meldingen fake eller ikke Så har du sånn screen av meldinger du har sett de har sendt Og så har du laget noen selv Så er det sånn, quiz folkens, jeg inviterte moren din
2: Faen, det jævlig gøy
1: Jeg vil ha moren din
0: Fair Jeg må bare si at denne her listen er for det meste kødd Men jeg koste meg bare med å leke litt med tanken
2: Du er kreativ, Sara, det skal du ha
0: Tusen hjertelig, jeg satt og var litt sånn Hadde vært lettest å gjøre bare en av dem Eller sånn, gjør det i en litt mindre grad Sånn hvis man merker at man sliter skikkelig gjennom et breakup Bare challenge til deg selv Liksom prøve å få inn flest mulig sangtitler
1: Ja
0: Inn i breakupet, ikke sant?
1: Ja. Den er bra faktisk
0: det, Og da føler jeg at liksom, du får den der lille sånn Det lille avbrekket
1: Ja, men egentlig bare sånn der Tar avstand til følelsen Med det da, egentlig
0: Ja. Fordi spesielt hvis du slår opp Så må du liksom være den som har litt mer kontroll
1: Men jeg føler alle de her egentlig også er veldig fair Sorry Men jeg føler alle de her egentlig er veldig fair hvis man ikke er sammen Men sånn har data og sånn
0: Ja
1: Da synes jeg alle er veldig fair For det er sånn, hvis vi har data Og vi aldri har signed that contract engang så,
2: Ikke vært eksklusiv, liksom
1: Ja. Så da synes jeg den er fair
0: Men før man er sammen, så er det sånn at man skylder hverandre egentlig ikke noe.
1: Ikke en dritt i skitt i.
0: Mm, så det er faktisk... Men en gang det en official label, da må man være litt forsiktig, men før går for alle sær, herregud.
1: Ja, for real. Eller the end som jeg gjorde.
2: Oh, det var faktisk brutal.
0: Sofia har de mest brutale breakups.
2: Du må fortelle en, for det var jævlig gøy.
1: Jo, da hadde, men da hadde vi hadde ikke datet engang. Vi hadde bare vært en fling, en prat, liksom. Og så var det bare en kveld han var jævla grassal mot meg. Jeg var bare sånn, oh my god, shut your damn mouth. Og så bare var jeg sånn her, vet du hva? Vi er ferdige nå, dette her gjeng ikke. Og så trodde, han skjønte liksom ikke hintet mitt om at sånn, dette her er helt turned off by you right now.
0: Og trodde du bare var litt sånn...
1: Ja, frekk.
0: Ja! Du er så dyrt, ja.
1: Legit, jeg bare sånn, når jeg ikke hadde pratet til ham på 3 døgn, han tenkte bare sånn, oh my god, hey! Han var jo faen med Delulu Deluxe, men i hvert fall...
0: Delulu Deluxe, den var fin.
1: Ja. Men i hvert fall så skulle han hjem fra juleferie, og så var han sånn, hva hvis jeg bare kommer til deg med en gang, basically truer meg på livet. Og bare, hva hvis jeg bare kommer til deg med en gang etter juleferien? Jeg bare, ja da. Og så sa jeg til han sånn, du, vi må ta det her til det neste steget. Og han bare, hæ, hva mener du, hvilket neste steg? Og han trodde jo møtes eller what the fuck ever. Så sendte jeg bare en sticker som var sånn, the end. Oh, that's just that.
0: Men man måtte vente litt på at teksten the end kom, for det kom litt sånn lysende greier mot det.
1: Det var sånn gif.
0: Ja, det var det som bare var, altså, når du har tatt kniven i hjertet hans, og så tvister du den med at han også må sitte i tre sekk og vente.
1: Ja, det er det. Men det er sånn der, han hadde jo ikke møtt og hadde egentlig ikke noe sånn kjærlighet for, eller var glad i på noe vis. Så derfor var jeg bare sånn, you know what, you need this. Og spesielt siden jeg sa til han at jeg ikke likte måten han pratet til meg, og han fortsatte bare. Så jeg var sånn, you know what, let me show you something you won't like, bitch!
0: Det er det!

0: tatt litt inspirasjon fra bier.
1: Oh lord.
0: Fordi bier kommuniserer til hverandre via dans, ikke sant?
2: Ja, det sant.
1: What?
2: Det høres ut som proper Gangnam Style.
0: Det var jævlig fint.
1: Proper Gangnam Style.
0: Jeg har hørt det på TikTok at de kommuniserer via bevegelse og sånn, hvis de er på den der kuben, at de liksom tømper med føttene sine sånn, for å signalisere ulike ting. Så det på en måte dans.
1: De kjører en helt sånn der uga-sjaga,
0: uga-sjaga, akkurat det. Men dette her tenker jeg man kan dra litt inn i vår verden også. Man tar jo inspirasjon med andre ting, for eksempel peacocking, at du skal liksom ha på noe sånn, litt sånn ekstra, litt fargerikt eller noe som en påfyll for å liksom vise deg frem. Mm. La oss ta dette her med inn i breakups også. Det ene alternativet, litt basic, litt kjedelig, men det funker, er dans aktivt mens du sier at du slår opp med dem.
2: Ja, eller Just Dance. Under Just Dance.
0: Oh my god, ja!
2: Den har vært litt chill.
0: Så har vi den andre, og da har jeg tatt inspirasjon fra Steinerskolen også.
2: Gikk fordi, du?
0: Jeg gikk ikke.
2: Ok.
0: Og da... Don't ever.
1: Gikk du? Nei, jeg gikk ikke.
2: Jeg gikk vinneren.
0: Altså, jeg er fra Nordstrand. Men der driver de med noe sånt som heter eurytmi eller noe.
1: Sant det.
2: Ja, jeg har ikke hørt om før.
0: De lærer seg alfabetet med kroppen, med bevegelser og sånn.
1: Mm.
0: Så da synes jeg du burde liksom gi partneren din eurytmi-alfabetet, så at de må gjette en og en bokstav. Og så sakte men sikkert så kommer de frem til at du sier det er slutt.
2: Den er gøy, men eurymetitt
0: Eurymetitt Eurymetitt Eurymetitt Eurymetitt stadig tre.
2: Er det sånn at man er det liksom sånn der mimespråk eller sånn der, nei, sånn der døvespråk?
1: Nei, det er jo tegnespråk.
2: Tegnespråk, ja.
0: For da er det jo sånn, jeg heter Sara på en måte. Det er litt sånn små bevegelser. Mens eurytmi tror jeg enn liksom er en sånn at du nesten ser som du maler et gjære, typ.
2: Åja, litt YMCA i stedet.
0: Litt YMCA, faktisk. Så ja, ta en liten sånn YMCA-eurytmi-oppslåing.
2: Ok.
1: Jeg likte den, ja.
2: Ja, den var kanskje den beste.
1: Det var favoritten min.
2: Mm.
0: Virkelig?
1: Ja.
2: Ja,
1: okay. Ja. For jeg føler det er litt sånn der, nå skal jeg på en måte signalisere eller si et eller annet, så kjører du den, og så er de sånn, jeg skjønner ikke. Og så tar du bare, etter en god stund, så er det sånn, jeg skjønner ikke, ok, det er slutt. Ja. Og så bare går du ut sånn.
0: Og da moonwalker du ut av leiligheten, og du så deg aldri igjen.
1: Ja.
0: Det er slutt. Og så går du litt sånn tilbake fordi du må hente høyttaleren din, og så moonwalker du tilbake igjen.
1: GBL.
0: Ja.
1: Ding.
0: Ja. Slutt.

0: det tid for spøtta, som min favoritt, eller føler jeg ser hver eneste gang, men jeg elsker det. Og spøtta, det vår spørsmålsbøtte som jeg nå holder i hånden, som full av deres spørsmål, som dere kan sende til oss i appen NRK Radio. Og hvis ditt spørsmål blir trukket i tirsdagsepisoden, så får du tilsendt merch og lapp.
1: Lapp.
2: Lapp.
0: Eller brev, nei,
2: ja, kort.
0: Kort.
3: Lapp, kort og brev.
0: Det en fiffig, fin kombinasjon.
2: Fiffig.
0: Jeg tenker den første
3: gang. En vagina fin kombinasjon.
2: Ja.
0: Her står det. Hei, jeg 27 år gammel og gikk nylig ut av et forhold med en mann fordi jeg begynte å innse at jeg kanskje egentlig liker jenter. Jeg har lite erfaring og kjenner ikke så mange i det skjeve miljøet, så jeg føler meg litt lost og som en late bloomer. Jeg har vel alltid blitt fortalt at det bare en fase, eller at det normalt at jenter viber bra med jenter, uansett legning, og at jeg ikke skal legge for mye i det når jeg gjerne har fått en litt for god tone med en jente. Men nå i ettertid opplever jeg det ikke som en fase, men samtidig har jeg ikke noe spesiell erfaring. Så hvordan vet man? Har dere noen tips eller tanker til hvordan, til noen som prøver å finne ut av dette litt senere enn andre? Bare la meg si been there, done that, og få høre at det der en fase. Mm. Det var det ikke, for å si det sånn. Nå må dere snakke, for nå blir jeg emosjonell.
3: Altså, på det seksuelle aspektet. For å bare switch gears completely, så skjønner jeg jo det litt, fordi det blir som å føle, hvis du ikke har vært med en jente på den måten, så vil det føles som å miste dommen i litt senere alder, hvor du føler at de rundt deg har erfaring, så du redd for å være dårlig på en måte.
2: Ja.
3: Mens på det emosjonelle og sånn, så sier hun jo at hun viber veldig godt med jenter og alt det der. Kanskje vanskelig å vite om den andre personen også er interessert i jenter, og om de er interessert i deg.
2: Mm.
3: Men det føler jeg litt... Det er så jævlig... Jeg kan jo ikke melde det som jeg hetero, men jeg føler jo på den måten...
0: Jo, du kan det!
3: Ja, at det det samme som å date en fyr, bare at det en jente.
0: Ja, men det er jo det mange henger seg opp i. Altså, det med å date en av samme kjønn, det noe... Altså, herregud, du dater et menneske, på en måte. Og så det jo forskjell på kvinner og menn, 100%. Det det. Men det altså, det jeg ikke liker i dag, og det noe man må prate om, og det jo realiteten med hvorfor det skal være en så jævlig big deal hva du dater, og hva den personen du dater har mellom beina. Det så kjipt at det må være et tema, at sånn, oi, hvordan skal jeg gjøre det, for det en annen legning enn det som på en måte det majoriteten definerer seg som i verden. Mm. Men altså det jeg tenker at selv om du en sånn late bloomer, så betyr ikke det at det en fase eller noe. For mange så seksualitet flytende. Noen kommer ikke ut av skapet før de 40 eller 50, fordi da merker de at sånn, oh shit, det har jo vært det hele tiden. Det her har jo vært feil, det at jeg en dame og med en mann. Så nå føler jeg på noe annet. Noen går litt sånn fram og tilbake, noen liker begge deler. Og så tenker jeg sånn, du skal ikke skamme deg over det, eller tenke at det flaut eller rart på noen som helst måte. Fordi du et menneske sånn som alle andre mennesker. Eneste forskjellen nå at du heller vil være med en dame enn en mann. Mm. Og det liksom, jeg forstår veldig godt at der og det, så kan du føle, det jo nytt, det jo litt spennende og sånne ting. Jeg forstår det kjempegodt. Samtidig som at det kanskje en liksom befriende følelse, men at det også i den fasen her kan være litt, altså det kan bli litt intenst da. For det så mange ting, nye ting du på en måte har lyst til å oppleve og utforske og komme til å bli introdusert for i det skjeve miljøet og så videre. De også i det skjeve miljøet, det jo mennesker de også, men her det på en måte noe nytt, et nytt, kaller man det for fenomen?
3: Fenomen? Fenomen?
0: Jeg mente fenomen.
3: Femidominen?
0: At det et nytt fenomen, eller en ny ting du opplever i livet som annerledes fra det andre. Så jeg har egentlig ikke personlig noen tips annet enn å tørre å være nysgjerrig på deg selv og den du tørre å være nysgjerrig på det skjeve miljøet, for eksempel. Send en DM, eller bli venner med folk, liksom, fordi de aller fleste veldig åpne. Og en ting som veldig betryggende med det skjeve miljøet, at veldig, veldig mange, de aller fleste, har vært i akkurat samme situasjon som deg, eller kjenner på det samme som du føler, om det på godt og vondt, tenker jeg da.
2: Ja.
0: Så jeg synes bare det dritfett at du har funnet ut av det her nå. Jeg har flere venner som i akkurat samme situasjon akkurat nå, og de beskriver at det kan være litt intenst, og at det litt sånn, jeg vet ikke helt, jeg litt forvirret, jeg vet ikke hvor det kan starte og sånne ting, men det ikke noe å rushe, liksom.
2: Nei.
0: Du kommer til å ende der på et eller annet tidspunkt, at du faller litt mer til ro med det og sånn, og bare husk at det trenger ikke å være en så big deal. Du
2: det er jo helt herrens, det bare en helt new world.
3: Du kan ikke bare en.
2: A whole new world. Og så det bare sånn der, det det ville si, det bare et menneske, det jo enten bare de eller p. Eller stra, eller ingenting tingling. Så det bare sånn, det handler bare om å get the show on the road, fordi at life is a highway and you gotta ride it.
3: Det er det, you gotta ride that di, or that stra, or you gotta serve that puh.
2: Det er det.
0: Oh my lord.
2: Det er jo helt herrens.
0: Right, nei, det er fint. Jeg tenker det slår masse lykke til igjen til 27, det blir knallbra.

0: Snakk, snakk. Jeg har en situasjon, og jeg trenger deres hjelp. Jeg har en venninne som jeg veldig, veldig glad I. Hun har vært gjennom mye vanskelig I livet, som hun har fortalt meg om, men det jeg synes vanskelig med det, måten hun snakker om det på. I helt dagligdagse situasjoner begynner hun å fortelle om når hun har selvskadet sist, hvordan hun gjorde det, og om problemene hun har med mat. Dette ting som jeg selv har slitt med, men jeg snakker ikke høyt om det, fordi jeg synes det et vanskelig tema. Jeg sikkert verdens verste venn som tenker dette, men det virker som om hun skryter av det. Som om det en konkurranse om å ha det verst. Hun tuller ofte med å ta selvmord og snakker som om hun skryter av at hun ikke har matlyst, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Hun spiller offer I mange situasjoner, og jeg veldig lei. Jeg tør ikke prate med henne om det, for jeg redd for at hun skal tro at jeg ikke bryr meg om hun har det vanskelig. Hva kan jeg gjøre? Hilsen jente 16. Ouch. Den her var jo ikke så veldig hyggelig på mange måter. Altså, en ting jo, det som fint med at det innsendet sier, at hun på en måte anerkjenner at venninna har det vanskelig. Hun har slitt med det samme selv, og jeg har veldig stor forståelse for at det kjipt og vanskelig. Men casen her jo det at hun vet ikke helt hvordan hun skal håndtere venninna. Og jeg føler litt på, og det skjønner jeg veldig, veldig godt, det at kan det være en mulighet for at innsendet kjenner litt på et ansvar?
1: Ja, ja.
0: Altså at hun må på en måte ta vare på nesten redde venninna litt
2: Ja, at det blir sånn jeg en dårlig person å komme til
0: ja,
2: at
0: ja.
2: Hun evaluerer
0: ja. Ja, og det at hun sier at hun får dårlig samvittighet for at hun tenker som hun gjør altså jeg tenker at du trenger ikke ha dårlig samvittighet for det, I det hele tatt for jeg kan jo se for meg da at hvis vi tar oss tre da, som et eksempel la oss si jeg denne venninna som driver og som innsendetid skryter av at jeg selvskader meg beskriver om det, tuller om å ta selvmord og sånne ting så ville jeg se for meg at dere hadde blitt ganske lei på et tidspunkt
1: ja, fordi det jo sånn det vanskelig å forholde seg til uansett men spesielt siden det en sånn tullete tone over det, men jeg tror jo at det ikke handler om for man kan fort begynne å bare sånn der, å herregud, det her ikke seriøst, og det bare sånn du bare synes det gøy å kødde med og lala. Men samtidig så kan det være at det bare en coping-mekanism hvor det egentlig et enda høyere rop om hjelp enn det det hadde vært hvis du hadde sagt det helt vanlig
0: Ja, nei, jeg helt enig I det og så tenker jeg sånn, altså det ene du kan gjøre det jo, altså det jeg ville gjort da I den situasjonen her, det nummer en snakk med noen voksne om det her sånn helt oppriktig fordi åpenbart så har jo ikke venninna di det bra I det hele tatt, da har du på en måte gjort det du kan og det du skal gjøre, prat med en voksen om det oppriktig bare å, altså om det å snakke med en lærer om det å snakke med helsesykepleier, eller om det en sosionom på skolen for eksempel eller eventuelt prat med dine foreldre som kan kontakte hennes foreldre eller at du faktisk personlig skriver en melding til foreldrene om at jeg har opplevd sånn og sånn og sånn, dette skriver jeg bare fordi jeg bryr meg og vil at hun skal ha det bra. Etter det det jeg ville gjort, det rett og slett å bare begynne å ta litt avstand for det, hadde det vært meg, så hadde jeg blitt drainet av det, og nå sier ikke jeg til de som hører på og har det sånn, som venn til innsender har det, at det din feil at du har det vondt, det det ikke på noen som helst måte, akkurat nå så fokuserer vi på innsender som ønsker å få hjelp til hvordan hun skal håndtere denne situasjonen og da prøver jeg I hvert fall og vi å sette oss inn I akkurat henne hvordan det hadde vært, for det viktig at vi mennesker, vi har vært vårt liv og det viktig at vi tar vare på oss selv. Akkurat nå så tenker jeg det viktigste at innsender faktisk tar vare på seg selv, fordi hun har jo også sine utfordringer, og hatt sine utfordringer, som gjør at det å på en måte få preppa på den der, åh, nå blir jeg bekymret igjen, fordi hun sier det hele tiden, åh, nå blir jeg bekymret igjen, fordi det stikker litt sånn her og der, og det blir jo slitsomt etter hvert, fordi at hun virker som en som veldig omsorgsfull, gjør hun ikke det da? At hun bryr seg veldig?
2: Jeg får inntrykk av det når hun tenker på hvordan hun og gi de beskjedene til. Og hun har jo blitt satt I en litt vanskelig posisjon med at det ikke en som nødvendigvis kommer til henne og forteller det, og så har man en samtale rundt det, men som sniker det inn uten at du forberedt, og så det en vits, og det litt vanskelig å forholde seg til når du blir litt sånn taken aback.
0: Nei, absolutt. Så vær så snill, kjære innsender. Ikke tenk at du en dårlig venn. Ikke tenk at du skal ha dårlig samvittighet. Fordi dette her helt naturlige reaksjoner og følelser du har. Det en grunn til at du får de følelsene. Du virker egentlig bare sånn som vi sier, som en helt fantastisk person som omsorgsfull og som bryr seg. Men husk også at du dine ting, og du har slitt med disse tingene her. Dette kan være en trigger for noen. Og det selvfølgelig vondt å se en du glad I ha det vondt. Men akkurat nå så tenker jeg at du må ta vare på deg selv. Fordi hvis ikke så kommer du til å bli mer såret, tror jeg, rett og slett, fordi at du tenker at jeg må være en god venn og hjelpe. det å hjelpe kan være å bare se og nikke og si hei. Det kan også være å sende en melding til foreldrene. Det kan også være å si fra til en annen voksen. Da har du gjort det du skal gjøre, og mer enn det trenger du faktisk ikke å gjøre. Det ikke ditt ansvar å ikke ha dårlig samvittighet, og det mener jeg fra bunnen av mitt hjerte, sånn helt oppriktig. Det tror jeg vi alle tre enige om, for å si sånn.

0: Ok, neste steller seg. Ok, og denne her. Ok, vent, okay. Steller seg i 3 timer for å se på fotballkamp og kjøpe drakt, selv om du egentlig ikke bryr deg om kampen når du kommer bare for the vibes.
1: Ja.
0: Ok, period, fordi jeg tenkte å gjøre det. Så. Hey!
2: Vil du ha selskap?
0: Ja. Hey! Man føler sånn, du vet, når det er sånne store fotballkamper, så har de ofte uteskjermer. Sånn dritsvære sånn prosjektorer, og så langbord, og alle bare pilser, og det er sommer.
1: Ja, på barer og ute og
0: sånn. Ja, jeg er så lyst, men det er sånn, hvis jeg seriøst sitter og med ryggen til skjermen, om det liksom, folk kommer til å være sånn, øy, kom igjen, se nå. At de kommer til å liksom si sånn, du må gå ut hvis du skal.
2: Nei, dette er en fest.
0: Ja, men jeg føler gutter og sånne der grassale fotballfans er sånn, ja, du skal sitte her. Vi er sånn der, ja, kan vi sitte her? Det er noen tre ledige plasser. Ja, nevn 3 fotballspillere på landslaget. Nevn 3 på benken i dag. Og så blir man liksom
2: Haaland og så videre.
0: Okay. Haaland og Bergeri.
2: Ja,

0: Ja, bra ja. Sara.
1: Åh, oh, ok, en til, en til.
2: Norsk?
1: Ja, på landslaget, ja.
2: Søsteren til Millie.
1: Ja!
0: Josse skal ikke spille VM.
2: Nei, men hun flink i fotball, og hun en norsk.
1: Se for deg! Se for deg, vi kommer inn der, og den eneste muligheten vi har til å få de siste tre plassene står på Sara og kan navne, og hun sier, åh, søsteren til Millie.
0: Girl, we need to turn our asses around and leave the premises, fuck this.
2: I'm gonna embarrass us, fuck this.
0: Og det var da Sara startet en debatt om hvor urettferdig det er at kvinner og menn ikke kan spille på samme lag.
2: Det er det, freedom.
1: Nei, men seriøst, hvis det stod mellom Liv og Sara nevne tre på landslaget, vi hadde alle, folkene hadde dødd alle sammen.
2: Ja, hvis det hadde vært en pistol til hodet ditt, Sofie, og jeg, den eneste måten jeg kunne redde deg var å nevne tre på landslaget.
0: Vet du hva, da hadde jeg bedt om å bare skyte meg før en bid.
1: Ja,
2: Zlatan, Messi.
0: Zlatan!
2: Er ikke det han som er sånn?
1: Nei, det er Ronaldo! Please!
2: Ronaldo?
0: Zlatan er svensk.
1: Jeg kan ferdig for lengst.
0: Og han er basically ferdig.
2: Men han er fotballspiller.
0: Ja. Ja.
2: Ikke sant?
1: Men ikke på landslaget.
0: Zlatan!
2: Zlatan, Ronaldo, Messi.
1: Se for deg, Millie, du seriøst har en gun to your head med en raner, og hun bare, men søstre di! Søstre di! Og det var den siste! Det er den siste!
2: Jeg hadde blitt haunted forever! Det siste du ser er at du ser bort ansiktet bare er sånn, søster, pang!
1: Ok, neste. Spemme storyen sin av kampen. Nei, altså liksom sånn, hva som skjer, hva som ikke skjer, skriking og roping. Og er det mer greit hvis du er på stadion, eller hvis du ser den på skjermen?
0: Vet du hva? Jeg synes begge deler er så... Ikke, vet du hva? Åh, nei. Sara, bare begynn du.
2: Ja, altså, greia er at sånn, nå driver jo både Millie og jeg med story. Så da føler jeg det hadde vært litt mer fair å legge ut litt på story. Men hvis du ikke gjør det, og jeg plutselig går inn på storyen til noen som aldri er aktive, og det er, jeg må trykke 7 ganger, og alt er bare dudes i drakt, en ball, gress og et mål.
1: 7 var lite, tenkte jeg, men ja.
0: Det er lite i forhold til hva folk pleier å gjøre. Ja. Følger dere folk som, la oss si, de er på konsert og sånne ting, og de spammer og spammer. Det er sånn, jeg tror ikke folk faktisk skjønner at det er ingen som bryr seg.
1: Nei.
0: Du kan legge ut en story, video og et bilde. That's it! Jeg gidder ikke sitte og trykke på den der knappen hele tiden frem til du har sett ferdig de 100 videoene du poster av samme konsert.
1: Det er det, og det er snarere hvis jeg ville...
0: Gjør du det?
2: Ja. Nei, ikke på konsert. Jeg er jo aldri på konsert, men hvis jeg gjør noe, hvis jeg er på et eller annet, så er jeg sånn, ja, her er drinken min, her er jeg som... Oi, beklager. Her er jeg som holder drinken min, her er jeg som rater drinken.
1: Men det er jo forskjellige ting.
0: Ja, men det er noe annet. Altså, nå snakker jeg om folk som holder mobilen, filmer fotballkampen, skriver et eller annet, neste snap, filmer akkurat fra samme vinkel, skriver noe litt annet,
1: ja.
0: Og så er bare... Eller de som bare filmer en hel sang fra en konsert, deler av den, uten skrift, neste, den nye sangen, alle sangene.
1: Det er det. Da blir man kunne jo bare sett det selv. Man kunne jo bare... Hvertfall, det er det som irriterer meg med fotballkamp på skjerm, hvis ikke du er på stadion en gang, og get the best angles in the, view, in the views. Da, hvis jeg må se på gjennom TV-en, som jeg uansett ser på hos meg...
0: Ja.
1: What do you actually mean?
0: Ja, jeg synes det er irriterende. Stopp, folkens, vær så snill.
1: Stopp, regel.
0: I hvert fall vær litt kreativ og gjør noe mer, liksom.
1: Ja, jeg er helt enig.

0: Ok, neste er kastepils.
1: På kamp?
0: Ja, eller på liksom de der barene og sånn, hvor du sitter på langbord, at folk bare klikker helt og kaster pils. Og det er sånn der... Hæ? Jeg trodde du kom til å være imot det, fordi man har jo brukt lang tid på å stelle seg, og så blir alle klissbløyt av pils.
1: Ah.
0: Resten av kampen. Se for deg, det blir et mål etter 2 minutter, og så blir det kastepils, og så er du klissbløyt i øl resten av kvelden.
1: jeg synes ikke kastepils er gøy engang hvis man er på byen.
0: Åja.
1: Ja, men jeg mener det, det er ikke gøy.
0: Jeg synes kastepils er dritt. I RT synes jeg det var gøy. I RT.
1: Ja, men RT er noe annet enn når du er liksom voksen og du er på en bar. Se for dere oss tre på Hektors, som er en restaurant i Trondheim, sitte og kaste pils der inne.
2: Da blir det kaste strawberry daiquiri, det er ja. Det samme.
0: Det er det jeg føler liksom...
1: Da står jeg sånn... Catch.
0: Jeg føler liksom livet har blitt for seriøst til å drive med kastepils egentlig. Fordi pils, la oss aldri glemme at pils koster en halv lillefinger. Seriøst.
1: Det er dyrt.
0: Det er dritdyrt. Så hvis, hvis du ser meg noen gang kastepils, bare vite at den ølen er spandert for meg.
2: Just know det var face card, ikke credit card som tok
0: den. Legit. Just know that. Ok, neste er demonstrasjoner når laget taper. Fordi jeg bor jo på, jeg bor ganske sentralt, og den ene dagen så våkna jeg litt tidligere, og så var jeg sånn, what the actual? For det var sånn bråket utenfor huset mitt. Obviously, det var ikke en eneste kvinne i den gruppa, men det var en sånn hel gruppe menn som bare marsjerte rundt, og det var seriøst 4 eller 5 politibiler. Jeg bare, babe, vi har ikke ressursene til å drive og følge etter voksne menn i fotballdrakt som skal drive og rope og skrike gjennom hele sentrum.
1: Hvorfor ropte du og skrek?
0: Nei, jeg vet ikke, det var et eller annet fotballrelatert. Men
1: så kommer du bare på demonstrasjon hvor de laget tatt det. Nei, jeg vet ikke.
2: Det kan ha vært hva som helst, faktisk. Men,
0: men, ja, men det var fotballrelatert.
1: På hvilken del av året var det? Hvilken årstid?
0: Det var nå nylig.
1: Ja, men da tror jeg at det har noe med måker å gjøre. Og da er det greit, eller?
0: Måker?
2: Hvis du demonstrerer mot måker, da er det greit.
1: Da er det veldig greit.
0: Mm. Hvorfor går du i Rosenborg-tøy når du demonstrerer mot måker?
1: Fordi måker skal ikke være i Trondheim.
0: Åja, oh, ok. Men jeg tipper at hvis det hadde vært måkedemonstrasjonen, så hadde Sara vært der.
1: Sara var det?
0: Nei, det var ikke jeg.
1: Du var bare midt i crown.
2: Det var jeg som sto der med kastepils.
1: Hvorfor ser jeg for meg at hvis Sara hadde vært i crownen med den kastepilsen, at du liksom har et ølglass med en tråd rundt, som du fester til glasset, og så er det øl i glasset, så...
2: herregud, sånn lasso!
1: Sånn lasso!
2: Jeg har aldri gjort kastepils før, så jeg...
1: Skal vi gjøre det en gang, alle tre?
0: Ja, men... Det er ikke noe gøy hvis ikke det treffer taket.
1: På pinsjo!
0: Oh, hell no.
2: Hell no, my favorite place. Vi kan ikke bli kastet ut der.
0: Ja, nei, faktisk ikke. Ok, neste. Gå i drakt hver dag.
2: Ja, under VM. Så lenge den er vasket.
0: Ja, ja, eller du har flere forskjellige, liksom.
1: Ja.
0: Du har liksom en hvor det står Nusa, og en hvor det står Søstra til Millie, og en...
1: Men jeg synes det er vanlig.
2: Søstra til Millie Birkelund, ja. Det er full government name.
1: Jeg synes det er Gucci. Altså, det, så lenge den er vasket, som Sara sier, og det er litt variasjon. Hvorfor ikke?
0: Jeg synes det er så cute, egentlig. Det er veldig søtt. Jeg synes det er så charmerende.

0: Ok, siste. Gråte når de vinner slash taper.
1: Ja, ja, klink.
2: Ja, så lenge du ikke blir aggressiv, alle andre følelser enn at du er sånn, øy, øy, øy.
1: Jeg er helt enig.
0: Så det er greit uansett om de vinner og taper?
1: Ja,
2: ja. Men jeg hadde fått ikk hvis jeg hadde datet noen som hadde gjort det. Da hadde jeg vært sånn, jeg tror aldri jeg kommer til å bli våt igjen hele mitt liv.
0: Men det eneste våt i det rommet her er øynene dine right now.
2: Ja, faktisk. Jeg kastrerte meg selv right now, mentalt liksom. Ikke.
0: Men hva hadde du fått mest ikk av om man hadde gått hvis de hadde vunnet eller tapt? Jeg føler for min del er det tapt, fordi at hvorfor furter du så jævlig?
2: Men hvis de vinner, så er jeg sånn, ble du rørt nå?
0: Ja. Var du rørt nå?
2: Jeg var ikke rørt nå, fordi søstra til Millie satt på straffe, liksom.
1: Ja, jeg synes det er veldig å gråte, selv om man blir rørt.
2: Ja, ja, men jeg er sånn, herregud, gråt hvis du blir rørt over liksom, sånn, venn av meg fikk det, ditt og datt, men jeg har drevet med svømming. Jeg gråter ikke når noen tar ny personlig rekord på 100 meter fri.
1: Det er noe jeg kunne gjort klink.
2: Sær?
1: Ja, altså jeg sitter og ser på Married at First Sight Australia for tiden. Og der er det så sykt mange, eller det er noen veldig cute par som liksom deler veldig dype ting liksom. Og når de kommer seg liksom ut av en krangel eller en utfordring de har fått av eksperten og sånne ting, så sitter jeg og sipper liksom, for jeg blir så rørt på deres vegne.
2: Ja, men det er ment for å spille på følelsene dine, ja. Det funker, for du gråter for connection, du gråter for at de kom seg videre fra ditt og datt.
1: Ja.
2: Du gråter ikke fordi han klarte å sparke en ball inn i et nett, liksom.
1: Åja, jeg det.
0: Nei, men jeg skjønner ikke, fordi jeg grått, hvis jeg hadde grått, så hadde det vært fordi at jeg var liksom sånn, det var fint fordi at de klarte det, så da får de ikke mye hate og sånn, i etterkant. Fordi det, fotballspillere opplever så mye hate, jeg er helt sjokkert over det.
1: Ja, ja.
0: Og hvis de bommer og sånn, så får de hate i et år, hvis det er de som er grunnen til at de rykker ut av et eller annet. Så jeg tror det er mer den grunnen, men jeg skjønner liksom ikke, fordi hvis Norge vinner VM, hva skjer? Hva skjer? Utenom at vi fester akkurat den kvelden, hva skjer etter det? Nei. Skal du liksom gå rundt hver gang du er i utlandet og være sånn, vi vant VM?
1: Det er sikkert noen som kommer til å kjøre den, altså.
0: Ja, for utenom det så skjønner jeg ikke hva som er gøy utenom akkurat når vi spiller kampene.
1: Nei, det er jo ikke gøy for noen andre, tror jeg, enn de.
0: Ja.
1: Eller sånn, de får den pokalen da, og så er det sånn, Norge vant VM, og så er det sikkert noe man lærer i historietimene fremover de neste årene på skolen, liksom.
0: Ja, jeg tror liksom it's a wrap etterpå det. Fordi sånn,
2: ja, men det er sånn. Ja, men da er seieren i boks. Jeg synes ikke engang kampen er så spennende, så hva som skjer etter kunne jeg jo ikke brydde meg så sykt mye om.
0: Det kunne jeg ikke brydde meg så mye om. Nei, men for det er tenker jo.
2: Men jeg hadde ikke klart det.
0: Nei, det er det jeg tenker jo sånn, når de har vunnet, så er det jo bare stas for de spillerne som har vunnet. Ikke alle som har sett på spillerne vunnet.
1: Nei, det er det. Men det er jo som man sier jo veldig med, sånn, med idrett og spesielt fotball, som er den idretten i verden som har flest tilhengere og blir spilt flest steder, at det er jo det er en sånn skikkelig sånn kultur for at fotball binder, eller får folk veldig sammen på en måte.
0: Ja.
1: Og det er veldig, veldig sterkt samhold, og det samholdet fører til at det blir veldig mye følelser.
0: Mm.
1: Og den følelsen som mest sannsynlig da blir spilt mest på, er jo da sinne da.
0: Ja.
1: Men da blir det sånn her, greit at du kan være på tribunen og være liksom veldig engasjert og så, og tenke, det er straffe, det er greit, men når du skal begynne å slå kompisen eller sidemannen, fordi at han heier på feil lag, da blir jeg litt sånn
0: det er så grassat det.
1: Da kan du faktisk dra hjem og sette deg i skamkuken.
0: Husker dere når det var sånne der demonstrasjoner i Paris etter at de hadde, jeg tror det var PSG som hadde tapt noe, og så bare alt, de bare raserte hele byen.
1: Hæ?
0: Knuste ruter og masse sånne. Det var helt vilt, og tente fyr på ting og,
2: hæ? Fordi de tappte en fotballkamp?
0: Ja, det var helt sykt.
2: Hva skal noen knuste vinduer gjøre for å endre fotballkampen?
0: Det er det, altså, du har knust vinduer. And now what? And now what? Det er ikke sånn at dommeren kommer ut og bare, tre knuste vinduer, ok, da får dere tre mål, og så kan dere, ok, dere er tilbake i gamet. Det er sånn, what the fuck er tankegangen? Men anyways, hipp hipp holla når du skal til VM, så.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei. De vet fortsatt vårs gode vei.
1: Dette er P3.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentralafrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn.
2: Altså, hva er mitt rettsvern? Og hvor står jeg her i dette her? Altså, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken, mens etter